0: Motor musikaria.
1: Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Geraldin izango dugu, Geraldin Ramirez gazteiztarrak egan egin izeneko lan berria publikatu duelako. Horrez gainera, bueno, ba, astero irekitzen dugu moduan, zarata tartearen lehioa ere zabalduko dugu eta horrez gainera, kantu berri nemate da beste, agenda kontutxoak, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Abesteak ekartzen mendu alaitasun askotan, bueno, ez dakit hortik datorren, beldurak usatzea. Ipatzen du hemen Geraldinek, Geraldin Ramirez, Gasteizarra bera, egan egin izeneko lanarekin dator oraingo honetan, eta hor entzun ditugu beste bi ahots ere oker azpanaiz, baina hori kantuz kantu aletzen egon goberen ez. Maperak, esango digo, Geraldin Ramirez, Geraldin, kaixo azer moduz.
1: Kaixo,
0: ondo, eta zu. Ondo, bueno, ahotxe ikusten duzunez pixka bat hartuta dut, baina... Baina, bueno, hori baldin bada gaitzik handiena, ondo gaudela, esan dezakegu.
1: Oten nahi.
0: Bueno, esan dudan moduan, zetakidana da, lendabizikotik ahotxak ja, Virginarenak eta Claudiarenak diren, Virginia de la Casa eta Claudia Moralesenak, bai, lendabizikotik ja.
1: Bai.
0: A dos.
1: Se... Bueno, lehenengo ahotsa nirea da, eta gero haiek bueno, kantatzen dute edo ahotsak egiten dituzte koruak, bai.
0: Hori da, koruak ja, lehendabiziko kantutik haienak ere sartu dituzu, hortaz, lehendabiziko kantutik parte hartu duten guztiak, parte hartu dute kantuan, no gara espaldi manaiz?
1: Guztiak ez, iaia guztiak, vale? Nerea Arrieta izan ezik. Bera bakarrik...
0: Arrazoi, pianorik ez dago kantu honetan.
1: Bai. Eta bakarrik parte hartu du zein gutxi behar dugun kantan.
0: Ados. Bueno, kanto, lehendabiziko galdera da, sarrera, ze konpasetan dago?
1: 6-8 da, konpasa. 6-8, bai.
0: 6-8.
1: Eta egin genuen gainera, bueno... badago elementu digital bat indarra emateko, baina egin genuen Aitor Bravo, nire bai. Bateria jotzaileak eta ni, kriskitinekin.
0: Ados. Ba, izte horrek ustean da, ba, batean lapurketa badagoela, eta esatzen zu, baina kompas hori eta gero aldatu egiten da, ezta?
1: Aldatu... Ez da aldatzen.
0: Mantentzen da, 6-8 eta mantentzen da.
1: Bai, mantentzen da, badago puntu bat non... Mosten da, baina gero berriro 6-8 konpatza azten da, bai.
0: Ados.
1: Badago beste kantaren bat, non konpatza aldatzen da, baina
0: ados.
1: Hori da, háblame.
0: Zergatik aukeratzen duzu 6-8?
1: Ba, asko gustatzen zait konpaz hori, ez dakit, nik uste dut folkloretik datorrela oso, zakit, oso konpaz, nola zango nuke, berezia da, eta nireki konektatzen du, eta nik uste dut ba, kanta honetarako, eta izaten dudanez, siguiendo el latido de mi corazón, eta bar, ba, ondo doala, bai.
0: Ados.
1: Badago ere, momenturen bat, non bateriak egiten du pum-pum, eta hori da, pixka bat, ba, hori, bihotzaren taupada, edo.
0: Ados. Banekin, kasualitatez etzegoen laukeratuta horregatik egin izut galdera, ze, bueno, koka ezagun, zu musikaren bueltan, karo, lehendabiziko zari zara hemen lan bat aurkezten, baina ibilbide luzeko musikaria zara.
1: Bai, zango nuke bai, ez? Ni hasi nintzen musika egiten kontserbatoriora joan baino lehen, betidanik kantatu izan dut, baina ja profesionalki egin nuen hogeita iru urtekin, hasi nintzen ja kantatzen taldeetan, eta gainera hasi nintzen jazza kantatzen, papatean, bin. Oso gustura sentitzen nintzen estilo horretan, eta handik etorri zen ja, bueno, ba, hasi nintzen irakasle batekin klaseak hartzen, eta, bueno, ba, konservatoriora aurkeztu nintzen, eta musikenen egin nuen goi mailako kantu jaza karrera edo, bai.
0: Ados. Eta hortik, zein puntutan, hasten zara zure proiektua garatzen?
1: Bueno, hortik, claro, hildoa doa jazetik, zeren jaza ikasi nuen, eta zinintzen, bueno, ba, bosa noban zartzen, pizkanaka, eta nire lehenengo diskoa, Joao Gilbertori, bueno, ba, omenaldi bat, da Ricardo Urrutia gitarra jutzaiarekin egin nuen, baina bueno, ba nengoen puntu batean non ez nuen ikusten nire burua nire kanta konposatzen edo, eta bueno, ba bertsioak egiten dituen, eta bueno, oso gustora. Ja bigarren diskoan 2023 argitaratu nuen Urdina, eta naiz eta bertsioak izan kanta guztiak, ja konponketa lan handia egin genuen. Eta, bueno, ba, ez nengoen bakarrik, Ricardorekin egin genuen guztia, eta nik uste dut hori jazela beste pausu bat aurrera ematea, eta falta zitzaidana zen ja nire kantak idaztea, konpostatzea, eta bueno, ba, mundura ez dakit, ateratzea.
0: Eta hortik etortzen da egan egin diskoa. Esaten duzu abestiak beldurrak, abesteak beldurrak usatzeko balio duela, baina ez duzu esaten zeren beldur, zaren?
1: Zeren beldur. Bueno, nik uste dut beldurrazko ditudala, bai, eta edo ditugula guztiok, baina niretzat hasieran disko hau egin baino lehen beldurra zen bakarrik egotea edo bakarrik eramatea horrelako proiektu bat aurrera. Horrelako proiektu handi bat aurrera. Beldurra zen bebai, joe, ba, nire kantak idaztea eta zakit, nire emozioak azaleratzea edo epaitua sentitzea, zeren ez da erraza pausu hori ematea, eh? Baina diskoa egiten konturatu naiz ez naizela bakarrik egon. Ez da bueno, konponketak egiten ez da prozesu guztian zehar, beti izan dut laguntza eta, bueno, musikariak izan dira super jatorrak, lagundu derate pillo, eta bueno, ba, beldur hori kendu dut, ja.
0: Begira. Bara, taldea osatzerako garaien ez da egidana, nola egin duzun, bueno, hor esan ditudan beste bi haotxak ez Virgin eta Claudiaren az aparte, eta zuk aipatu zuen ere Arrieta az aparte, eta Aitor Bravo az aparte, Joel Tiddlesley, gitarran eta basuan, eta hor hemen esamblea, hau da, soka sekzioa, izan dituzu, nola elkartu dituzu guztiak?
1: Ba, zera batean, bueno, lehenengo kantak etorri ziren eta gero ja konponketa. Eta bueno, ba, zan nuen, venga, ja zartuko ez lorategi batean, eta, bueno, ba, argi neukan ari laukote bat nahi noela, zeren orain dela urte batzuk, ari laukote batekin egin genuen proiektu bat, Geraldine with Strings, deitzen zena, eta Bilbao Sinfonietarekin ere, ba, kontzertu handi bat egin genuen, hemen Gasteizen, Principal Antzokiak, eta ni nahi nuen hazen, ba, ariak eta horrelako ezakit, sonoritatea. Eta haiekin lan egin nuen ez, Bilbao Sinfonietan eta beste taldea, bargin eukan oroimen ensambol izan behar zela, ba, agertu den taldea. Gero beste musikariekin nik uste dut, baiet, baita ere, argi izan dudala, nik nahi ditut musikari hau. Eta batzuetan ez da posible, zeren, proiektu askotan daude murgilduta, baina bueno, ba, sorte handia izan dut guztiak izan zuten baiet eta haiekin egin dut bai proiektu hau.
0: Bigarren kantua, Kuanto Daria, esan duzu ari laukotan ezenuela eta bueno, protagonismo ere eman diazu, entzongo dugu.
1: Bai.

0: artistak eta ba, barruan neukan musika guztia. Eta adibidez, Paul Simon entzun dut pillo. Eta nik uste dut handik datorrela kutsu afrikar hori edo...
1: Bai. Begira. Eta gero, bigarren zatian, ja erritmo hartzen duenean, etortzen, eta beste gizarretek apuntatu nuen, ella baila sola. Eta kaso da, ahotsen koloreak, ez, bi ahotsak jartzen direnean, pixka bat, tesitura horretan kokatzen ditu dela, edo kolore hori, timbre hori dutela, ahotsak, ez dakit hori ere entzun izan duzun?
0: Bai, gainera txikitan, eta asko, zakit kotxean, bidaietan, ella baila sola jartzen genuen, gainera zintetan,
1: Bai.
0: Osea, ni ja ez nahi zume bat, eta zintari bueltak ematen, bai, ella baila sola jo, banoski, atera da horregatik.
1: Begira, orokorrean, zeintzuk erreferentzia izan dituzu edo motxilatik zen euskanak nahi gabe ateratzen joan dira?
0: Ze artistak edo ze musika?
1: Bai.
0: Nik uste dut asko. Adibidez, hemen Euskal Herrian, Itzaro Andrez, Idoia, entzuten dut pillo, bueno, Maite Larburu, bai, ezakit. Eta gero, adibidez, artista mexikar bat entzun dut asko, azken urteotan, izan da Silvana Estrada. Bueno, ba, bera ere folklorea aukitzen du, baina, bueno, hangoa. Eta ez dakit, Joni Mitchell ere, gustatzen zait asko, eta entzun dut pillo. Eta gero, bueno, ba, jazza ere.
1: Begira.
0: Eta diskoa jazza ez izan, badago zertxelada bat.
1: Bai, hor badaude gauzatxo batzuk, nik uste dut baietz nahari aitezkela. Bueno,
0: gauzatxo bat esan nahi nuen,
1: bai, esan.
0: Lehen ez dugu aipatu, baina aizea huegun
1: bai.
0: Kompostaria eta ari moldaketa edo ari konponketak egin ditu nirekin, zeren ni ez naiz musikari klasikoa eta ba, ideia horiek paperean jartzeko, bera ere parte hartu du eta oso ondo
1: bai. Baiz, aizeak, esan duen, amazela protagonismo desente, oz, aizeak, sokek, aizeak egin dago, sokek ez, zurekin batera, protagonismo desente hartzen dute. Eta hor gainera, sokek, protagonismo gehiago hartzen dute, ze bi gitarra sartzen dira, bi gitarrek soinu desberdina dute, eta gitarra akustikoaren sokak, asko entzuten dira kantu honetan.
0: Bai.
1: Zergatik bilatu zenuten soinu hori?
0: Ustakit, ba, niri beti soinu akustiko hori gustatu izan zait, pillo. Baina, bilatu nahi nuena zen kontraste bat. Zeren alde batetik badaude instrumentu akustikoak eta badaude oso presente, baina gero ere, atxetik edo, bai, uste dut, atzetik daudela beste instrumentu elektronikoak. Edo, bai, musika elektronikoa ere tartu izan dut, edo elektrikoak. Orduan, gitarra elektrikoa eta akustikoa entzuten dira, iaia disko zoan zea. Bakarrik dago kanta bat, akustikoa dena, zein gutxi behar dugun dena, bueno, zein gutxi, eta egan egin. Egan egin bakarrik dauka, eta besteetan, bai, jolastu dut akustikoarekin eta soinu elektronikoarekin edo elektrikoarekin, bai.
1: Hemen, kuanto darian, pertsona bati zuzentzen zara, nori dago eskenia? Ikusten dut oso pertsonala dela kantua, sentsazio hori ematen du.
0: Bai. Ba, nire bikoteari eskeni diot, zeren, ba, momentu batean, bera Ingalaterrakoa da, eta gainera, bera da, batzua eta gitarrak jotzen dituena diskonetan, Joe Chelsley. Eta, bueno, ba, momentu batean egon ginen separatuta eta horrelako urruneko erlazio batean. Eta nik nahi nuena kanta honekin zen jendeari izatea badela posiblea horrelako erlazio bat izatea eta indartsuago ateratzea. Beti ez, baina, bueno, maitasuna dagoenean, edo, gero jolazten dut ere lokura hitzarekin, ez da? El amor todo lokura, baina ere zoramena, ez da?
1: Bia.
0: Bia,

0: Yes, aipatzen ditut.
1: Kuriositatez, musikak batu zintuzten zue biok?
0: Ez, baina bai.
1: A ber,
0: bueno, ezagutu ginenean, ba, bueno, nik jakin izan nuen bera musikaria zela, eta handik aurrera, ba, elkarrekin egin dugu musika, baina beti-beti etxean. Eta
1: hau
0: da, lehenengo proiektua non biak elkarrekin egiten dugun musika. Beti egon gara ni, nire proiektuak egiten, eta bera bereak. Eta orain, bueno, ba, oso polita izan da hori, ebe bai.
1: Begira, begira, ze, askotan olako gozek ere, bueno, ba, beste tesitura batean jartzen dute errazioa bera ere, ez?
0: Bai, ez da erraza, deskonektatzea eta...
1: Horregatik, horregatik. Bueno, zein gutxi behar dugun aipatu duzu, oso bitxi eruditu zait, nola dagoen erabilitamen, bo, rodez bat edo burlitzer bat da, ez? Entzuten dena.
0: Bai.
1: Bietatik
0: bai.
1: Zein?
0: Rodez.
1: Ados.
0: Bai.
1: Beti galdezen duzu ez dakit diferentziatzeko gai ez naiz. Belarri utxera.
0: Bai. Nerea arrietak. Bai.
1: Hor, gertatzen diren gauzak dira, batetik, rodezaren gainean abesten hasten zarenean, kantaera asko aldatzen duzu, sakonago bezala, eta zuk aipatu duzu, baina niri Maite Larbururen unibertsua etorri zait burura.
0: Bai. Bai, agian, bai. Zekite, kantare...
1: Jazukitu esaten zenuenean, ez? Akaso hemen bai. Jaz hori badago, ez?
0: Badago jaz hori. Badago ere bosano bat, zeren ahotsa erabiltzen dut vibratorik gabe, askoz aireatuagoa, eta intimoagoa izateko nik uste dut ba, ahots hori edo soinu sonoritate hori erabili dudala. Bai, eskatzen zidan horrela kantatzea.
1: Gero, kuriosa zen, bo, kuriosa da, Rodez hori entzuten dela aurrera duan inean, kanal batetik oso ondo, bere bestaldetik, olako bere elektrizitate hori uzten duen zikintasuna edo beste zerbait da zikintasun hori. Ze zikintasun bat entzuten da, elektrizitate puntu bat entzuten da hor, kola moduan, ez? Isatz moduan geratzen zaio la nota bakitzari, elektrizitate puntu bat entzuten da kantuan.
0: Ez dakit, nik uste dut nahi gabe eginda dagoela, baina ezke kantua justu egin genuen zuzenean.
1: Ah, begira.
0: Claro, beste kantak, hainbeste elementurekin ba ezinezkoa zen zuzenean egitea eta kapak egin ditugu eta bueno, egun ezberdinetan grabatu izan dugu, baina honekin egin genuena zen ba kontzertu moduan, Laurok elkartu, Nerea, Joe, Aitor eta nik eta Laurok elkartu gela batean eta zuzenekoa egin, bai.
1: Horregatik ez dago gitarrarik, ezta?
0: Ez.
1: Motiba da, joek ezin zirela biak egin, ez?
0: Claro, baina badago pianoa, orduan.
1: Hori da.
0: Eta gainera zein gutxi behar dugun, da, kanta, orduan, ez genuen behar gehiagorik.
1: Horregatik, baxu ere, bateria erekin sotil, oso gutxi, ez?
0: Bai.
1: Egina.
0: Baki, eskobilekin, eta bai.
1: Eta Rodezak ere intimotasun hori ematen dio, ez? Ezkenean.
0: Bai.
1: Rodez ama da teklatu bat, zeinek hori gutxitasuna nire bentzat, bikain transmititzen duen zerbait, ez?
0: Bai, eta nereak oso ondo egin du eta oso ondo izlatu du, ba hori. Zakit, joditu bakarrik behar zituen notak.
1: Begira. Bueno, zein gutxi behar dugun, eta bai, gutxi behar bai, baina askotan asko nahi dugu.
0: Bai. Askotan, bueno, behar dugun baino gehiago nahi dugu. Eta bueno, kanta egiterakoan, ba, nik pentsatu nuen bizitzaren gauza txikietan. Zeren batzuetan ez gara konturatzen edo ez dugu arreta jartzenan. Eta joe, ba, dira gauza garrantzitsuak gure bizitzan, eta nik uste dut aipatzen dudana. Bueno,
1: bai.
0: Eta gaur egun aipatuko nituzke beste gauza batzuk. Besteak beste, ba, etxe bizitza duin bat, adibidez. Baina, bueno, nik uste dute mezua ailegatzen dela kanta honen.
1: Bai, ez dago zalantzarik. Hortik, pasatzen gara, aprendiendo a vivirera, eta da kontraste bat, Ze, kantoa beste ez da, ez dela beroa da, baina horretik beroa gobiurtzen da, gitarra klasikoa sartzen delako horrok errazpaldi manez, ez da?
0: Bai, bueno, akustikoa, bai.
1: Akustikoa bai. Da?
0: Akustikoa da, bai, bai.
1: Ba.
0: Bai, agian, ez dakit, segunetan nola, ze efektuak jartzen dituen teknikariak, Martin Guridi, bueno, magia egin dube bai, eh? Eta batzuetan bai. Badirudi...
1: Bai, ze soken brillo hori akaso ez den, bez dentzuten metalezkoena, nailonezkoak dirudite, horregatik esaten nuen soinuz, hor zerbait desberdien entzuten nuela. Martin Guri desan duzu, non grabatu duzu, eh?
0: Hemen Gasteizen Sonora Estudiosen.
1: Ados, Martin Guri diren gidaritzapean. Eta, eta gero esan dudana ez, batetik soinu beroa, beroago, esan dut, intimotik, atera egiten gara, horrek akaso, baina gero ahotsekin eta egindako horrek guztiak, ez? Energia positiboa transmititza zen kantunen helburua.
0: Aprendiendo a vivir?
1: Bai.
0: Bai. Bueno, nik uste dut disko osoan zehar, edo kanta guztiak badaukatela mankomunean energia positibo hori, edo... Ba, ni horrela naizelako, ni oso baikorra nahi. Naiz eta batzuetan, bueno, ba, mundua ikusi eta... negatibo bihurtu, baina bai, bai, badauka positibitate hori edo nire historia kontatzen dube bai, eh?
1: Ados.
0: Kanta hau.
1: Ados. Bueno, entzongo dugu zati bat eta galdetuko dizut kantuari bai. Berari buruz.

0: oraintxe konturatu naiz, da, begira, nik, musika ikasketak egiten dituen batek edo ez, non nabaritzen den askotan. Eta, aprendiendo a vivir, esaten duzu lehen da bizikoan, azken nota, ez da, pop kantari oiko batek erabiliko luken nota.
1: Pentsio bat da.
0: Hori da. Hori da.
1: Bai.
0: Eta gero resoluzioa badator, eh? Baina, bai. Baina hori bada, nola baita askotan, musika ikasketak dituzuenok, jazekoak batez ere, horrelako gauzak sartzeko ohitura daukazio edo, jolasten duzio horrekin asko.
1: Ba, batzuetan ateratzen da pentsatu gabe, baina pentsatuta dago dena. Gainera, entzuten dira txalo batzuk, bai. Aprendiendo a vivir, pla, pla, pla, eta hori da, ba, bizitzak ematen dizkigun, zera, ostiak.
0: Begira, begira.
1: Ba, bueno, ba, nik uste dut horrela ikasten dugula, ba, probatzen, mundura ateratzen, eta, bueno, hankazartzen, bebai. Hankazartzen.
0: Noski.
1: Baina konforzotan zona horretik atera behar gara. Hori izan da nire esperientzia, edo?
0: Bueno, bidaiatzea tartean sartzen da hemen?
1: Bidaiatzea?
0: Bai. Bai.
1: Osa, nik ikusten dut bizitza bidai bat bezala. Bai? Baina bidai, etengabeko bidaia, nahiz eta gauza asko ikasi, adibide, oso gauza potenteak eta interesgarriak aipatzen ditut, aprendi a vivir mi vida, aprendi a decir que no, ze beharrezkoa den, bai, limiteak jartzea eta ez ezatea, baina naiz eta hori ikasi, oraindik gauza asko ikasi behar ditut, eta, bueno, ba, jarraitzen dut nire bidaia.
0: Gainera, hor momentu batean badirudi bakarrik edo, ez, ikasi behar dela, ez dakit hori eda bat horrela den. Bizitzako bidaian, noski ez bakarrik ez, bestelako bidaian, bakarrik bidaiatzeak adidez lagundu dezake, auto ezagutzan.
1: Guzti, bai, niri adibidez lagundu dit. Eta kanta hau ere badator bidai batetik. Bueno, edo bidai askotik. Nin bidaiatu izan dut asko.
0: Ados.
1: Eta gainera esaten dudanean jakidun batek edo medijun zabio eta jakidun hori nire aita da. Eta, jo, ba, ni 18 urtekin edo 19 urtekin ez nekien zer egin, ez nekien zer ikasi, eta berak izan zidan. Ba, ez badakizu zer ikasi, bidaiatu, eta oso, zera, garrantzitsua da hori egitea. Eta hemen ez daukagu hainbeste ohitura, beste hiri batzuetan, edo herrialde batzuetan, nola daga, bihar, edo, bai, urte bat ematen dute kanpoan
0: mundua ezagutzen.
1: Zertarako mundua ezagutzen, gure burua ere hobeto ezagutzeko, eta nik hori egin nuen. Eta gainera, bidaia bat egin nuen bakarrik, Zelanda berrira, oza, munduko beste partera.
0: Antipodara?
1: Bai. Eta Australiara, zei hilabete egon nintzen bakarrik, baina konturatu nintzen ez gaudela bakarrik. Beti dagoela jendea, beti daukagula laguntza, orduan naiz eta bakarrik sentitu edo bakarrik gaudela pentsatu, ez gaudela bakarrik. No estaba sola.
0: Begira, bai, hori esaten duzu gainera. Ies egin kantuan, bueno, esango nuke berriz ere harmoniaz behintzat, sarrera folkloriko bat egiten duzula.
1: Bai, oso.
0: Bai, bueno, za?
1: Orain dela urte batzuk, bueno, musika irlandarra betidan ikustatu zait, adibidez The Coles eta horrelako taldeak, baina hasi nintzen entzuten, talde bat, bueno, bi neska, Instagramen gainera, egiten dutela lilting.
0: Ados.
1: Jarro.
0: Bai.
1: Vale. Entzuten nuen kanta.
0: Bai, kanta atzatik jarta dago, bai, lasai.
1: Bai. Ba, hori, lilting egiten dutela, da eskat modukoa, jazzen eskat da, ba, silabak asmatzea eta kantatzea. Da, haiek egiten dut. Eta horrelakoak oso folklorikoa da. Eta handik etorri zen latir, larore, norae. Eta hori zen kantaren bueno, kantan ateratzen lehenengo partea. Handik aurrera ba etorri zen bestea, bai. Baina folklore asko dauka, bai.
0: Bai, ze gero elektronika sartzen da desente.
1: Base osoa, base guztia da elektronikoa. Gitarra akustiko bat izan ezik eta bakarrik bukaeran agertzen da gitarra hori. Eta ariak ere akustikoak dira. Orduan badago han ez dakit txoke bat edo, bueno, txoke nahasketa polita.
0: Bai, eta nahasketa esan duzula gainera, gero kantua bera nahasten lan desente hartuta dago, ze elementu batzuk agertu, desagertu, mugitu, hemen estudioko lan desente ikusten da.
1: Bai, bai. Martin Guridiri asko gustatu zitzaion kanta hau. Gainera berak esaten zidan, Bjorken sonoritatea zeukala edo horrelako kutsu bat. Eta jo, lan handia egin zuen kanta honekin, eh? Bueno, elkarrekin egin ginen nahazketa egiten, baina berak badauka pisu handia. Bai.
0: Irlanda eta iparraldera ere joango gara beraz. Entzengo dugu zati bat, ies egin kanta honena. Okay.

0: zer.
1: Hemen agertzen da, justu zati organikoa hori hasten den unea. Bueno, nik aldatzen dudana hemen. Ies egin, pertsona batekin ari zara, bizketan. Eta egitea kaso zure burua. Bueno, baina nik aldatzen galdetuko nizukena da. Ea, norekin egingo zenuken ies eta nora?
2: Norekin egingo nuke ies.
1: Eta nora?
2: Eta nora. Ba, begira, orain zertan? Ez du sentitzen ies egin behar dudala. Bai? Baina ies egin behar dut, behar bat dut, ba, izango litzateke nire bikotearekin. Eta nora? Edo zein tokira.
1: Begira.
2: Bai. Baina, bueno, kantu hau, kantu honetan ez dut hitz egiten pertsona bati buruz. Bai, eskainita dago pertsona guztientzat, batez ere erlazio toksiko batean dauden pertsonentzat, edo egon diren pertsonentzat, eta mezua ez da bakarrik ietz egin, ez gara geratu behar tituluarekin, baizik eta laguntza izango duzula bidean.
1: Horregatik egin ez galdera, ja, nore egingo zenuken ies eta norekin. Ez zen kasualitatez galdera hori, zaskotan ez. Bara, bikoteak izatea eta bikote harremanak izatea eta oso ondo, beste batzuetan toksikoak dira. Baina zuari bikote harremanak, eh?
2: Ze... Eta izan daiteke bikote harreman toksikoa edo familiarekin edo lagun batekin
1: horregatik,
2: edo lanean. Edo zen, erlazio toksiko batetik atera behar dugu. Baina hori, nik nahi nuen atzen, azpimarratzea ez zaudela bakarrik edo.
1: Hori da.
2: Bai? Eta itxaropena dagoela, zeren badago parte bat, hasieran menorrean hasten da, eta bat batean irekiegoak eta egan egin esaten dudanean, ba, maiorrera pasatzen dut, eta hori da, bueno, ba, argia ikusten dugula edo.
1: Eta hor da, lehendabiziko aldiz, markatzen duzuna ez, diskoaren titulua, gero kantu bat.
2: Bai.
1: Dator, ez? Segituan etorreko da.
2: Bai, birritan agertzen da egan egin, bai.
1: Hori da, ez da, preambulo moduan edo aurrekari moduan, ez? Gero etorreko denari. Bueno, zoragarria kantura pasatzen gara, single moduan etorrezen okerazpan, haiz?
2: Barkatu, errepikatu ez dizut.
1: Zoragarria single moduan etorrezen okerazpan, ez da?
2: Bai, lehenengo singela izan zen. Eta gainera nire urtebetetzean, atera nuen, esan nuen, venga. Urtebetetzea,
1: oparian iretzat,
2: eta
1: guztintzat. Kantua, nik markatu dela, bizkat, rock unibertsu bat baduela, batez ere, kantu tabernero bat iruditzen zein niri.
2: Bo, taberna
1: esaten dudanean, ulertu pub musika anglosaxoi bat. Ez,
2: Euskal
1: Herriko taberna bat. Gehiago, mundu anglosaxoiko pub bat.
2: Bai, izan daiteke. Nik kantu honekin, bueno, kantu hau da, energia positibo esplosio bat edo niretzat, eta ba, nahi nuen kaina ematea, kaina. Gero, aipatu behar dut, Aitor Bravo, nahiz eta jazz munduan egon, oso rockeroa dela, edo oso rock and rolleroa, entzun du pillo Red Hot Chili Peppers, taldeak eta horrelakoak, eta nik uste dut badaukala, bai baterian eta bai koruetan, horrelako zakit, influentzia edo...
1: Bai, batez ere aldaketa egiten denean, ez?
2: Bai.
1: Aldaketa egiten denean, bai, ulertzen dut, esan ez una da, Californication, Universo Fiskatetarri daiteke burura...
2: Bai,
1: gainera tamburina ez dago kasualitate sartuta...
2: Eta hotxak ere,
1: hori da.
2: Bost edo zeia hotz daude, bai, zeia hotz. Aldi berean entzuten dira. Ondo nahaztuta daude, baina badaudean.
1: Bai, noski badaudela. Gero ala ere, bitxe eruditu zeitzen da, esan dudan tabernari, tabernak irori, eta zuke patzo zonaz, roku nertxe hori badagoela, baina kongak daudela.
2: Bai. Berriro ere, joaten naiz, Paul Simonen abestietara, eta bar. Ez
1: dakit, zenbara oka erea. Kontraste egiten du.
2: Bai. Bueno, nik bongoak nahi nituen, baina, karo, ez zen posiblea, eta Aitorrek esan zuen, bueno, ba, venga. Zera, nola da? Kongak.
1: Bai, txikiak, bai, ez?
2: Bai, Ez, barkatu, kongak dira handia.
1: Ah, handiak eta bongoak dira txikiak.
2: Bongoak dira txikiak, ados. Bongoak sartu ditugu. Eta nik kongak nahi nituen, baina, claro, ez zen posiblea hori estudiora eramatea. Eta, bueno, oso ondo egin du Aitorrek, eh?
1: Egida.
2: Han perkusioa badago ere, bueno, badago parte handia perkusioa dena, panderetak ere badaude.
1: Hori. Bai, bai, bai, bai, badaude gauza de xente, badaude gauza de xente. Kantua, bikotek ide hoi bati idatzita dago?
2: Ez.
1: Ados.
2: Ez, begira, kantua idatzen nuenean, nahi nuen atzen, entzuten ditugun txutxumutxuak edo pertsona bati buruzko txutxumutxu hoiei buelta ematea. Zeren, normalean egiten duguna da, ba, txutxumutxu bat entzun eta kritikatu, ez da? Edo, ai, ba, beste pertsona bat izan. Horregatik beti ezaten dut txori batek edo txorizo batek.
1: Ba.
2: Ezan di, bai? Eta egiten dudana da, ba, horri, buelta ematea eta esatea, jo, ba, ze ondo, ba, posten naiz, ez da?
1: Bai, bai, bai, justu horregatik esaten nuen, bikotekide hoi batena, ze askotan hori bada egoera bat, ez? Estortu dezula norbet esan ez, zure bikotekide izan zen hori ez dakiz zer. Bai. Bale, ba, oso ondo, segi ez ala bere bidean, ez? Bikotekide hori izan gabe, unertzea lago bintzen.
2: Ez da izan nire historia bat,
1: orokorragoa dela.
2: Orokorra, edo ikusi ditudan historioz berdinak, aipatu ditut, bai? Eta, ba, posa hori, ez dakit, jarri nahi noenan, edo...
1: Bai, bai, kritikatu berdu ez, buelta man eta...
2: Buelta man.
1: Ba, oso ondo eta da zergatik ez, ez, behon da hiela.
2: Eta zergatik ez, bizitza zora garria da.
1: Begira, bai, eskutan, geratzen garelako, ez, txutxu-mutxu hietan eta...
2: Bai.
1: Eta kritikan, baina, bueno, batzutan da, bale, osondo, ez, hori erbado. Baina, besta gauza da, kritikatzea nena, kirola bihurtzen dela kasik-kasik.
2: Bai, kirola. Bai, zoritxarrez.
1: Hor badagoelako lehia batzuetan, ea nor gehiago kritikatu eta.
2: Baina horrek esan nahi du asko, kritikatzen duen pertsonari buruz. Inbidiak daude, han sartuta eta...
1: Hablame kantuan, sarreran alako mistikotasun badago. Eta hemen ere konpasak ematen du arreta.
2: Bai, hau badauka...
1: Uf, egin duzu, hau da, kostada.
2: Ez, baina, jo, ba, ez dakit zer eraman dit hori egitera. Baina zinentzen bost lauko konpaz batean, papatean bihurtzen da zei lauko konpaz batean, estribilloan, eta bukaeran amaika lauko. Osea, venga, la casa por la ventana.
1: Eta zer esaten zuten musikariek horren aurrean?
2: Ba, a ber, musikariek, orain dikaz didate asko ezan, zeren ateratzen ostiralean.
1: Hori da.
2: Baina, bueno, izan ditudan musikariek izan didate oso naturala entzuten dela.
1: Ah,
2: entzuten duzunea, zenbatzuetan, konpaz arraro hauek edo jotzen ditugunean, zaila da, ez dakit, hori naturala egitea edo, zeren badaude pizkat,
1: Bai,
2: baina naturala, oza, beste pertsona batzuk musikariak ez direnak ez dira konturatu. Edo ez dute esan, joe, bapatean konpaza, zer gertatu da, edo aldatu da, ez dute nabaritu. Orduan, horrek ezan nahi du, ondo josita dagoela.
1: Bai, arreta jarri behar dela askotan ez, benetan horraino iristeko. Bai. Begira ez duk esan duzu bos lauko, sei lauko eta maika lauko dan basua zen nik horrezatena basua gortzarbeta raro egiten zen basua asko markatzen duena kantu hau ez da?
2: Bai, bueno, basua eta gero badaude motibo erritmiko melodiko batzuk badago basua eta zit nik uste dut maika laukoan egiten duena eta hori ez da uler, bueno, oso naturala da, baina gero badago beste marrazki bat pim pam pam pim pam pam pim pam pim Eta horrelako gauzak, ba, ezakitagian polirritmia bat egiten dutenak.
1: Eira, eta hori dena idatzi egiten zenuen?
2: Dena idatzia ez. Nik eienetan egiten dudana da, bueno, ba, kantatzea, jotzea, batzuetan ere luperra hartzen dut, ahotsak egiteko edo ariak egiteko edo beste motibo batzuk egiteko. Eta, bueno, behar badugu idazten dugu, baina, karo, basularia eta gitarra jotzailea jo zene, ba, bueno, bai, gauza batzuk idatzi izan ditugu zen, bestela, ez dara gogoratzen, baina beste batzuk natural agertu dira eta, ba, zuzenean jo ditugu estudioan, bai.
1: Ze, handituz joan doan kantu bat, zuko esan duzu bezala, ez pieza puzlea egin eta gainera handituz doa, horregatik esaten nuen, hemen gauzak ahaztea edo nahaztea nahiko normal izan zitekeela.
2: Bai, bai, bueno, gauza batzu gitarra elektrikoak etzean grabatu izan ditugu, zeren eta daude pillo, eta, bueno, ba, estudioa oso garestia da.
1: Bai, noski.
2: Denbora aurrezteko edo, eta dirua aurrezteko etzean egin ditugu. Eta lehenengo maketa bat egin genuen, eta argi zegoen egin behar genuena, baina gero ja estudiora joten zarenean gauza batzuk aldatzen dira.
1: Bai, hori...
2: Oberako, beti.
1: Klasiko bat. Ba, hablame, hitz egiteak zauriak sendatzen ditu?
2: Bai, bai. Beharrezkoa da, esango nuke. Beharrezkoa da, gaur egun badakigu ze onurak dituen, eta nik uste dut mundu guztiak egin behar duela terapia edo itxegin behar dituela barruan dituen gauzak, kanporatu behar ditu bezala. Nik uste dut gaizotzen garela. Ez baditugu itxetan jartzen.
1: Ados, begira, hortxe. Zuru behintzat, zure ondoreztapena hortik ateratzen duzu, kantuan bertan kontatzen duzulako, horregatik nion. Eta hortik pasatzen gara, egan eginera, zergatik eta diskoaren izenburua eta kantu hau, zergatik egan egitearen inguruan. Ni motivazio kantu ez dela ulertzen dut hau, ez?
2: Bai, bai, edo erresilientzia kantu bat, ezakit, bai, motivazio be bai, ezta? Bueno, alde batetik, egan egin zuk esan duzun bezala, itxori ateratzen da birritan. Eta niretzat, egatne egitea da gure buruan sinestea, konforzonatik ateratzea, eta, bueno, ba, ezakit, bidaia bat, bai, egan egitea, ez da? Eta nik uste dut oso ondo islatzen duela disko osoa, horregatik jarri nion titulua. Gainera, nahi nuen atzen kanta honekin aztea diskoa, nire ideia zieran zen, ba, venga, kanta honekin aztiko dut diskoa eta gero besteak. Baina gero, kokatzerakoan eta grabatuta gero, pentsatu nuen oso ondo zegoela kokatuta, Háblame eta ondoren, zeren Háblame superpotentea da. Azkenean niretzat estadio moduko kanta bat da, bai, bukatzen da supergoia. Orduan handik nora joango zara, bakarrik dago bide bat, eta bide hori zen, ba, berriro lurrera joatea eta egan egin kanta jartzea.
1: Begira, ze kantua lehen esan duzu mazela, bokana daera bat, eta horrela, horrela zen da.
2: Badauka dron bat,
1: bai.
2: Azieratik entzuten dena, baina oso atzean dago, eh?
1: Ados. Bai, entzuten da. Bai, entzuten da.
2: Bai, batez ere ni ez joateko edo zonua mantentzeko jarri genuen eta gero erabaki genuen, ba, bai, geratu egin zen. Eta, bueno, ahotsa ere badauka efektu ezberdinak. Beste kanta batzuetan ez direnak agertzen.
1: Oihartzun handiagoa du nolabait ere, ez dakit, askatasun sentsazio hori emateko zen?
2: Bai, bai, nik uste dut baiet, eta bai behar zuela oihartzun hori, baina bestalde batetik ere efektu ezberdinak jarri dizkiogu ahotsari, ez da? Autotune, ez dakit, autotune modukoak edo papatean eta hori, ba, ez dakit, modernoago egiteko edo.
1: Hau ere, hiruen artean abestu duzu,
2: Ez, hau da, bakarrik nire ahotsa, bai, bai. Bai, badaude kanta batzuk non Virginia eta Claudia ez diren agertzen. Denboraren aldetik, ba, oso justu genbentsalako. Eta, bueno, ba, nire ahotsak ateratzen dira bakarrik. Adibidez, hablame kantan, edo, eta iez egin kantan, nireak dira. Besteak elkarrik nintzuko.
1: Hemen, karo, hau zuzenen aurkezteko, Luperrarekin egiteko asmotan zara?
2: Bai. Hori zen nire asmoa, hori zen.
1: Ikasi bezu bueno, Luperra erabiltzen ez? Venga.
2: Bai, bai, bai. Hori pentsatotan eukan eta ja probatu egin dut, eh? Eta, bueno, nik uste dut ondo dagoela. Gero, claro, beste kantu batzuk moldatu beharko ditugu, bai. Zeren ezinezkoa da hainbeste musikari izatea eta hainbeste elementu jartzea. Baina, bueno, moldatuko gara.
1: Luperarekin konformista zara edo tok desente dituzu? Zan edo?
2: Bi ditut.
1: Ados.
2: Eta, bueno, ez dakit gogoratzen ditudan izenak. Bata da Bosch RC bai. Bosteunta Bosch edo horrelakoa, bai? Bosch kanal dituena eta, bueno, hori da egokiena, zeren baditu funtzio ezberdinak eta beste bat da pedal bat.
1: Bai.
2: Horrelako pedal txiki bat, non oso erraza da erabiltzeko, zeren ematen diozu behin eta grabatzen du, birritan, ez dakize, bai. Orain ez duko.
1: Bai.
2: Baina, claro, geratzen da pizkat simplea edo.
1: Eta akatxikiak ondera ematen dituzu zuk zure buruarekin kaso horretan? Ze, Luperrarekin bai. Parean jotzea batzuetan oso zaila da.
2: Oso zaila da.
1: Mikrosegundu bat artistak nabaritu egiten du, ez? Entzuleak akaso zein beste. Eta hori kuidatzen ere jakin egin behar da.
2: Bai, bueno, ba, gertatzen denean aurrera joan behar. Edo berriro atzi, ez dakit, ez zait gertatu inoiz horrelakorik, baina bai, gertatu zaidana da, adibidez, Ricardorekin, beste diskoan ere, ba zeuden ahotsak eta bar, eta Luperra erabiltzen dut. Eta batean nik Luperrarekin edo zer egitea eta bera, gitarra jotzerakoan beste erritmo bat egitea edo deskuadratzea, ez da? Baina hori izan da, ez genuelako ondo entzuten edo ez ginelako ondo entzuten, bai, hori izan da arazo larriena, ez da? Eta bueno, ba, arrisku hori badago, baina nik uste dut hartu behar dugula. Nik nahiago dut hori egitea bazeak jartzea baino.
1: Begira. Baita. Organikotasunaren alde.
2: Bai.
1: Bueno, sandugu, kontzertutaria hori nola egingo duzun, eta kontzertuak noiz dituzun ere galdetu behar dizut. Kontzertuak, balira kontzertuak biztan.
2: Ba, oraindik ez ditut datak itxi, baina 2027an izango dira. Ziurrenik hemen Gasteizen aurkeztuko dugu lehenengo kontzertua eta nik aurkeztu nahi nuen musikari guztiekin, bueno, guztiekin ez gehiagorekin, zeren adibidez, esan dudan bezala jo gitarrak eta basua jotzen ditu, orduan beste bi gitarra jotzaile behar ditut. 12 izan behar gara izenatokian, ahal badugu horrela egingo dugu eta espero dut jaitz egiten ari naiz bueno, ba, hori aurrera eramateko eta hemen Feliz Petit antzokian egiteko. Baina oraindik ez daukagu datari. Eta gero, bueno, ba, beste toki ezberdinetan jotzea espero dut. Eta jagian formatu txiki batean. Zeren.
1: Ze formatutan duzu buruan?
2: Nik, bueno, zei pertsona ditut buruan, bai? Zei musikari ezen atokian, ahal bada, baina badira asko ere, zeren. Orain arte egon naiz bakarrik Ricardorekin edo irukoteka edo horrelako formatu txikietan eta oso erraza izan da kontzertuak ematea eta bueno, eta bat musikariak bateratzea, baina bueno, nik uste dut disko hau behar dituela musikariak. bestela moldatuko gara eta aterako da beste gauza bat. Adibidez, aurkezpenean, pasaden ospiralean, bi kanta egin genituen, baina irukoteka edo.
1: Ados.
2: Bai. Bi gitarra, ni ahotsean eta perkusioan, eta ba, gitarrista bat, Morika Duran, kanta egin zuen, nirekin koruak egin zizkidan. Eta beste, bueno, ba, kanta ezberdinak ateraziren. Politak be bai, baina ezberdinak.
1: Ba, ezberdinak, noski. Edizio fisikoa ere badu, okerazpa naiz?
2: Bai, badu. Viniloa eta CD-a.
1: Hori da. Nork egin dizkizu diseinuak, argazkiak?
2: Ba, begira, diseinatzaile grekoa, Ana Maria Zuti. Bueno, argazkia ez. Argazkia, joke, nire kotekidea, bai. Egin di. Hemen Gasteizen, Armentian, eta gero diseinua Ana Mariak egin du. Da gainera nik uste dute oso ondo irudikatzen duela diskoak daukan guztia, ezta? Ba, azal maksimalista bat da, non elementu asko agertzen diren, bai, gero kontraste bat dago, zeren argazki bat dago atzetik edo oinarrian, eta gero elementu digitalak. Eta horrek kontatzen du nola, ba, naiz eta musika akustikoa egin, badaudela elementu elektronikoak edo.
1: Bigira, hortxe, hori ere, islatuta, diskoaren azalean. Non eskuratu daiteke?
2: Ba, momentuz, vinilora dendan, hemen Gasteizen, Errementari kalean, bai, alde zaharrean.
1: Bai.
2: Eta nire Bandcampen, Geraldine Musik karekin bukatuta.
1: Ados.
2: Edo kontzertuetan. Bueno. Egiten ditugunean kontzertuetan.
1: Bueno.
2: Eta printzipioz horrela egin dut, eta gero, bueno, pentsatuko dutea zabaltzen dudan. Baina egia zan, ez ditut disko asko egin. Eunda berrogeita hamar, vinilo egin ditudala, eta egun disko. Ba, ikusteko haber nola zaltzen diren, eta gero behar badugu gehiago egiteko.
1: Ba, bai, ze arrisku handiak hartzea ere horrelakoetan. Ba, akigu, esan duzu mazela estudioa garzi dela fabrikazio ere, ez da bateren berkea.
2: Bai, eta... bueno, esan behar dut, disko hau egitea edo grabatzea posible izan dela, Eusko Jaurlaritzak eman didan diru laguntza bati esker. Bestela, oza, nik nire poltsikotik jarri behar badut hainbeste diru, ezke ezinezkoa bitzateke.
1: Begira, begira, hori ere. Esan da geratzen da, hortaz, esan dezakezu, no estaba sola.
2: No estaba sola.
1: Ze beti dago norbait, ez da?
2: Bai, bai.
1: Begira. Ba, kantu honekin utziko ditugu entzuleak, diska izten duen kantuarekin utziko ditugu entzuleak, Geraldine, mil esker gurekin izatearen, eta bueno, emango dugu hemen, kontzertuak ateratzen direnean, haien berri emango dugu.
2: Mil esker, Iker.
1: Ondo izan.
2: Benetan, baita zu ere.
1: Agur, agur.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Ez. Eskeleto kantuarekin disko berria dakartela aurreratu dute. Diskoa azararen 27an etorriko da. Eta kontzertu batzuk ere iragarri dituzte horren karietara. Urriaren 22an Biarritzen Atabalen izango dira. Gero Montmartsanen izango dira. Hori azararen 6an izango da. Montrealera ere joango dira, Kanadara. Zugarramurdin ere izango dira, Koban, azararen 28an. Gero Agenen izango dira. Baita Fesantes Paskoazen ere zentralen, kilikirekin batera, abenduaren 25an. Eta inbat gehiago ere bai, beresaretan ikusteko moduan hori. Eskeleto, disko berriaren aurrepen kantua, ez.

estilo zaldatuko dugu. 2001an sortutako Nafar bat Emilia Zubiriko artista Mikel Eugi. Mikel bezala orkezan du berura mi, baina pikaz, mikaka L. Eta, bueno, EDMA egiten du orokorrean. Hau bere hirugarren kantua da. Bakardadea deitzen dena hasieran gozo. Bueno, gero etorreko da EDM pixka bat. Entzun dezagun hau, segidan zarata tarte izango eta gurean.

0: bita irtez.
1: Me cago en el amor, hori esaten dugu tonino karotonek. Hori askotan ez dugu esaten, baina, bueno, hori ere esaten dugu kantu honetan berez. Eta hori da gure sintonia partikularra Iker Barbara agurtzen dugunerako. Iker Barbara, gaixo zer moduz?
2: Gaixo.
1: Ondo tazu?
2: Bai, ondo, ondo, dena ondo.
1: Bueno, hilabete frenetikoaren hasiera hasi da.
2: Bai, joe. Bai, oso gorra, ausasko.
1: Hori da, bueno.
2: Aldetik guzti gutxienez, ausasko.
1: Bai, bai, eta datorren guztia. Zenbat disko datozen, ja kontua galdu dut, galdu dut, bai. Eta alerezuk, gauza berriak ekartzen dizkidazu, oso da, ni kontutik kanpora ditudan gauzak ere ekartzen dizkidazu, zesaten dut, ai ama, zer datorren udazken honetan.
2: Bai, bai, bai, gauza asko, bai, bai, bai, eta urtearen hasieran ere, eta bai, bai, interesgarria, bai, talde mitiko asko disko ateratzen dute, ba, talde azken urteko urtean dauden, ba, asko, asko esaten ari diren duten taldeak, ba, azken urteetan, ba, diska berria ere ateratzen dute, proposamen berriak ere interesgarriak, bueno, bueno, nahiko
1: urte urren diskoak, urte urren birak, konzertu handiak datorren urte hasieran, hainbat taldek, mestremekoak, ez? Badator, hola, ez? Ikasturte potente bat, esango dugu.
2: Bai, bai, bai, musika interesgarriak talde guztintzara, oza, jende guztintzarako.
1: Hori da. Hori da.
2: No, bai, bai, izango da, 2007 interesgarria, kontxartuetan, diskoetan, ikusiko dugu baita ere, nola doan Durango Guazoka, eta beno, eta jaialdiak.
1: Eta jaialdiak.
2: Eta, bueno, eta mira internazionalak, eta baita ere, talde gure taldeen kontzertua, bueno, oso interesgarria datoste, gure beraberetan.
1: Ez dago inolako zalantzarik hor. Bueno, eta horien artean, ba, esan duzu bezala, proposamen berriak, eta gaur hasi, nik ezagutzen ez duan proposamen batekin hasiko dugu, ez dakit nor diren, nongoak diren, nondik sortu den hau, eta azkeneko denboratan, horrelako batzu gertatzen ari dira. Esaterako, aurreko ostegunean Kutxa Beltzan Beire taldea izan zen, eta Beire taldea, hola, errebotez iritsi zitzaidan talde horietako bada. Toren bapatean ikusten dut, Gauze, eta Gauze zein dira?
2: Ba, nire ere, elduzet errebote, WhatsApp baten bidez, eta bai, bilatu behar izan dut, nonungoak diren, urretxu zumarragatik, datoz?
1: Begira.
2: Laukote bat? Laukote berria, ze proiektua 2005an sortu zen, eta orain publikatu da lehen diskoa, bat.hogeita hamalau ditzen da, diskoa, ba, bero, diskoa ez dut ulertzen, bueno, bai, suposatzen dut, urriako 2010an, publikatuko dela, baina suposatzen dut, igual fizikoan, ez?
1: Hori, ze bankanpean badago.
2: Horregaitik.
1: Bai, batean sustoa, ez?
2: Edo igual, beraien akatsa izan da, segia da, niri, pasatu didatela esteka bat privatuan.
1: Baina irekita dago.
2: Baina ez, baina son claunel. Igual, oza, hau, esaten ari Ari nagoela, da sobre la marcha, ez pizka bat.
1: Hori da.
2: Gauden egiten zerbait ilegala.
1: Edo ez, ez?
2: Ez dakik guan, da beno.
1: Nik tracklist osoa ikusi dut, esan dut, bueno, gure zer ere ez dakit, ondo dagoen, ez dagoen, baina webune baten ere publikatuta badago, hau guztia, tracklist guztia, Bandcampeko diskoa entzun gai, esan nahi dut, estekendo izena du Schwegazer Alive izeneko blog bat ikusi dut, eta hor diskoa, Gauzeren diskoa hasi eta buka Bandcamp batean jarreta dago, hau da,
2: bai,
1: guk publiko dagoen zerbait jakiten ari.
2: Bai, baina jartzen duen ez publikatzen dela hogeita hamarrean
1: da zalantza sortzen dugu.
2: Bai, hori da, baina askotan egiten da, egia da, taldeak egiten dutela publikatzen dute online, ez, eta baina publikatzeko data gero aurrerago jartzen da, ja diskoa edo CD-a edo viniloa.
1: Hori da, kanpoan dagoen.
2: Hori da, guenean.
1: Hori da.
2: Pentsatuko dugu horrela dela eta ez gaudela zer txarrik egiten.
1: Ni harretuta nagoena da, ikusten ari nahi zena dela, ze estilo nahasketa proposatzen duten?
2: Bai, egia da, hori da, guztize. Ez dut disko zoantzun, baina, niri ere gaur goizean jarri nahi zonekin, aukeratzen abestiak, eta justu heldu zait, eta nahi nuena zen pizka bat ikustea segundu batzuk, abesti guztien, segundu batzuk, ikusteko ze estiloa eta hori. Eta komentatu duzuna, hasiera hasten da modu batera, bigarren abestia batera, eta, karo, ja harrituta nengoen hasieran, ze estiloa nahiko gogorra zen, gero beraien jartzen duten estiloa

0: batetik batera.
1: Bueno, laukotea dira, hori argazkian ikusi daitekelako, ez? Lau pertsona direla taldea osatzen dutenak, eta zortzi kantu, esan duzun moduan, atera dituzte, gauze, gau, uganean bi puntutxoak jarrita, gauze, horrela deitzen da taldea. Bidea gurutzeak, deitzen da kantu hau, lehen da bizikoa, ekarri diguzuna. Hortaz, bueno, ba, entzun egingo dugu, eta ja, jendeari zer iruditzen zaion gauze taldea.

0: emaukitu horiek lehendabiziko kantuan eta bukaeran eta bazituen indartxu sartzen da esan duzu moduan kantua eta, bueno, gero baretzen da pixka bat. Interesgarri gauzerena. Ea, gehiago jakiten dugun hauen inguruan ere, denborarekin. Ze, bueno, ba informazio apurrarekin ezin dugu asko zer gehiago eginik er.
1: Bai. Ez dakigu beste taldetan egon diren edo, eh?
0: Hori da. Gu saiatzen gara, eh? Baina batzutan ezin da. Ez, irzen gara entokiraino. Hauek urrengoak bai, urrengoak bigarren diskoaren atarian daudela esango nuke, ez? Aurrerapen kantua da?
1: Hala da, bai, hala da.
0: Sal del kotxe?
1: Sal del kotxe, hori da. Eta disko hau, bueno, aurrerapen kantua da, baina baita ere hau bestia, ez da, irtietzen da, 7 pulgadako

0: va a venir lo batean. Humo internacional ekin daude, ez? Hori ja, horrela zela asieratik, ez? Eta bero, talde super berezia, sorpresa zen 2024 ja duela bi urte agertu zirenean, debuta egin zuten daba daban, gainera grabatuta dago kontzertu hori, Bandcampen entzun daiteke, eta bero, gauza oso berezia, ja, ez da jende guztiaren txat, proposamen oso bitxia da, burketik ba, bi partaide daude hor.
1: Hori da.
0: Eta...
1: Andoneta jangitz, ez?
0: Bai, bai, hori da, bai. Okay. Eta...
1: Ez, sali dago.
0: Ez da, izenak ez nago ziur, nola
1: gira. Ah, dos, begiratu beharko nuke. Begiratuko, txikar, lasai.
0: Bai, eta... Eta bueno, oso proposamen bitxia, ez? Nola nazten dut estilo oso bereziak, pues punk new wave, tresna bereziekin, ez dute ba baitore saxoa sartzen diote, egiten dute ba soinu bereziak, spoken word, horrela bueno, eta proposamen oso librea eta baina ez da erritmo bereziak eta arima oso berezia, oso interesgarria. Ba, gauta berezia gustatzen zain jendearen txat, ba, proposan oso interesgarria. Eta ben hori, orain irtetzen dira hori, lehenengo single batekin, Salir de Casa, diturikoa, grabatu Urtsi Uziarekin eta Niko Bortoloniarekin grabatu dute, eta beno, ikusiko dugu. Ikusiko dago, bueno, Brian Bandcampen dago vinilo hau, vinilo txiki hau salgai, eta ikusiko dugu nola doan urrengo hilabetetan hori disko berri hori.
1: Hori da. Alberto eta Jangitz dira, taldean daudenak. Alberto eta Jangitz bulkekoak. Eta, bueno, ja, zer etortzen da, esan duzun moduan, Humo Internazionalekin, hori aipatu genuen, ez, bere garaian, badela zigilu txiki bat, asturiarra, ez, Euskal Herriko talde bat edo beste fitxatu duena.
0: Bai.
1: Gauza kuriosak ere gertatzen dira tartek ez da.
0: Bai, azkenan gauza hauek dira, konexioa dagoenean igual, el talde bat eta zigilu txiki batekin, eta badakitela, beraiek, ba, mimo ondiz egiten dituztela gauza, ez, bai, alde batetik argitalpenak eta bestaldetik baita ere ba, taldeen ba, manatzen menori, ez? Orduan, ba, askotan gainera gertatzen da, sigilu txikiak edo manatzen txikiak ba, handiak baino hobeto mugitzen direla, ez? Edo, arreta gehiagiz daukatela sentitzen dute, ez? Orduan, hori da historia.
1: Bai, eta... Gero gertatzen da, horrelako zigilu txikietako langileak handiak etortzen direla haiek fitxatzera. Hori ere ikusi dugu behin baino gehiagotan.
0: Bai, normal. Azkenean, horrela da, bai. Munduan edo zingauzetan horrela da, bai.
1: Hori da. Bueno, ba, entzungo dugu, Sal del Kotxeren kantua, Salir de Casa deitzen dena, esan dugu bezala, aurrerapen kantua da hau lan berriarena.

0: begira, justu hauteskundeak eta aipatu ditugula, giroa, bai, atera txetik eta ikusiko duzu, horrekin nahikoa da ikusteko zer dagoen kalean, ez da? Girona hasia dago,
1: Bai, asko, bai.
0: Eta horrek kulturari askotan, askorako ematen dio, sortzeko?
1: Bai.
0: Hori horrela ez, kontrakultura hor dago, ez?
1: Bai, hori eti...
0: Ikusiko da.
1: Bai.
0: Izugarria. Aizu, galdetu behar dizut, larun bateko uritea erekin eta zu ondo? Zizu gara galdetu?
1: Babitu, horrelako gauza gertatzen denean, ba, dode bileku gomendagarri egoteko.
0: Biluan.
1: Bata, etxean, ez? Eta bestea, ni nengoen lekuan. Justo, Zineman.
0: Begira.
1: Bai. Gainera, bai. Zinema nengoen. Eta orduan, zinematik atera nintzenean, ja, claro, zen igual, gaurko amarrak edo, ez, eta justo ja...
0: Den aurrak hartuta.
1: Bizkaian Bilbone, avanzada, segon moztuta, gero hori, alde zaharra dena...
0: Bale, aurrez gainezka.
1: Bai, ba, hori, flipatu eta, bai, zugarria, bai.
0: Eta eritxe zinamentzat.
1: Bai, baina ere, klaro, pentsatzen zekeu dene getxon, eta Bilbora joteko, enplakan, ezin ginen joan abantzatik, orduan, claro, izan bat, joten gara, erandiotik eta hortik, baina, klaro, hortik igual ere...
0: Zubi agurutzatu behar, Bizkaia zubi agurutzatu behar.
1: Bai, da, igual, saltzenakoan, esa de sozialetan, ja, afaldu denbora egitean, ba, ikusi genuen ja, zabaldu zela, eta ja, ondo, bai.
0: Ai.
1: Bai, baina, ojo, gertatu zena desarrean...
0: Bai, iraganeko mamuak etortzen dira segituan, eh?
1: Bai, joan, denda eta taberna asko, uraz bete eta, buah, izugarria, pena bat, kabatze, joan, horrelako gauza gertatzea, zure... Ez... denda edo lokala hor bauraz betetxea eta generoa eta bueno, dozen gauza hor ba, faena izugarria gutxienez esen ezer gertatu larria jendien pertsonei ez diegon jende ba hilak edo
0: la
1: bida garrantzitsuna eta bueno
0: gertatzen
1: baina bueno, ya izugarria donen ja pentsatze joa, ze gauza gertatzen Levanten, ez, de Valentxan eta hortik ez da, bim bam.
0: Bai, une batean.
1: Bai, eta esan nahi du, hori, bi ordutan ere hemen gerta daitekela.
0: Bai. Hor kontuz, Olivier. Hor, salir de casa sal del coche, hor kontuz. Hor kontuz, akaso ez da egin behan, kasu horretan. Bueno, urrengo taldea, hauek ere, zitut ezagutzen. Gaur ikastela.
1: Bai, ezagutzen dituzu. Bai, eskontzen dituzu, ze talde hau entzun dugu, eta Riller da, Bilboko talde bat oso bitxia, ze Bilboko da parteide bat basu jolea, baina besteak dira, parteide dira ingelesa, irlandarra, polakoak.
0: Bale, orain bai, esan duzunean, Poloniakoa dela bat, beste... Vale. Hori ja, ezagun hau egiten zaite elkarketa hau.
1: Bai. Rock alternatiboa egiten dute, la nogei eta amar... Bueno, amarkadako musika, baina, bueno, baitare... beste estiloak ere nabaritzen dira, bat country bezala, edo no, psikodelia ere. Eta, bueno, izan ziren iaz... irabazlean rokein
0: amigo orain ulertzen dut diskoaren portada
1: bai ez
0: claro, jartzen duelako
1: basauriko udalaren
0: zigilu hori ez hau da, nola baitere bueno, sariaren ondorioz eskuratu ateratako disko izango dela ulertzen dut
1: hori da
0: bakkeinu polita izu.
1: Bai, eta originala. Bai, ze sigilu hori gehitu diote Riller taldea eta Your Tax Money.
0: Diskoaren izena.
1: Bestea da, sigiluan agertzen dena, ez? Sinadura, data,
0: bai.
1: Eta basauriko dela, resibet.
0: Hori da, kuriosoa, ez? Ba, betiko zera hori ez, zuk udaletxean registratzen duzuna zerbait, pom, jartzen dizuten zigilu hori, eta gero gustatzen zait, atzeko aldean, dagoela eginda zera bat, faktura bat balitzake bezala, egin dute guztia, diskoaren kontraportadan, eta, bueno, originala bada, ez? Hau egin dutena, El Tigre Estudioan zen grabatu dute gainera.
1: Ba, ez, ekoizlea, irabazten duenare, duenak diskoa grabatzen du Jon Agirre Zabalarekin. Horregaitik adibidez, ez dakitoren aurkeratu dena, bale, Riller du, ba, lehenengoa, baina adibidez, honek, bigarren eta hirugarren abestietan gitarra jotzen du.
0: Ah, dos.
1: Eta bigarrenean bete, ba, pianoa jotzen du Claudia Martinezek, eta, bueno, bai, egon dira lan ekoizpen lanetan Esabiegia eta Jon Agirre Zabalak.
0: Eta horrein esaten duzula, A Change in Your Heart, aurreko EPA, bai, ekarri zenuen ona, zeuren gogoratzen dut bideoklipa ikusten ari naiz, eta bideoklip hori oso peculiarra zen, eta Riller hortik etorri zen ona. Bueno, kontua da, talde honek, ja zapaldu dituela baita ere txoki interesanteak, esan nahi dut, Burlitzerren aretoan bezalakoetan jota daude, esan duzu bezala Rockin irabazi dute, ez?
1: Bai, bai, bai, joko dute Maz Basaurin,
0: ez uste. Hori da.
1: Bai, eta bai, oso talde interesgarria, hori, mix oso berezi batekin, estiloek aldetik ere, osea, eragin eragin dieten taldea, badaude Beatlesen adibidez, eta baita ere gero ba, taldeak ba, Supergrass edo Pavement, dago hori, talde mitikoak, eta oso ba, rock pop historian ba, beraien eragin izugarri hauk eman dutena, eta beste ja, la logeta mara marka es, da, zegoen barroka alternatibo hori, es?
0: Bai,
1: eta gero baitaren nabaritzen da proposamen berezia dela baitare ingelesaren asento hori eta bai, zaskotan utxa egiten dute talde asko, es? Proposamenean, ba so, azkenean, bueno, ba, gigu hori abestea, ba, ingelesez zela egiten dela, ez?
0: Bai, sinizgarri egitea batez eraskotan, ez? Zezu azentuazio batekin oitzu zara, eta gero batean gogorregi egite zaizu, edo batzuek hauek nongo azentua dutez, ez dakizu, ez? Hori ere gertatzen da. Bueno, esan dugun bezala, diskoa laburra da okerrezpa naiz, ez? Okerrezpa naiz. Disko laburra dela okerrezpa naiz, bostantu. Eta, bueno, ba, bost horietatik. Lehen da bizikoa da, entzengo duguna. Do you still think you're right? Ha, gira. Hori... Zer pentsatu ematen duberza gauzatako bat. Erintzen pentsatu, salire da kasa egin, eta gero pentsatu, ez? Ea, zuzen zauden, zure buruari egia zu galdera. Riller, taldea.

0: Hortxe distorsio kola hori, bukaeran duena, Rilaren Do You Still Think, Do You Still Think You're Right, dituriko kantuarena. Eta bukaerara iritsi gara, gaurko azkenera iritsi gara, asko gustatu zait diskonen izenburua. Nik hori esan behar dakoat. Amoranteren diskoren titulua, asko gustatu zaidala.
1: Bai, ez dut amaitu.
0: Hori da.
1: Hori keinu egiten dio eta horri buruz doa pizka bat disko hori, ez? Mugimendu hori ba pizka bat omenaldia edo, ez? Itea, ez eta... Eta, bueno, lehen etxegin dugu sinema nengola, ez? Eta, base pelikula nengoen ikusten, La Bola Negra.
0: Pentsatu dut. Pentsatu dut. Askoren asteburuko plana izan da pelikula hori ikusten.
1: Horregan nik jo, ez ez duen sarrerik, edo zinekuan, horregan joan txingetxora, eta okeratu duena bestia da Saldunarena, ze justo gerren horkako kanta bat delako.
0: Dos.
1: Eta egia da, hor pizkat entzun dudala diskoa, eta claro, saxoa daukanez eta badakigu ba, La Bola Negran, La Bola Gitarreta de la Fuente eta baita ere doka trompeta hori, ez, pizka bat pentsatut, joe, ba etorri zen burura, joe egin al zen La Bola Negra horrelako jauza bat Euskal Herrian egon zen egoerarekin paraleloan, Amoranteren soinu bandarekin, ez, eta ikusi du oso argi paralelismo hori, ez? Eira. Eta bueno, azkenan bauri. Bauri. Lehen segundutik etorri zen burura nola pelikula entzuterakoan Amoranteren disko hau, ez? Ze badauka tradizioko, alde bat, tradizioko sentimendu hori, baina baita ere vanguardia hori sartzen duen elektronikarekin, soinuekin eta bere letra eta abesteko mota sentimental eta sakon horrekin, ez? Eta bueno, ez dut guztiz entzun diskoa eta gauza asko gastatu behar da, onerako lan bat gauza asko ditu
0: bai. Jo, ni harrituta geratu nintzena da ikusi nuenean singeletako bat Elinio del Txerekin etorri zela, pentsatu nuen diskoan kolaborazio pila bat egongo zirela, eta zorrela izan.
1: Harritu
0: nuen gauzatako bat hori izan da. Ez egia da aurreko diskoan eko kolaboratiboa izan zela, Amoranteren aurrekoa ola buruzari naiz, baina esango nuke nahiko kolaboratiboa izan zela, eta orain berriz, bueno, beste modu batera egin du Iban Urizar Amorantek bere ez dut amaitu. Eta galdetu beharko diogu, ea benetan estudiora sartu zenean disko bukatuta zuen edo ez. Ze ez dut amaitu akaso izan daiteke, estudiora joan zenean, esan zuela, ez du bukatu, baina estudiora noa, ez?
1: Bai, ze, jenez, diskoaren... nahi zuena aplikatu ez diskora da hori da sentimen hori obra ez amaitzearen sentsazio hori, ez? Nahi zuen horregatik ez dut amaitu ditzen du eta horregatik dago ez dut amairuren
0: kinoariaz.
1: Que hori da, bai, orduan, bai, bueno, esan behar du ere, Ramon Zabaltik dagoela, artista dagoela, lan estetikoa edo, estetiko irudia eman zindiola proiektuari, ez, eta nola esan.
0: Artista plastiko bikaina Ramon Zabaltik, ja?
1: Bai. Eta Moratiz noski, bere hitzak eta hotxa eta dena, prestatu du, ez, orduan da, lan... borobil bat, ez, dena irudia eta musika dena batuta dagoela.
0: Bai, eta esan dugu moduan, Amoranteren lan berri oso bat, entzuteko moduko lana nola ez, eta grabatu dutena Johannes Buffekin, hori ere beste zera bat ez, tarno zen, Shortbreaker Studioan grabatu dela, bueno, parte hartu dut Felix Buffek noski, Jose Irazokik ere bai kanturen batean, eta Xabi Zaberio eta Markel Zeberiok ere bai ariak joz. Hortaz, bueno, experimentaletik badu noski, ezin zuen bestela izan ez, zera Moranteek experimentazio handia eskaintzen dio, baina, bueno, etortzen denean eta, bon, benarekin egoten garenean, kontatuko digu hobeto zer egin da izan zen. Askotan guk esperimentazio ikusten dugu, Iker, berek esaten dute, nik ez dut esperimentatu, hori ere gertatzen da.
1: Bai, bai, bai, ara, bai. Eta gero beste esperientzia da berari zuzenean ikustea, ez?
0: Hori bai.
1: Musika guztia bera bakarrik esena tokian defendatzea da... Da izugarria, nigo garatzen dut, ja, joe, ba, aurreko diskoa, nuiz izan zen, ja,
0: aurreko diskoa, ea begiratuko dut, nik uste dut, hiru lau urte izan zirela.
1: Bai, bai, goratzen dut, kutsa beltzan, ikustea.
0: Bai, eta zuk esan zen egala, zer izan da hau, harri herriar, duela hiru urte.
1: Bai, bai, bai, hori.
0: Goratzen dut esan zen nuela, atzera nintzen, hola, harrituta.
1: Bai, bai, azkenean, kontrol aukitzea, bori, soinu askoren hori, ez, ba, esperientzia bat, bai, bai, bai, bai. Eta gainera hori, eta hori bakarrik nago hitz egiten, ba, musikari buruz, ez, ba, ez gero dago bere hitzak, ez, eta dena batuta egotea, dena gauza bat, ez, gauza bat bakarra bezala aurkeztea, ez, nahiz eta soinu asko bera zuzenean egitea, grabatzea, gainean joatea botatzen, eta gero, ba, gero saks,
0: trompeta
1: edo sartzea eta bueno, oso unkigarria.
0: Ba, Moranteren zaldunaren akantuarekin utziko ditugu entzuleak Iker eta zuri, ba, datorren astera arte. Esan, ze datorren astean, hemen esperoko zaitugu besoak zabalik.
1: Oso ondo, ba, mila esker eta ondo pasastea.
0: Gardien.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
1: Edu Zardoiaren doinuak dira hauek. Edu Zardoia tutera arra, bueno, normalean punkarekin lotu izan den izen horietako bat, baina bakarka ere badabil, bakarka, ba, kantautoro moduan atera du bere lantxoak. Eta bo, kanturik berrianak, geldi ezinak, bueno, ba, kontua da Edu Zardoia atarrabian izango dela jaigunean. Atarrabiko jaien baitan izango da. Bueno, ba, izue, hori, bihar, ibintzean, Edu Zardoia atarrabian.

Bueno, Mikel Urdangarinen doinuak dira hauek. Mikel Urdangarinek baditu hainbat kontzertu aurreikusita, bueno, horietako bat Arrasaten gaztetxean. Ez dakigu disko berriaren prestaketa nola debilen, ez dakigu disko berria den ez, baina bueno, hau ez da bere berria, itxasuan euria, kanto guztetzegulako ekarri dugu. Arrasaten gaztetxean bihar, Mikel Urdangarinek.

azken kantu batekin bagoaz, berandu deitzen da, Maren enkantu berriena da, eta orduak erantzue dio, gaur ja berandu dela, gaberdia iristear, beraz honekin agurtuko gara, bihar musikaria gehiago, mila esker horregotearen, onda izan aio.

Aixo, aritz naiz, Ezkerreko Basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagotu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute, riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu duen abestia, Egan izenekoa 2018an atera zen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereen 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea hurrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusi izan ditut Oltza gainean, bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri ezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

Baratze bat Per Paul Bersaitze Moskildiar abeslariaren abestia bertsionatu zuen Mikel Urdangarinek 2005 urtean Dana diskorako.

Olat

Peru Arambururen hitzak jaso eta abestu zituen Gorka Urbizuk Berri Txarrak taldeko musikariekin batera. Horrela sortu zen 2006 urtean Minau abestia.

irratian. Elduesoko espetxeari abestu zion Joseba Tapia musikariak 2013an argitaratu zuen Tximela Kapitainaren Izarrak izeneko diskoan. Horrela definitzen du espetxea urrengo abestian, inork nahi ez duen etxea.

2005. Urtea, orduan argitaratu zuen Kentzazpi musika taldeak Gelditu denbora diska, rocka eta pop musika protagonista dituen diska honetan aurkitzen dugu irudi biluztuak abestia.

irratian, clásicoak.

2008 taldeak musika eta poesia uztartu zituen 2007 urtean Bihotz Bakartien Kluba diskoarekin, horren testigu jarraian entzungo dugun Iruntzi Dana abestia.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitaren ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zileki balitz.

1980garren urtean Txomin Artolak Bikoitza diskorako idatzi zuen, segidan entzungo dugun Goizeko euri artean abestia.

0: klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.
1: Euskal kantagintzaren erreferente dugu jarraian entzungo dugun abeslaria, Lourdes Iriondo. Hauxe da bere abestietako bat, Oraindik Orain.

0: irratian klasikoak.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Badok amairu diskoa, Oskorri, orain, naiz irratian, negu partean, mizpira.

1982. Urtea, Sutagartalde Eibartarrak Hortzak Estuturik diskoa argitaratu zuen, metal doinuak Euskal Herriratuz. Diska honetan entzun dezakegu segidan entzungo dugun abestia, Sutagarren Itxaropena.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mazazpigarren urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraien entzungo dugun amets bat abestia eramazuten Euskal Herriko plazetara.

0: Irratian, klasikoak.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita maika. Txomin Artola eta Maia Zubiria. Adios, izarre derra.

1986. Urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen, Fermin Muguruzak, sexu makina izeneko abestean euskal gizarteari helarazi zion mezua.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Maialen Oma Etxebarria.
1: Egunon entzule, goizeko 9ak dira, Naiz Irratiko informazioaren aria entzuten ari zara, eta gaur urriak 10 ditu larun bata. Albistegiari ekin orduko, albistegi honetako lerroburuak aipatuko ditugu, larun bat asteko politika kontuekin aziko gara, izan ere Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkai Burubatzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin du. Iñigo Ansola EAJ-taren Bizkaiko Burubatzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposamena Elisabet Etxanobe proposatu beharrean eta fiskalitatearen gaiak ez zuela zerukuzirik izan. Kontu gehiago, ertzaintza 33 urteko gizon baten bilari da joan den asteburuan Arrasaten Maritxu Kajoiko jaietan 14 urteko adingabe bati sexu eraso egitea egotzita. El Diario Vasco egunkariak jakinarazi duenez, 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten nerabea bortzatzeagatik. Eta dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu zituen atzo goizean. Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 11:10 gutxitan erregistratu zuen dardara eta lehen kalkuluek 3,6 graduko katalogazioa eman diote, gertuen dauden 54 nerketa estazioetan erregistratutako datuen arabera. Nafarroako 2027ko aurrekontuen aurreproiektua 8,1% igo da aurreko ekitaldiarekiko eta 7.284,8 milioi eurokoa da. Foru gobernuak nabarmendu du diru horren erdia baino gehiago osagai sozialean zentratzen dela. Osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan, eskubide sozialetan eta kulturan. Eta nazioarteko kontuez ere arituko gara, izan ere Nobel sariaren batzordeak Nabi Pillay legalari hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki du gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsesko lanagatik. Eta berri hau ezagutu eta ordu batzuetara Donald Trumpen gobernuak zigor berriak iragarri ditu nazioarteko zigor auzitegiaren aurka. Marco Rubio Etxezuriko idazkariak adierazi du mezua argia dela. Ameriketako Estatu Batuak eta botere eta bere herria parkatu ez daude nazioarteko zigor auzitegiaren juridikzioaren menpe.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta beno, informazio praktikoari dagokionez, errepideak lasai daude momentuz, eta gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak zehaztuko digu.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, iparixurian odei basu desente agertuko da, bereziki mendebaldean alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere ezetasunaren ondorioz behelaino trinkosamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean iparixurian odeiak eta ostarteak eta eguraldia txegina nagusituko dira, eta egoixurian eguraldia guzkitsua izango da. Azken orduetan fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar-ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian hodeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar ipar mendebaldetik joko dugun guztian, eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz zertxoek bada ere gora egingo dute. Ipar Xuria.

0: Etxebarria. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Maialen Uma Etxebarria.
1: Eguerdion, entzule eguerdiko ordu bata da Naiz Irratiko informazioaren aria entzuten ari zara, larun bat honetan, urriak 10 dituenean, eta laster ekingo diogu albistegi honi, baina hori orduko eguneko lerroburuak kontatuko dizkizut. Politikarekin hasiko gara, aurreratu dizugu joan diren orduetan, EH Bilduk eta Esquerra Republicanak senaturako koalizioa berritzea adostu dutela 2023an egin zuten bezala. Euskal Herriaren eta Kataluniaren eskubide nazionalak defendatzeko, eskubide sozialak zabaltzeko eta bloke erreakzionarioari aurre egiteko mantendu dute batasun hau. Eta EAJ-ari dagokionez, Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkai Burubatzarrak Ibone Bengoetxe hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin du. Iñigo Ansola presidenteak onartu du Estebani ostegun arte ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposamena. Eta fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan. Etxanobek bestalde aitortu du Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua Foru Aldundiko presidente izateko hautagai izendatu izana ezusteko handia izan dela. Eta estatu frantsesean konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea proposatu dute Peio Dufo eta Paul Molak EH Baiko diputatuek. Aldaketaren bitartez, eskualdeko hizkuntzen erabilera babesa eta sustapena bermatzeko xedea dute. Dufok bera kontatu dizki ostiral honetan proposamen horren helburuak Naiz Irratiari eta gaur berriz laburbilduko ditugu moldaketaren puntu garrantzitsuenak. Kontu gehiago ertzaintza 33 urteko gizon baten bilari da joan den asteburuan Arrasaten Maritxu Kajoiko jaietan 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. El Diario Vasco egunkariak jakinarazi duenez 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten parkean konorterik gabe aurkitu zuten nerabea bortzatzeagatik. Eta Nafarroan, Nafarroako 2027ko aurrekontuen aurreproiektua 108,1 igo da aurreko ekitaldiarekiko eta 7,284,8 milioi eurokoa da. Foru gobernuak nabarmendu du diru horren erdia baino gehiago osagai sozialean zentratzen dela. Osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan, eskubide sozialetan eta kulturan. Eta Nafarroan bertan, Elak eta Alabek bestalde bilera eskatu diote Maria Txibiteri, 1500 euroko gutxieneko soldata propioa lortzeko beharrezko ekimenak martxan jar ditzan. Aurretik akordio hori lortzen saiatu diren arren, parlamentuak proposamena ez du aintzat hartu eta patronalak, Comisiones Obrerasek eta UGTek uko egin diote negoziazioari. Nazioarteko kontu ez ere arituko gara gaur, izan ere Nobel sariaren batzordeak Navi Pillay legelari hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki du, gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egin dituen funtsesko lanengatik. Berri hau ezagutu eta ordu batzuetara esan behar dugu Donald Trumpen gobernuak zigor berriak iragarri zituela nazioarteko zigor auzitegiaren aurka. Marco Rubio etxe zuriko idazkariak adierazi du mezua argia dela. Ameriketako Estatu Batuak eta bere herria ez daude nazioarteko zigor

0: tu parte,
1: cojones.
2: Esto, Camairu, Marrun, monta tu genón. Sentikari, lehenengo sentikaria, baga bigaiga. Bueno, saliteke eta nun arte nahi genula. Baina nik uste dut hemen ikusten zela, ja, Josenton nartzen eskuare sentikari honetan. Lehenengo aldiz, denon arten osatzen dugu gauza bat, elkarrekin sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestiak, instrumentuak, txalaparte bezala,

Arratsalde edo iluntze on entzuleok, zer moduz irratiaren bestaldean. Ongi etorriak musika maite dugun txoko txiki honetara, Adlibitum saiora alegia. Ez dakit non harrapatu zaituen atal honek, autoan, lanean, etxean edo agian paseotxo lasai bat ematen. Edo zein delarik ere zure egoera, hemen lekutxo bat izango duzu beti naiz irratiaren uinetan. Hemen badakizue musikarekin lotutako gai atemporalak aztertu eta hoietan sakontzea gustoko dugula. Gaurkoan musika estilo bat dakarkigu berriz ere aspaldiko partez. Uste dut denboraldi honetan oraindik ez degula jorratu estilorik. Eta hain da erraza estilo hau identifikatzen, hain da berezia eta bakarra bere soinua, ezen UNESCOk gizateriaren kultura ondare inmaterial izendatu baitzuen 2010. Urtean. Ez dugu ia ezer behar estilo hau entzun eta zein den identifikatzeko. Soilik txalo erritmiko batzuk, gitarra kolpe batzuk, eskala arabikoren bat, eta sakontasun handiko ahotsak, edo hobe esan da duende handia dutenak. Gaurkoan lagunok flamenkoaren munduan sartuko gara.

Gerai Cortez, gitarra jolea undiarekin ireki dugu adlibitumeko saio hau. Flamenkoa, beste genero asko bezala, ahozko tradizioko prozesu luze baten emaitza izan da. Eta adituek oraindik ere bere jatorria ikertzen jarraitzen dute, misterio handi bat baita. Dakiguna da, Iberiar pelintxularen hegoaldean jaiozela, bereziki Andaluzia deitzen diogun eremu zabal horretan, hainbat musika eta gizarte tradiziok parte hartu zuten kultura nahasketako prozesu batean. Murtziarekin eta Extremadurarekin ere lotura historikoak daude flamenkoaren inguruan. Nahasketa edo trukaketa horretan, Andaluziako tradizioa, herentzia arabiarrak eta juduak, musika kristauaren elementuak, ondorengo eragin amerikarrak eta funtsean Ijitu herriaren ekarpena topa ditzakegu. Flamenkoaren bilakaeran herri honen presentzia erabakigarria izan delako. Denbora luzez, ikuskizun profesional bihurtu baino lehen, flamenko bezala ulertutako abestiak familia bileretan, jai giroan, ospakizunetan edo lan giroetan ere interpretatzen ziren. Batez ere ahozko musika zen. Entzuten ikasten zena, errepikatu egiten zena eta belaunaldiz belaunaldi apur bat aldatzen zijoana. 19. mendearen amaieran, flamenkoa nahikoa definituta zegoen, honezkero, gaur egun ere entzuten ditugun azpi estilo asko sortuta zeudelarik. Baina ara iritsi aurretik, artista profesionalen lehen belaunaldi handi horretakoa den emakume bat entzun dezagun nahiko nuke. Pastora Pabón edo La Niña de los Peines, hainbat flamenko artistek erreferentziatzen duten artista.

reaches.

0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Na Easy Ratia.
0: Na Easy Ratia.
1: Na Easy Ratia.
0: Na Easy Ratia.
2: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Satelite Irratxera. Badakizue hau duzuela Naiz Irratian musika elektronikoak, eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 249. edizionetara ere asmorrexekin etorri gara, Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoziago konpartzeko asmoarekin. Tira, gure 7. denboraldietako 20. saioa dugu gorkoa. Eta nabari da, dagoeneko ataleetan aurrera goazela. Izan ere, igo dira temperaturak, udaberria loratzen hasi da. Eta dena da polita, gure satelitean. Bueno, dena edo gehien abintzat. Tira, gure gorko saioa, hoi bezala, nobedadez, beteko dugu. Hori bai, gaurkoan aurreko saioa jausero gelditu beltzitegun, gaurkoa nahiko eklektiko geltuzegu, Denetarik izango dugu. Apurtxo bat ambiental hasiko gara, ondoren italotik pasako gara, doinu zarruno zenbait entzuko ditugu gaurkoan. Ondoren bedroom pop edo bedroom producer zenbait entzuko ditugu. Horrela, kutsu doinu berriekin. Beraz hori, saio nahiko berrietu eta gero amaiera Euskal Herrian egingo dugu, Berriz ere, zera, Playtime Cuts, plataformatik datorkigun, material berrian zunaz. Beraz hori, saio kargatu eta bariatua, gure gaurko 249. satelite hau. Tira, badakizue beti bezala, larun batero, entzun gehitzako zuela hemen, Naiz Irratiaren sintonian, gaueko 11 eta 12 bitartean. Eta bestela ere, nahieran entzun ditzakezula gure saio guztiak, bai, hori, Naiz Irratiaren web orrialdean. Eta baita podcast audio plataforma ezberdinetan ere bai, gainera azken hauetan hori. Hori libre zerate, arpidetzagin eta gure satelitea gertu-gertutik jarraitzeko. Gurekin harremanetan jartzeko bestalde, bide zuzenena, gure korreo elbidea da, Sateliteak abildua naizerratia.eus. Sateliteak abildua naizerratia.eus. Eta bestela hori, sare sozialetan ere harrapagaitzak ezu, Bai, zera. Bai Instagramen eta baita Ixa, sare sozialean. Nezeta gehi esan, hori, nahiko abandonatuta ditugun, baina tira, bertan gaude. Beraz hori, gurekin harremanetan jarren baduzu, bertatik mezu bat bidaltzea duzu, zuen proposamen, kexa, protesta, promo edo dena erakutsi. Eta dira, basteroko txapa emanda, hasiko gara gure gaurko saioan murgiltzen, esan dezugu gaurkoa ambiental xamar entzungo genuela. Eta tira, Frantzian hasiko dugu gaurkoa, Carpaccio Katedrale. Azken boladan, behin behiago jagotan saioan jartzen dugun zigilutik, datorkigun material berria entzuteko. Disko benetan polita kaleratu dute, zigilu frantxaseko ek. Eta izenburua honako hau due, Encoeur, hori, VA, artista anitzak koitzerako lana baita. Encoeur, edo Encoeur, tira, EOE, elkarrekin idatzia, bakizue. Karaktere hori, OE elkarrekin idatzita edagoen karaktere hori, bari, Encoeur, Carpaccio Katedrale zigiloaren plataformetan tapatu gadu zuen lana. Eta tira, ba, lan interesgarria zergaitik, ba, 1987, bari, desagertu zen hegazti baten kantuari, hain zuzen ere, kawaii moho hegaztiari, erantzuna bilatu dietarako. Diskoan amairu artistak hartzen dute parte, eta tira, ietako bakoitzari pasatzen zaien bori, txorionen kantua edo, eta haiek ba, bereien erantzuna interpretatu dute, lan beretan interesgarrienetan. Guk esan dakoa, Encoeur lanetatik, gure saioazteko, Leo et Leo proiektuaren Crepuscule kantua hautatu dugu, gure gorko 249. satelite honi hasiera emateko. Entzun ezagun beraz.

0: Satelitea.
1: Alaxe da bai, satelitea katutera ezera, naiz irratian. Eta Jusia Pla, artista kataluniarraren, lan berriarekin jarretuko dugu aurrera. Kantat Iparlant, izeneko lana kaleratu berri du, Snap Club Club, Bartzelonako zigiluan, bederatzei kantu biltzen dituen lan interesgarria. Kasete formatuan, eskuragai duzuena, baita formatu digitalean ere, baina tira, gu, beti ere formatu fisikoa definatzen dugu. Tira, esan bezala, bederatzi kantu biltzen dituen lanak, enun ahotsak, sintetizagailuak, gitarraren bat, basuak eta bar, nazten diren. Eta tira, benetan lan interesgarria irutzegu, Dakizue besteak beste Hoferen basu jole bezala ikusi dezakezuela Jusia. Baina tira, hau da bere bakarko proiektua. Un sol que okrema tot izeneko kanta hautatu gaur hemen, bere diskoa aurkezteko. Esan dakoa, Kantant Iparlant, Jusia Planen lana, Snap Club Club, plataformaren horrialdean, bankan horrialdean, eskurra egituzuna.

eta Kaliforniara goaz, Kaliforniako Oxnard irida inzuzen ere. Mauri Tapia musikariak gidatzen du Los Retro izeneko proiektua. Beretan itxura duena eta beraien bauri, LPA, kaleratzea hartutena Stone Throw zigiluan. Lehenago ere, bauri, zenbait proiektutan ibilia, gazte-gaztetatik, eta edo txiki-txikitatik, hobesan da, Mauri Tapia musikaria. Eta kasu honetan, bauri, Los Retro izeneko proiektunekin dator. Bauri, Japoniako City Pop kutsuak dakartzekun banda honekin. Amabi kantuko LP bikoitza grabatuko dute esan bezala Stone Throw zigiluan, datorren apirilaren iruan, baina tira dagoeneko iru kanta, iruzpalo kanta dituzte entzungai, aietako bat, Dose, izeneko pieza elegante hau.

Tira, saioaren hasieran esan dizugu, gaurkoan, italo kutsua zuten kantu pare bat, entzungo gintuela berriro ere. Eta bagoaz zeietako lehenarekin. Ritmo Mento, izeneko EPEA entzuten ari gara. Second Circle, Music from Memory zigioaren azpizigioan, kreatu berria izan dena. Bos kantu biltzen dituen lana. Tira, eta denak italo kutsu hori dutena, eh? Egia esan, Eternal Love, bikoteak sinatzen duen.

Eta Britania handian jarraituko dugu. Ali Renault, artista entzunaz. Bibot bere plataforman eklaratu berri du Circle of Sins izeneko EPA. Laukantu biltzen dituen lana eta vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragai duzuena. Tira, Ali Renaulten Bandcamp orrialdean eskuragai duzuena eta denda horrentaren bai izan ere hori, zera Rush Hour, ezberkatu Bordelo a Parigi, hori, distribuidorak mundu osoan zehar bazkuek. Esan dakoa laukantu biltzen dituen lan interesgarria, Ali Renaultek sinatzen duen Circle of Sins izeneko hau, eta betatik hartu dugu Ghost Chapel izeneko kantu ederra hau.

0: Satelitea.
1: Tira pistoia purtso bat jaitsi eta ahotsa protagonista duten lanpare bat entzungo ditugu segidan. Lena Ingalaterratik bertatik datorkigun Elsas artistarena. Lapsus zigilu katalanean kaleratu berri du Apori Amor izeneko zigilua. Bueno, egizan pasaden hilabetean kaleratu zen lana. Eta entzun dezake zuen bezala, ba hori, ahotsa protagonista nagusia da. Bost kantu biltzen dituen EPA, bere bigarrena, bere bakarka kala hartzen duen bigarrena. Eta kasunetan esan bezala, Lapsus, Kataluniako zigiluan, kaleratu du bere lan hau. Gitarra ugari, estriñak, elektronika desente, lan interesgarria duerik gabe, beste binere, Lapsus, zigiluak dakarkiguna. Kasu honetan, Elsas, artistaren Apori Amor, lan honetan. Bertatik hartu dugu, Fireworm, zeneko, kantu.

eta beste pop artista elektroniko bat. Zora Jones, Austriarra entzuteri gara. Elifat, zigiluan edo plataforman kaleratu berri du bere lan berria, Angel Crisis, bost urteko isilunearen ostean. Beste behin ere, Singing Hawken kolaborazioa, tira, izan du lan honetan, eta footworka, bass musika, R&B-a, eta beste zenbait kontu, maizuki lan du eta bildu ditu, esan bezala, Angel Crisis, zeneko lan honetan, Zora Jones, ekoizela. Sei kantuko lana, okerrez lagude, plataforma digitaletan eskuragarri dagoena, eta bertan izuneteke, Tokyo Tears, zeneko kantua.

Eta saioko beste izen ezagun batekin jarretuko dugu. Artur M. Pugaren azken entzuteri gara. Scrolling Through the Wound izeneko lana kaleratu berri du musikari kataluniarrak Yuku, plataforma txekiarrean. Formatu digitalean topatu dezakezuen lana, eta tira, ba, glitxak, ritmo ultra apurtuak, eta tira, doinu interesgarriak beti bezala, Artur M. Pugak proposatzen dizkigunak. Yuku izeneko plataforman, esan bezala, plataforma txekerrean kaldatu du Scrolling Through the Wound izeneko lan hau, eta bertik hartu dugu Your Unward Smile izeneko piezau.

Eta kasu honetan Chicago nagoaz, DJ Earl mitikoa entzutera. Hori, footworkaren insignia edo hori, figura mitiko horietako bat. Kasu honetan Mubel Tracks Londresko zigiluan kaleratu berri du, orain egun gutxi, bost kantuko bere lan digital berria. Fire Tones izeneko lana, nun bost kantu biltzen diren, eta besteak beste, ba, kantu pare baten okertan nago, kolaborazio bokalak dituen, eh? Tira, beti ez dara lan benetan interesgarria, eunda irurogei BPM-etan, topera. Eta tira, ba, beste binere DJ Earl bereak egiten. Eta sortan, Mubel Tracks plataformaren bankan borri aldean topatuko duzuela. Kantaren izena, Epic.

Tira, eta gaurko satelitea Euskal Herrian amaituko dugu, eh? Orain aste gutxi, aurkeztu genizuen, Bizkaiatik zetorkigun, Playtime Cats plataforma. Eta tira, badirudi gogoz hasi dutela, beraien ibilbidea. Izan ere dagoeneko beraien bigarren erreferentzia, bori partekatu dute. Eta kasu honetan, tira, bori, edizio digital bada, doako deskargan jetxi dezakezuena, beraien Bandcamp orrialdetik. Gainera tira, euskal klasiko baten edita, eh? Itoizen egal egiten kanta, arroz, doan derrospide musikariak, kasu honetan, bori, editatua, eta, bori, dagoeneko Playtime Cats zigiluaren Bandcamp orrialdean deskargan duzuena. Espaloian diskoan Itoizek 1985ean originalki kareratutako kantu honen, bori, bertsio berri honekin goaz, gure aurko satelitea iztera.

Tira, dizkideok, ba honen beste zitsiko dugu gure gaurko 249. Satelitearen edizio hau. Espero dugu disfrutatu izana, eh? Ez dakit, zubian, zubi luze honetan harrapatu zaituztegun. Hor, tira, nun baiten oporretan. Edo agian, korrikan harrapatu zaituzte gure satelitionek. Euskal Herriko txokoren batetikan furgonetaren atzetik. Edo landalan, edo zuen etxean, edo dena delako lekuan. Espero dugu gustatu izana gure gorko satelite eklektiko eta berezi hau. Gu okerrezanago datorren astean itzuliko gara, bai, ondoren opor txiki batzuk hartuko ditugu aste santua dela medio. Baina, bai, datorren astean menizako gara zu guztiekin, eh? Artean badakizue gure betiko koplari jarretuko diogu, eh? Ondo bizi, asko zendu.

Arratsaldeon denoi, naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau, eta larun batero bezala hiruak diren hontan, ordu erdi pasatxo ginen dugu elkarrekin, gaur ere musika eta historioen bidez bidaiatzeko. Hilabete berriari ekingo diogu gaur azaroari, eta arekin batera gai berri bati. Migrazioak eta diasporak izanen dugu izpide, musikak haunitzetan lagundu izan du mugitzeko momentuetan, etxea ustean, bidea hartzean, edo urrunetik oroitzeko orduan. Migrazioak eta diasporak errandugu, bai, eta gaurko saioan arreta erbesteratuen kantuetan jarriko dugu. Abesti hauek ez direlako soilik nostalgia edo tristura adierazteko modua, haunitzetan itxaropenaren eta identitatearen tresna ere izan direlako. Beraz, gaur adituko ditugun doinuetan barrena, ikusiko dugun olabi urtzen diren kantuak bidailagun. Gramofonoa da hau, Arratsaldeon.

Lendabiziko kantuak itsasora eraman gaitu. Gure iruditeria kolektiboan agitz presente dagoen leku batera. Boga boga izan da hau euskal kantu tradizionaletako bat, itsasoko bidaien eta urruntasunaren simbolo bihurtu dena. Kantu hau jatorri ez arrantzaleen abestia zen, bino denborarekin bertzelako erran nahi bat hartu du. Etxetik alde egin behar izan duenaren ahotsa, itzulera amesten duenaren kanta. Itxasoa ez da hemen soilik lanerako espazioa, muga eta zubi da aldi berean, itxaropenaren eta beldurraren artean. Eta ritmoa arraunkadek markatu ondotik, bigarren kantoarekin Ego Amerikara joanen gara, Argentinara hain zuzen. Han sortu zen Atahualpa Yupanqui, poeta, kantari eta herriaren bozera mailetzat hartua.

0: Atahualpa Yupankiren kantuek aunitzetan erbeste eta bakardadea islatzen dituzte. Mino beti du barnean duintasunaren eta lasaitasunaren indarra. Los ejes de mi carreta, haren kantu ezagunenetako bat da. Itxuraz gurdiko ardatzen karranka kontatzen du, mino simbolismo handia du. Zarata hori bizitzaren soinua da eta kantariak ez du isilarazi nahi. Bere bizimodu xumea eta baketsua defendatzen du, jende haunitzek bakardade gisa ulertzen duena, berarentzat askatasunaren sinonimo baita. Yupankiren ahotsa lasaia da bino sendoa. Bere kantuetan erbeste fisikoa eta barne erbestea nahasten dire, gizakiaren lekua munduan bilatzeko beharra. Los ejes de mi carreta kantu hoietako bat da. Ibiltariaren filosofia soinu soil batean laburtua. Eta Argentinatik Txilera, erbeste eta oroimenaren kantua aditzeko. Te recuerdo Amanda, Víctor Jarak sortua.
1: Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar

0: anda la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Víctor Jara Txileko kantari, antzezle eta militante soziala izan duzen. Bere kantuetan langileen eta herriaren ahotsa jasozun, bino baita gizatasunaren samurtasuna ere. Te recuerdo Amanda kantuak, bi langileren historio xumea kontatzen digu. Amanda eta Manuel dire eurek. Maitasuna dute ardatz, bino testu inguruan dago gakoa. Lan gogorra, borroka soziala eta errepresioa. Kantu hau bere soiltasunean izugarri hunkigarria da. Amandaren irudiak ordezkatzen du milaka pertsona lanera edo borrokara joan direnak eta bueltatu ez direnak. Hori dela ta, te recuerdo Amanda bihurtu da memoriaren eta duintasunaren simbolo Latinoamerikako herri guztietan ezagun.
2: Vamos a cantar todos juntos, gracias.
3: Ahora lo vamos a cantar
2: todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
1: Víctor Jarak berak ere erbestia eta zentsura pairatu zitun. Diktaduraren lehen egunetan hil zuten. Mino bere ahotsak bizirik dirau kantu honetan bezala, maitasunaren eta oroimenaren bidez.

Berriz ere Argentinara hurbildu gara, mugimendu bereko bertze ahots handi bat ekarri dugulako Mercedes Sosa. Bere ahotsa Latinoamerikako kontzientzia kolektiboaren simbolo bihurtu zen eta solo le pido a Dios da bere kantu ezagunenetako bat. Kanta haue Leon Gieco kidatzizun 70ko hamarkadan, diktaduraren eta erbestearen garai gogorretan, Mino Mercedes Sosak bere ahotxe sakon eta zintzoarekin bihurtu zuen mezu unibertsala, gizatasunaren eta justiziaren aldeko otoitz bat.

Solo le pido a Dios izena badu ere kantu honek ez du erlijio kutsu handirik. Otoitzaren forma erabiltzen du gizakiaren kezka eta itxaropenak adierazteko. Gogorra da, bino xamurra ere bai. Bakearen, bizitzaren eta bertzearen sufrimendua ez anztearen aldekoa. Erbestean bizi izan zen urtea unitzetan Mercedes Sosa eta horregatik kantu honek bereziki lotura estua du etxea utzi behar izan zuten guziekin. Solo le pido a Dios.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau. Gaurko saioan erbesteratuen kantuak ari gara aditzen, eta orain arte ikusi dugu nola bihurtzen diren ahots eta doinu xumeak oroimen kolektiboaren eta itxaropenaren lekuko. Musikak batzen ditu urrun daudenak, eta batzuetan kantu batek etxera ekartzen gaitu berriz. Irlandara joko dugu orain, migrazioa kantuen bidez oroitu dun herrialdera. Han sortu zen The Pogues taldearen Thousands Are Sailing. Migrazioaren esperientzia kolektibo hori islatzen dun kantu unkigarria.

The Pogues taldearen Thousands Are Sailing, 19. mendeko Irlandarren migrazioa gogorarazten du. Milaka lagunek utzi zuten beren herria gosete handiaren eta miseriaren ondorioz Ameriketara joateko itxaropenarekin. Thousands Are Sailing da haien oroimena, bidaiaren samina, bino baita aukeraren ametsa ere.

Depogez taldekoek rockaren eta musika tradizional irlandarraren arteko nasketa beresia egin zuten. Eta kantu honetan emozio hori agitze ongi islatzen da. Ahotxe zakarra, dino zintzoa, eta melodia bizia, dino itz tristeak. Gai hau, migrazioaren gaia ez da irlandarren historia bakarrik. Mendeak pasaren milaka pertsonek jarraitzen dute gaur egun ere antzeko bidaia egiten etorkizun hobe bat.

Eta Brasilgo doinuak orain gramofonoan. Bueno, egiarran Brasilgo artista bat bai, dinoez Brasilen sortutako kantu bat preziski. Erbestean sortuzulako Caetano Velosok doinu hau. 60ko hamarkadan sortu zen tropikalismo mugimenduaren ikurretako bat izan zen Caetano Veloso eta diktaduraren garaiko gorretan erbesteratua izan du zen. Erbeste horretan, Londresen idatzizun London London izeneko kantu hau. Lendabiziko begiratuan lasaia eta soila ematen du, bino gibelean dago atzerrian bizitzearen sentimendu sakonura. Bakardadea, desorientazioa eta aldi berean jakinmina pizten dituena.

Caetano Velosoren ahotsak, gitarra akustikoak eta txirula bihurri horren doinuak isiltasunaren eta ausnarketaren giroa sortzen dute. Ez da protesta zuzena, bino erbestean egotearen bizipena ongien azaltzen duten kantuetako bat da. Pertsonaren egoera unibersala du oinarri, etxetik urrun egotea eta halare munduaren parte izaten segitzea. Eta bukaera aldera hurbiltzen ari gara, eta horretarako Madrilgo kantari baten ahotsa ekarriko dugu, Ismael Serrano da bera, bere papa Cuéntame otra vez kantuarekin. Hau nitzentzat, ederretan ederrena izaten aldean abesti hoietako bat, belaunaldi baten oroimen kolektiboaren parte bihurtu dena.

Ismael Serranoren kantu honek 60 eta 70ko hamarkadetako borroka sozial eta politikotara begira jarri gatu. Semearen ahotik aditzen dugu galdera, atxa kontairazu berriz ze gertatu zen. Eta galdera horretan dago kantuaren muina, idealismo ura nora joan zen eta zer gelditzen zaigun gaur egun. Ez da erbeste geografikoari buruzko kanta bino bai, barne erbeste bati buruzkoa. Desilusioari, memoria kolektiboari eta oroitzapenaren pixuari buruzkoa. Ismael Serranok tonu lasaia eta xamurra erabiltzen du bino hitzek badute nostalgia eta autokritikatik ere bai. Eta gure bidaia bukatzeko Inaute Lorrieta ekarri dugu gaurkoan ere bere geografia kantuarekin.

Erbeste fisiko zein emozionalaren inguruko poema musikatu bat da Inaute Lorrietaren geografia hau. Hitzen bidez etxetik urrundua zin eta bueltatu ezin dutenen irudia marrazten du. Minoaldi berean oroimenaren eta hizkuntzaren bidezko iraunkortasuna aldarrikatzen du. Ez du dolu tonua, baizik eta lasaitasun xamur bat sumatzen da. Gu gabe ere, gure aitaren etxeak zutik iraunen duela erraten du kantuak. Kantu honek gure saioaren aria borobiltzen du, mugimendua, urruntasuna eta etxearen ideia barreneko zerbait bihurtuta. Ba gaurko zemen utziko dugu, urrengo astean ere hementxe espero zaituztet, bertze hainbertze kantu ederrekin. Asteburuan disfrutatu eta izan jator. Aio, aio.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazuen nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zer iruditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referentea izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da, eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da, eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen. Parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direnak bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, The Star.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eduen, eta ez dut esportzuan dirikin bertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zaita hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba bueno, ez du

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta bat batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde asko zere

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nolabait, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu garen ez, bastante kaineroa direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu dabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiaritako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho, dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere egiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

Arratsaldeon entzuleok, hemen gara beste astearte batez irratiko uinetan eta gaurkoa izango da ikasturteko azkena. Ni Lider Nando naiz eta hau Adlibitum.

Bai, bai, esan bezala, gaur ekainak 24 dugun honetan, San Juan egunez, emetituko da Ad Libitum saioaren lehenen denboraldiko azken atala, entzuten ari zaren hauxe. Eta ezinuka pena apur bat ere ematen didala, astero-astero hau egitera ohitu naizelako, eta orain apur bat falta motako dudala, uste dudalako. Baina oporrak ere ezer baino gehiago behar ditut zer nahi duzu esatea. Beno. En fin, hemen txegaudela berriz, eta musika zitzegingo dugun saio honetan, normalean atzera begira jarri garen arren, gaurkoan, azken saioa ospatzeko, etorkizunera begira jarriko gara. Abesti bat, eta hueltan gatoz.

Musikak edo musikariek historia osoan zehar behar izan dituzte kanal ezberdinak euren lana publikoarengana iristarazteko. Argi dago kanal hoietatik agian zuzenenak kontzertuak edota disko, vinilo, kaset edo garaian garaiko formatuetan lana entzuteko egon diren euskarriak direla. Baina bi kanal nagusi hoiez gain betidanik egon dira beste bide batzuk ere. Hitz egin genezake orain entzuten ari zareten honetaz, irratia zain zuzen, zeinetan artistak elkarrizketatu edota euren musika jartzea oso garrantzitsua den. Askotan esaten da irratia hilzorian dagoela eta ez duela ia inork entzuten, baina ara gero irratian gehien jartzen diren artisten eta hoien arrakastaren artean harreman zuzena egon ohi da beti. Beraz, nik uste ez dela egia irratia ez dela entzuten. Edo hitz egin genezake ere, adibidez, telebistaz. Telebistak gainera artista hoiek ikusteko aukera ematen dio kontsumitzaileari eta horrek nolabait artista publikora gerturatzeko beste modu bat ere ekartzen du. Baina azken bi hamarkadetan beste kanal batzuk sartu dira jokoan, sare sozialak. Honek azken finean ez du soilik artisten musika publikoari gerturatzeko aukera soilik eman, baizik eta artistaren zuzeneko interakzioa ahalbidetzen du fanekin. Eta horrek izugarri gerturatu ditu bi munduak, artearena eta bere jarraitzaileena. Sare sozial ezberdinek, bakoitzak bere funtzionatzeko erarekin, musika industriaren jokoa eraldatu dute, azken urteotan. Eta hori izango da gaur, ardatz izango dugun gaia. TikTok da, dudarik gabe, egungo artisten plataformarik eraginkorrenetarikoa, eta bertatik jaiotako abeslari bat jarri dizuet lehena, Bella Porch Filipinarra. Bere bideo viral batek, sustatu zuen atentzioa ikusita, bertatik bere musika plazaratzea erabaki zuen, eta hau izan zen bere lehenengo abestietako bat, Build a Beach.

0: These beautiful things that I've got.
1: TikTok esan bezala, bere minutu batetik beherako bideoekin eta bere algoritmoaren funtzionamendu viral eta esponentzialarekin oso tresna eraginkorra bilakatu da musika zabaltzeko. Hau orain entzun duzuen Benson Boonek, badaki, beste hainbatek bezala, pandemiako itxialdia baliatu zuen TikToken bere bideo musikalak igotzeko. Hilabete gutxian fama handia lortu zuen mundu guztian eta Estatu Batuetako American Idol Talent Showean eman zuen izena. Bertan, epaimaian zegoen Katy Perryk, azken kastinean, esan omen zion, berak nahi bazuen American Idol irabazten amaitu zezakela. Baina saioa hasi baino apur bat lehenago bapatean Boonek bere bizitzako erabekirik ausartena hartu zuen. Saio hori utzi eta TikToken bete-betean kontzentratzea. Eta alaxe egin zuen, abesti gehiago ateratzen joan zen, bertatik, eta tartean entzundu zuen hau Beautiful Things, 2021 hita atera zuen. TikTokek dakizuen bezala abestiak hartu eta norberak horrekin bere bideo montajea egiteko aukera eskaintzen du. Ba, abesti hau nolabait udarako bideo muntaia eguzkitsuak egiteko moda viral batean sartu zen eta horrek oraindik eta arrakasta handiagoa ekarri zion Benson Boone gazteari. Gizartearen beherenetik abiatutako viralizazio honek, azkenean Benson Boone Estatu Batuetako telebistako saiorik ezagunenetan atera zedin albidetu zuen, eta hortik badakizue jaialdiak, salmentak, areto beteak, en fin, arrakasta. Eta guk zer, ba guk ere izan ditugu musikaren historian momentu viralak sare sozialei esker. TikTokek ere jokatu du bere papera gurean, baina horra iritsi aurretik goazen urte batzuk atzera eta beste sare sozial baten magiak eragindako euskal fenomeno bat gogoratzera.

0: Industriak beti topatzen du bidea, tendentzia berri guztietan bere atzaparrak sartu eta bere boterea inposatzeko. Irratian adibidez badakizue paiola izeneko kontzeptu bat existitzen dela, pay all ingelesezko esalditik datorrena, dena ordaindu alegia. Eta funtsean esan nahi du diskoetxe batek ezkutuan ordaintzen diola edabide bati, gehienetan irratiari, artista baten musika besteena baino gehiago jartzeko. Irratiak mende bat darama dagoeneko gurean eta normala da industriak oso ezaguna duen edabidea izanik, trikimailu asko garatu izana bertan bere atzaparrak sartzeko. Baina hala ere, batzuetan gauza naturalak ere gertatzen dira, azpijokorik gabeak, soilik gizartearen indar kohesionatzaileak bultzatutako fenomenoak. Eta hoiek, oraindik eta berriagoak diren sare sozialetan errazagoak dira gertatzen. Untzaren fenomenoa YouTubeko bideo batek abiatu zuen. Bilboko EHUko fakultate batean bildutako gazte talde batek inongo pretentsiorik gabeko bideoa igo zuten kanal honetara YouTubera, euren abesti berria aurkezteko eta jendeak ikusi, gozatu, partekatu eta badakizue gainontzeko historia birala bihurtu zen eta horrek ba untzaren trajektoria edo ibilbidea bultzatzen lagundu zuen. Guazen berriro ere TikTokera, beste historia berezi bat ezagutzera. Macario Martínez, mexikararena.
1: Macario. ¿Todo chido?

Makario Martinez ez da TikTokeko sentsazio viral arrunt bat. Duela gutxi arte, egun gehiena berde fosforeszentez uniformatuta ematen zuen, zaborra biltzen Mexiko hiriko kaleetan, amodioa eta nostalgiari buruzko abestiekin ametxe ginez. Harik eta egun batean bere eguneko une bat ezkutuan grabatu zuen arte. Bertan, zakarraren kamioiak aurrera egiten zuen eta bera zerura begira ageri zen abesten. 30 segundo baino gutxiago nahikoa izan ziren ospea lortzeko. Mexikoko hiriburuko garbitketa sisteman egiten zuen lanaren eta maite duena egiteko denboraren arteko oreka aurkitu nahian, Martinezek bideo bat argitaratu zuen TikToken, orain entzun duzuen abestiarekin, Sueña lindo corazón izenekoa. Non maitasun austura baten ondoren norbaitekin telefonoz izandako elkarrizketa bat kontatzen den. Gau polit bat izatea desiatzen diolarik. Promozionatu gabe, milaka erreprodukziotara iritsi zen gau hartan eta gaur egun 47 milioi bisita baino gehiago ditu abestiak. Makario Martinezen ustekabeko fama hau, horrenbestekoa izan zen, azkenean The Last of Us bezalako telesail bat, abesti bat enkargatzera iritsi baitzitzaion, eta berak egin ere. Entzun dezagun abesti hau, Si te mentí.

TikToketik abiatutako beste artista bat, Pink Panthers da. Britania handian jaioa, txikitatik izan zuen musikarekiko eta batipat ekoizpenarekiko zaletasuna. Eta bere abestiak SoundCloud izeneko plataforma batera igotzen hasi zen. Eta ostera noski TikTokera. Bertan arrakastarik handiena lortuko zuelarik. Bere abestiek egungo panoramarako eta TikTok bezalako plataformetarako perfektuak dirudite. Luzeraz nahiko motzak direlako, badakizuek gisa honetako sare sozialek laburtasuna saritu egiten dutela. Eta horrez gain, 80 eta 2000 hamarkadetan inspiratutako samplerrak erabili ohi ditu sarritan bere abestietan. Egun modan dauden bi garai nostalgikoak azken finean. Alt pop, drum and bass eta two step garage dira bere estilo nagusiak. Eta horrelaxe sonatzen dute bere abestiek. Hau da, Illegal.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Eta guazen Euskal Herrira itzultzea, berriro ere. Bertan TikTokek indarra emandako beste talde baten kasua ezagutzeko. Aipatu bezala, TikTokek bideoak viralizatzeko sistema oso garatua du, eta abesti batek jendeari bideoak egitera animatzeko indarra baldin badu, material perfektua bilakatzen da viralizatzeko. Hau gertatu zen, adibidez, Oñatiko Sukena taldearekin. Ia ez ezaguna zen, talde honek Oroitzen izeneko abestia atera zuen eta TikToken zabaldu zuen. Abestiaren letrak lagunekin igarotako une goxoak ditu ardatz, eta horrek batipat zeta belaunaldiko jende askori euren lagunekin bideoak egin eta abesti horrekin TikTok plataformara igotzera animatu zituen. Horrek guztiak abestiaren sekulako viralizazioa ekarri zuen, eta esango nuke egun taldearen arrakastarik handiena izaten jarraitzen duela abesti honek. Guazen hau entzutera, Oroitzen.

Hortxe oroitzen zukena talde hasiera batean ez ezagun honek, ba, TikTok plataformara igo zuen abestia, eta bat batean gauetik egunera TikTokek viralizatzeko duen tresna eraginkor horri esker, bueno, abestia arrakastatxu, bueno, abestiak arrakasta itzela izatea lortu zuena, eta horregatik, horri eskerrak ez, zukena taldeak aurrera egin zuen, eta gaur egun beste abesti polit asko ditu eskuartean. Eta lehen aipatu dugun Makario Martinez abeslari mexikarraren antzeko istorio bat kontatuko dizuet oraingoan, kasu honetan Eskoziatik etorritako beste mutil batena. Ta, honen izena da Nathan Evans. 1984an jaiotako mutil honek musikari izan aurretik, edo bitartean, ze musikari agian hasieratik zen, ez? Txikitatik, postari lanak egiten zituen Glasgow hiriaren inguruko hainbat herritan. Eta TikTok plataforma baliatu ohi zuen, bertan itsasoko folk abestien bertsioak igotzeko. Ingelesez Sea Shanty deitzen direnak. 2020an, beste askori gertatu bezala, bere abestiek edapen handia izan zuten plataforma honetan, TikToken, eta 2021an igo zuen Wellerman izeneko itsasoko abesti tradizionalaren bertsioak arrakasta are itzelagoa izan zuen. Esaten da itsasoko abesti hauek bertsionatu aurretik ere beste pop abesti batzuk igo izituela Nathan Evansek, baina ez zuela jendearen atentzioa erakarri Sea Shanty izeneko hauek egiten hasi zen arte, hortxe topatu zuen arrakastaren gakoa behintzat mutil honek. Eta, guazen arrakastara eraman zuen Wellerman abesti hau entzutera.

Hortxe Nathan Evans bere The Wellerman itxasoko abesti tradizional baten bertsioarekin. Gaurkoan, TikTokek eta sare sozialek orokorrean abestiak eta artisten ibilbideak viralizatzeko duten indarra aztertzen ari gara hemen Adlibitum saioan, denboraldi honetako azken atal honetan bide batez. Eta TikTokez ari garenean beste gauza bat ere kontuan hartu behar da. Birala izateak ez duela zertan ibilbide oso baten arrakasta ziurtatu. Oso logikoa dirudi diodan honek, baina egia da gero praktikan batzuetan ahaztu egiten dugula momentuan birala bihurtu den norbait edo zerbait ez dela beti horrela izango. Eta algoritmoari esker izan duen sorte kolpe hori ez dela bere horretan mantentzen, konstantzia eta lana ere behar direla, alegia, ibilbide bat aurrera eramateko. Eta fenomeno hau gero eta sarriagotan ematen da TikToken eraginez. Gauetik egunera artista batek plataformako streamen goia jotzen du eta hortik hainbat astetara lanik egin ezean inorrezta aperataz gogoratzen. Ez dakit oroitzen duzuen, musikazaleok behintzat, duela urtebete inguru artista galizar ez ezagun bati gertatu zitzaion hartaz. Inigo Quintero du izena, eta 2023an Sino Estás izeneko abesti bat igo zuen Spotifyra. Bueno, de hecho, tipoa Opus Deikoa omen zen da, eta abesti honek jainkoarekin zuen harremanaz hitz egiten zuen. Ba, urtebete igaro ostean, gauetik egunera TikToken birala egin eta Espainiar estatuan eta beste hainbat estatutan Spotifyko abesti entzunena bilakatu zen, errekorra gaindituz, baina, bueno, honezkero, ez du, ibilbide handirik izan abesti horrek. Baina, bueno, guazen anekdota bezala, Inigo Quinteroren Sino Estás abestia entzutera.

Hortxe, Iñigo Quintero izeneko galizar gazte baten Sino Estaz abestia, ustekabean gauetik egunera algoritmoaren karambola berezi batek, ba Spotifyko abestirik entzunena bilakatu zuen abestia, eta bueno, gauetik egunena egunera Iñigo Quintero hau palestran edo kulturaren elkarrizketan jarri zuen abestia izan zen, baina hortik aurrera esan behar da, ba lau bat single gehiago atera zituela gazte honek, eta gero ez duela ibilbidean aurrera egin. Oraingoz behintzat ikus dezagun hemendik aurrera, agian deskantxuren bat hartzen ariko da, aurrerako abesti gehiago ateratzeko edo nork daki. Egia da ere, pertsona bezala, ez horren pribatua edo bai, ez ezaguna izatetik horren pertsonaia publikoa izaterako jauzia ez dela batera erosoa, eta agian gauza bat edo beste kudeatu behar izan ditu emozionalki Iñigo Quinterok aurrera egin aurretik. Hori ere askotan gertatzen da. Bueno, gaurkoan sare sozialek musikaren zabalkundean jokatu duten eta jokatzen ari diren paperaz ari gara, musika industria iraultzeko adinako indarra daukatelako eta hori frogatu dutelako hainbat momentu ezberdinetan eta hainbat artista ezberdinen ibilbidetan. Eta sare sozialetan jada famatu zen artista bat, baina gaur egun artista 100-100 reputatua bilakatu dena Doechii raperoa da. Asko kagian ez dute jakingo, ze aurten bapatean leku guztietan agertzen hasi da, rap diskorik onenaren Grammy saria ere irabazi zuen, hau lortzen duen hirugarren emakumea izan delarik, beraz ez da bateren marka makala, eta badirudi ezerezetik etorri dela bapatean, baina Floridako Tampa hiriko neska gazte hau, sare sozialetan, batipat YouTuben, bideo eroak egiten hasi zen lehenbizi, bere egunerokoa eta gogoetak erakutsiz. Berak hasiratik izan zuen musikarekiko eta batipat raparekiko doaia eta interesa eta grina, ez? Baina pentsatu zuen zeta belaunaldiko pertsona bezala, hobezuela lehenbizi sare sozialetan ibilbidetxo bat egin, hortik ibiltzen hasi eta behin ezaguna zenean edo fanbase edo jarraitzaile talde solido bat eratutakoan musikarekin hastea. Eta hala egin eta lortu. Oraintxu bere sare sozialetako garaietan egindako bertsio baten bideoklipa atera berri du. Bere garaian oso modu artisauan etxean zegoela 2010garren hamarkadan arrakasta lortutako Somebody That I Used to Know abestia hartu eta base horrekin rap bat eginez bere burua grabatu zuen. Rap hori Anxiety izena jarri zion eta bere arrakastaren pilareetako bat izan zen bideo hura. Jendeak ezagutu, gozatu, konpartitu eta horrela hasi zelako ezaguna egiten sare sozialen munduan Doechii. Orain esan bezala, hainbat urteren ostean eta ja famatua eta reputatua denean, bideokliparekin eta estudio batean ondo grabatuta atera du abesti hori Anxiety. Jendeari gogoraraziz, bere gelako ohean bere burua mobilarekin grabatzen jarraitzen duen gazte berbera izaten jarraitzen duela, Grammyak irabaziarren. Guazten hau entzutera, eta gomendatzen dizuet baitare YouTubera jun, eta bertan, bideoklipa ikustera ze badu bere mamia, haze ekoizpena, bueno, orokorrean haze bideoklipak egiten diren gaur egun, ez da, ez zeizu iruditzen? Bueno, hortara ohituta zaudetenok edo ikustera, behintzat, arrazoi emango diazu, ez da, kriston bideoklipak egiten direla gaur egun. Ba bueno, Doechiiren Anxiety, beretan ikustea gomendatzen dizuet, entzuteaz gain.

0: Eta Doutxi raperoaren aiety abestiarekin iritsi gera gaurkoz ere saioaren amaierara. Hasieran esan dizuedan bezala, urteko edo ikasturteko azkena da hau. Nire lehenbiziko urtea izan da irratsaio bat aurrera eramaten eta esan behar dizuet oso esperientzia polita izan dela. Asko ikasi dudala nik neuk, gidoi hauek egiten, idazten eta hasiera batean saio honekin dudan edo nuen helburua bete dudala. Hainbeste maite dudan musikaren unibertsoko zirrikitu guztiak arakatu eta zuei transmititzea, alegia. Gaurkoan sare sozialetatik ateratako artisten olatu berriaz aritu gara, beraz normalean atzera begira jartzen garen bezala, gaurkoan etorkizunera begira jarri ditugu gure belarriak. Zeren hemen askotan esaten dizuet, ongi dago iraganean entzundako gauzekin gozatzea, baina etorkizuna markatuko duten artista interesgarri asko dago ere, eta hoien proposamenei entzungor egitea edo berri eta gazte izateagatik gaitzestea, ez da batere inteligentea. Zimbabuetik etorritako afroswingarekin utziko zaituztet gaurkoz. Simba da artistaren izena, Ingalaterrara bizitzera joandako zimbabuearra, eta TikToken arrakasta itzela izan zuen Robert abestia atera zuen 2020an, eta dantza challenge hoietako bat sustatu zuen TikToken. Nire partetik, ba besterik ez, gaurkoz eta oraingoz, benetan mila-mila esker, bestaldean historio hauek entzuten egon zareten hoi, partekatu dituzuen hoi, neri hitz goxo eta politak eskaini dizkidazuen hoi, edo ta Ixan, Twitterren edo sare sozialetan hainbat gauza eta gogo eta ba, partekatu dituzuen hoi. Espero dut, datorren ikasturtean berriro ere elkar topo egitea. Ni hemen estudioan eta zuek, ba, uinaren bestaldean, hobeto datorkizuen lekuan, autoan, etxean, lantokian, edo dena delakoan. Ondo, ondo, ondo segi, gozatu udaraz, espero deu eguzkitxoa izatea, eta, hoxe ba, bueltan gaude, espero dut, Simba, Robert.
1: Shorty said she coming with a breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.

Zutik daudenak eroriak, ez ote daude erobiak. Berata sekula ez fidatzeko erakutsi zidan teoriak. Ene gloriak, bukatu ziren baina itzulika darrain horiak. Inoiz bukatzen ez diren bideak ta hasten ez diren historiak. Gaurraintzin erabiak.

ilargiak. Sofistak ere utxe egiten du uaina, ez usu baina. Uste nuena nintz nuela ez dut zukaina. Zergatik ez dutu maina, utzi dizkizu taparra eta lur gaina. Pixu hau

zaitasuna, kategori, maitasuna, kategori, eraztuna, katelodi, erantzuna, artelori, presnintzelari joateko ni berriro erraten izuna letori, ez aldaki, batekori, zuk biko

Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbidearen inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baitare talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, asteko goazen entzutera Bidelapurrak taldea. Segurazki aurten 2024. Urtean eta 25. baita ere segurazki Euskal Herrian atera den diskorik politena eta hoberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024. Urtean kaleratu egin zuten Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana Gorriak eta Bi deitzen zen, 2018. Urtean kaleratutako lana, eta 2024. Esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu egin zuen. Disko polita, galanta, rosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon behar zen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukera izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024. Esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Haiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurraz josaltzean, nirazala zure.

Hau izan da bide lapurrak taldea, eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004 urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea ditzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia intzuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004 urtean, Cromañonen, Buenos Airesen, eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere, distintu.

Abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen bengala, zuzko bengalak pizteak kontzertu baten bitartean, nahiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abestionekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zeuden estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolls sin destino.

Segurazki hau izan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kaleratu egin zutela. Aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa Distinto egin zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena, eta esan bezala taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kaleratu egin zuten 2004an eta 2004 horretan ba Cro-Magnonen hasi egin ziren edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu egin zuela eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere amak galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten eta hor gelditu ziren abalantxa, pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda. Beraz, oso horre izan zen. Egia da, urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez? Bapateko horreako kolpe bat. Egia da, kontzertunetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasain zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain, 2004 urte hortar arte, zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen. Horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988. Adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea 2001 urtean kaleratu egin zuten. Disko hau Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik ustut konfirmazioa Rock and Roll Sin Destino diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Seth disko honekin etorri egin zen 2001 urtean. Beraz goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004. Urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bete baitare sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikariak joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irtera guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materien inflamable bat zela eta horrelako espazioetan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat, edo bestela horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekideak, taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida haien abeslearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan

atu izuten. Disko hau Presión deitzen da, eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditugun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasain zena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manager eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu inzuten, segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Diskos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzuguna bestia, Creo.

Antonietan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia inziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean egin zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba, orain arte entzun ditugu diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren, abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez zuten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek behin ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik ustut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obintzat disko hau pixkate beraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken diskoa izan zela. Baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura, aurkitzen den abestia. Siempre un poco más.

0: beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste kontu handiarekin egin barderako, zuzeneko badelako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo adizentzun nion Andes Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe, beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta mateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta mateko, eta zuzeneko potente bat egiteko Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, directo Obras, eta entzungo una bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Ojalese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Bartzelonan ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezioan ibukaera bateko, eta agurtzeko berak bakarari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten notatik, eta urrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet, Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarari bezalako proiektua, tantzugun abestia, mis latidos. Agur, bero bat guztiei.

0: Getri, gai melontzira.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Getorri, Gamer Auntziaren zeigarren denboraldiko zeigarren atalera, danera eunda berroita zeigarren atala, eta gaur bai, astelen batian, Twitch kanalian, grabatzen abiz, zinean. Eta badakizuen bezala, horren ostean, aste hartetan, Naiz Irratian, gaueko amabietan, entzuteko aukera izango duzu. Eta gero, ba, oiko plataforma guztietan, igotzen ditugu saioak. E-books, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Badakizue, Gamer Auntzia, bideojokoen euskal komunitatea dela. Eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu, ba, honen inguruko informazio guztia, eta, bueno, horren telegrama eta pertenakoan. Ni Damian Maena baitia naiz, eta nerekin dare, Ariz Odriozola, eta Landen Unzueta, betiko moduan, aupa zuek.
3: Abai, arratsaldeon, zelan.
2: Ondo, ondo. Nik azkenean ez dut gauza hundirikin, egisa esan, ostegunetik ez dut euki aukerarik ikutzeko ezer, jokuak eta baina platinatu neban Supra World, bentsate dagona, early accessian, zahera goiztia gian, odoan, bentsate hori ja bukatuta, eta ez dakit, ba, Hollow Knight, ero, daukaten tarketxotan, guztoko baten Hollow Knightekin ber hartzia, ba, daukat hori amazortzio duko partidatxo bat, ero, eta, bero, jekin jartzen nahi zen, bai, zuek ze, ze idea, ero.
3: Ba, ni antzera nahi zen, desbiegaz jarraitxot, gero lagun bategaz justo komentan, ez? Deus Exen remasterra gorata bera apurrez berotu naz barriro instaletako Human Revolution, asko guztia gatela. Eta ebiginaz, hasik datxu egiten hor tutoriala eta talerengo misiño handiz esango dugu. Eta banabil, ez tokot esperantzeriko lan osori pasetako zezebez, baina maia gustora hartu dut, eta ia zenbat irauten dozten.
4: Deus Ex ondo zahartu da, grafikoki hitz egiten beste inporta, baina bati bat mekanikoki o alde horretatik.
3: Bueno, ez, a ber, nahiko joku berezize aztekoz antzeko asko. Igual nabari da asko kontroletan adibidez. Gero, Mankind Divideden aziren aldatu apuro kontrol eskemi eta zure gusture jartzeko aukeri gotezan. Baina Human Revolutionen asko nabari da ondinoko suterran kontrol eskema hori ezpila erabili gure. Eta geuz asko estire natural edo eroso sentitzen hori da holan apuru betez. Baina bestela, mekanik aldetik, historizoa eta nik uste dut ondo sartu dizela. Eta gustora hartzen da joku, da grafikoki bai, grafikoki asko nabari da atxik geratu zela, bere gara izen begual esan, potentina. Baina, baina, bueno...
2: Ez dela inzarra hori, eh?
3: 2000 eta marra ma... Dizigo, igual, ez da, marra maika dizengo da.
2: Bai, bai. Ni beha justa instalaten oan Deus Ex, ba hori, zuketara zinuan nola geogen zebiztela, ez? Eskaintzen, zela san, mode hori, zela da?
3: Bai. GMDisa
2: moda eta bai, Linuxean instalatzeko gaina izen, ba lortu neban instalazioa egitea, Lutrizi esker eta beste bari probatzen eta adibidez linternia zeukan F12ekin. Eta san oso ba, F12ekin Steamen gainera, azten dela pantalla botatzen eta esaten duzu, ba, zela dagoen, ez? Eta holako gauza pila bat. Osea, teklak begiratu behar dituzu, aldatu behar dituzu gaur egun. Eta igartzen da hori, zuk esan dozuna, baina ez, Human Revolutionen igartzen bada, ba, pentsatu lehenguan. Claro. Eta, bai, gero bestela hori, jostagarritasuna eta oso ondo dabil, oso ondo pentsatutako joku bada, baina, ostra, hori bai igartzen dira osarrik.
4: Eta, bueno, nere aldetik, demora gutxi izan dut jolasetan ibiltzeko, ibilizan aizena, obviamente beti ezela Fly Simulator da, crashana gutxitu zait, baina oraindik atzo... zazpi ordu terdiko galdi baten bost ordu eta nijoanean crashatu zin, beraz ondik hor zeitzeu, baina ez dakit hori simulatzaian zerbait dala irakurriet hasik hori konpontzen duten arte itxen beharko dut, eta gero ibilin ez, ba gero karriko deun albistetan datorren jolas batekin eta zeurazki ordun aipatukoet onena.
2: Oso ondo, ba, nik uste dut ja egun eratuta, gure setan jolazten ari garen, nik uste kareta eta hasiko gara, ez? Albiste asko dare, baina igual senduak ez joan zan aztian beste, baina bueno, interesgarria.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Gaurko lehenengo albistea... Ba, olako noizean behin ateratzen da jolas txiki altxorroietako bat da. Azken finean posibleki entzungo zenuten azken asteetan sare sozialetan edo hainbat eduki sortzailek Megabonk izeneko jolas batei buruz, azken finean indie bat eta pertsona bakarrek egindakoak izkiz banao. Eta bueno, Vampire Survivors ezagutzen dezutenok eta bakizute gu Vampire Survivorsen zalea gehala, ba klon bat dala esan daiteke. Kurioso da, ze esan dute bezala bi aste dira atera dala jolasa eta jada bere gila da Bedinad garatzaileak esan du jada milioi bat kopia saldu ditula Steamen. Más o menos egia da, orain hasi zaizkit klip batzuk azaltzen YouTubeen Megabonki buruz eta ematen du garatzaileak alako bat iba shortak igotzen zitula YouTubera garapen prozesuari buruz, baina bueno, más o menos jolasa orain da azte bete txo batetik ireki da eta endaira garpen zabala. Eta karo, milioi bat kopia saldu ditu, baina hori albiste hau egin deun momenturako edo anuntziatuzun momenturako, ze posibleki asteukara pasa ostean are kopia eiago salduta izatea. Horitako bat, ni, ze hau da ibili naizen jolasa, sarreran esan duten bezala. Jolasa ulertzegotan oso horrez ezer da, ba, Vampire Survivors bat da, baino irudimentziotara pasata. Eta zago nuke beste diferentzia dela, partida bastante azkarragoa diala. Ze Vampire Survivorsen ordu erdi izan, ez? Eriotza agertzen zaizuna.
2: Hasieran bai, gero, bueno, bai.
4: Bai, gero, depende. Bueno, jolasa hau 10 minutuko partida dia. Hortaz, askoz azkarragoa da, askoz dinamikoagoa da, eta gero hori dauka, ez? Esan duguna, irudimentziotan ibiltzean, ba, pixkat, lehen mugimenduakin zaiatu erbazinen eskibatzen orain bai, mugimendua irudimentzutan eta alturakin eta jolazean jardun behartzea. Azken finean, Vampire Survivorsen bezala, aririgon hor da maiezin bat dator eta horiek hiltzen dituzu pasiboki, zuk ez dezu botoi bat osakatu horrela sotzeko, baizik eta erosi edo jasotzen dituzun, aukeratzen dituzun aktibuen bitartez. Erasotzen dezu eta ero pasibo batzu dauzkatzu, kaso honetan tomoak dianak. Eta azken finean, ba hori, etxaiak tartean noiztean behin etortzen zaizu eliteko etxai bat, eta arek zari pixka potologo amateizu, dirua jasotzen jumertzea eta diru horrekin gero kofre batzuk zein ditzazketzu, desblokeatu pasiba, bigarren mailako pasiba batzuk jasotzeko, baita ere diruakin beste gauza batzukin lehizke. Oso antzekoa da bain parzu urbego zena, baina bauzka diferentzi txiki batzuk. Momentuz, nik esan duke, behiratzen jardun ez leheno Steamen, baino aurretiazko sarrera izango dala, ze hogei pertsonaia dauzka, bi mapa dauzka, eta ero 240 misio baino gehiago esango nuke, 240 erronka dauzkala. Adibidez, bat atzo jardun itzan saiatzen, dala pertsonaia ezin duzu mugitu. Eta partida gutxienez iritsi bertzeala, ba, 10 minutu hoie pasatzera iristea. Eta, bueno, egia da beste pertsonaia bat oraindik desblokeatu gabe daukadana erronka horretarako beagoa dela, baina honekin jardun nintzen daukadan horrekin eta oso builda tokatu hartze ezkitzun objektu aktiboak edo pasiboak izan behar dute super konkretuak pasatu alizateko, zez dut lortu pasatzea ia zen. Eta, ba bueno, porratzen nahi bazute
2: sortez... Gertu betza egon, ez?
4: Ez.
2: Pasateko gertu betza egon.
4: Ez egon nuke gehienez 4 minutu aguantatu ditutela. Eta, bueno, proposamen hau probatzen nahi zutenok, ba, demoa daukazute Steamen eskuragarri, murreztutako, bueno, alde batetik demoa debalde daukazute ibiltzeko, eta bestalde, jokoa bera murreztutako prezioan ari da saltzen, 9,75 eurotan. Vampire Survivors gustatu bazitzaizuen, nik gomendatzei zuet gutxienez demoa probatzeko. Egia da, demoan, nire demoan ibilintzan lehenengo, pixkat jola saldat tuiten dalaz gauzatxo baten zehara, bertzio finalera erosten denera, baina bueno, nik uste demoakin nahiko ideia honan iten dezula jolaza zertaztoan eta nolakoa dan. Eta gero hori, bueno, tipo honei flipante izan behar duz, garatzaile bat, gaina bideotatik entzunde eta nahiko gaztetxoa ematen du, eta milioi bat kopia saldu ditu, 10 euro horieta gutxi gora bera, 10 milioi euro estimeek 1,50 kentzen dizu, beraz pertsonatez 7 milioi euro irazitu kolpera. Ta jolaza ez da super komplejua egiteko eta, baina puntu hori asmatu du, umore puntu hori, Vampire Survivors bezalako joko engantxante horiek. Espero et ondo erabiltzea diroiek eta eduki asko sartzea honi. Vampire Survivors egin dioten bezala eduki debaldeko asko, eta gainera, ba, bueno, ordainpeko zenbait gauzare bai. Hortaz, orain dinik ezagun nuke, ez dute aurkitu, lehen osan dute bezala, zarbide guztiarrean daun jolaz badan edo bat puntu zero bertzioa dan.
3: Estimen arabera ez, mentxet, berak garatzeik ez dagoela marke. Karo, estimen bertan sartzaren nien argita garbi jartxe dutxu ez, early access edo zarbide goiztiarren dagoela. Kasu honetan mega bonken kasuen ez.
4: Nik uste eduki asko falta zehola, pertsonaiek hogei dia eta desberdina dia, baino bi mapa bakarri daude. Eta nez eta erronkak egon mapa gehiago sartu ditu, arerio gehiago, hori ondo gongo da. Nik uste lan askoreztula izango, mapa berri bat egitea. Ondo jarrai dezala eta laguntzeko norbait kontratatzeko entzat diru dauka. Zazpi, gutxo erara zazpi milioi euro hiekin.
3: Ba, bueno, kurioso. Demo proneoan, Eta toritze dinos nazken dinda Vampire Survivors en klona. Azikera batetik ikusten da. Batez be, bai mekanika berak, baina zelentzia hartzerakoan, ez? Honek arribitzin moduko agartzen zuzenak, eta bueno, usasko. Barne era, azken finen, goza berbera da. Eta iludera aldatzerakoan, ba, bueno, ez da horren besterako saltoa bez, oza, baina jokuek berabeko beste bizkortasun bat, horren mugitzerakoan, eta ez, salto itzerakoan zelan zoazen kokalekutatik. Eta badeko bere humore txue, nahiko batez horretan nabari da garatzei gaztia da, bere humore aldetik, ez?
4: Meme asko daude.
3: Boomer sentitzen az, meme pio batean gazta dola. Baina oso ondo dago izan, eta lan hona indegu bitxu zemak klon dauzen, Vampire Survivorsenak, eta honek arrakasta hori lortzi, azken nien, ez da horren erratza zan nahiot, ez, gora ipatzeko gala. Eta aia, zutin jozun, ba, apurka-apurke gehitzu eskero eduki gehizau, nahiz eta bat puntu zero edo sarbidego izterra atxien itxi eskero be, baino gusasko dekoz gehitzeko eta hobetzen joateko, azken binen.
4: Ikusi beharko da, nola evoluzionatzen duen, oso simplea jolaza, orain, astutan aukan jarrita zea, trailerra. Trailerretik gauza bastante aldatu dira, egia esan. Kuriosoa, Vampire Survivors bezala jarretzen du estetika pixel art estilokora, egia da hau hobeto xo ikusten dela Vampire Survivors baino, pixka gehiago, hobeto. Jolaza ondo dago, misio batzu bastante zaila dauzka. Vampire Survivorsen ikustet errezago dala azira, hau onena baino. Baina, bueno, divertigarria, esan dut emezela demoa probatzeko hor daukazute, eta gero zauk erabaki. Konbetitzen zaituzte.
2: Eta oso ondo optimizatuta manbia da, bosteun megako espazioa hartzen dago esterik, ez?
4: Claro, ezke Vampire Survivorsen txarra zan, bere garaian ustet entzutela, ez dakit, Java edo olako, ez Java etzan, baina olako zea batekin entzuten, tardun oso limitatuta zegoen. Baina aldiz, hau, nahiko ondo dago alde hortatik. Tiroia 0 notatu ditut. De hecho, 144 FPS-etan dabilki denbora guztian. Así que alde hortatik ondo egin du. Ez da, edo, obera egin duen zerbait optimizazio prozesua ondo, edo simpleki, olako jolaz batek enbeste ez du ber, eta listo.
3: Bai, bat, demoa probe, segiz izan eduki nahiko txudeko. A ber, azken fine joku hori da, ez esteko askoz gehiago bez, baina demoan aldoz oso, ordu pare bat sartu errez batien, oza, que probe jogoa.
2: Bale, ba. Honekin beste joku batera, baita neiko ezaguna izan dana, ez? Ba, Vampire Survivors bestia zai, provokatu daren bezala, Sandfall Interactive Studio frantzesa, gogoratzen baldin badozu, eta nik uste dutuen laizte urte amaierako sari banaketak eta azten ditugunean behirze gogorak ajeko dozkuela, ba daukagu Clair Obscur Expedition 23-urentzako ba, doako eguneratze handi bat. Gaurkotze handi horrekin berritasun guztiak ikusiko ditugu. Asuntua da, bueno, esan da bela 5 milioien langa gainditu da bela Expedition 23 eta horrekin aprobetsatu da esateko badabiztela garatzen dabaki berri hau. Etxai berriak zein ezustekoak aurkituko die bertan, baina ez hori bakarrik, baizik eta abentura ja bukatuta daukenei, zuzendutako buruzagien aurkako borroka sail batzuk baomendare, taldekidentzako jantzi eta erropa berrixak, eta lokalizazio gehiago eta bestelakoa beha egintzen ditue DLC honekin. Eta, bueno, badakiguna da, hau izango dala adabaki bat musutruk izango dana, Baina oraindik ez daukaguna da datarik. Orduan garatzaileek ez dabe esan adabakiaren kaleratze eguna noiz izango dan. Hori, 5 milioien kontu hori, ba, zifra ikaragarria dala esan behar da, ez? Alde batetik estudioan lehenengo bideojokoa da. Egia da, ba, beti, ez? Dagoela komentari hori, ba, India die, benetan India die. Ez? Da triplea bat jokua, baina, karo, erak ez die triplea bat enpresa, ba, egia da, ez? Ba, pixkate eginda benerako enpresa txikia dala, baina agian ez da indi, ohiko indi bat. Hori be kontutan euki behar da. Baina, bueno, eginda bena oso ondo inda onda, arrakasta ondisa euki dau, eta ba, posgarri da olako adabaki bat, musutruk, prestatzia enpresa batek, mimo hori ematia jokuari, eta nik uste dut horbe, komunitatean onespena lortuko da bela, ez? Azkenean, balarianek egin zeban bezala bere urtean, ba, nire ustez, bide oso antzekoa jarraitzen da bile, kasu honetan Sunfall.
4: Aber, bos, mirinare pintzakin hartu hor da, ze askok Game Passeti jolastu denun, beraz, imaginatzen zifra horretan ez gehala kontutan hartuko.
2: Bueno, bos mire salmenta, que pintzen da, ez dakit.
3: Hori da, salmenta ere, ez toa Game Passetik, beraz.
4: Eta, bueno, jolazatik, bueno, analizia horrekarri genuen bere momentuan erratzai ora. Eduki gehigarria sartzea ondo dago, nik uste historioa zail gutze zait gehiago aurreratzea, adabaki horretan, igual balako puntero batzuk sartu itzazke lore inguruan zea, baino gehiago ez dut ikusten. Eta ero, esaten duna aurkari zaiak sartuko itula, joe ba, nik aurkari bat utzinun ezin nulako pasatu, porque literalmente borroka perfektua inberdezu, eskiba guztiak enbeituzu perfecto, eta ero erasotzene ondo inberdezu. Hortaz, bos hori ez nun garaitu, eta utzi inun. Gaina botzo horren atzean bakit zegon. Loreko historioan zati bat zegon eta zanun behira. Enaiz gai bosau pasatzeko, beraz YouTube-en jarrikoet pasatun batentza, batek ze atzeti daukan historia hori ikusteko. Bos hori baino zailago atzaitu kurritzen zein izalaizken, egia esan.
3: Bueno, igual lo perdote horrek aldetik hori, ez da zailak, baina olako eserri zen barik esan nahi dut, edo igual erronka edo misiño berezi moduen, edo nik ez dut jolastu horren ez dakitze, baina bai epatzen bien forotan eta badagoela lekuren bat antzadanez utxik daguna edo bertan egon lehikela DLC-erako sarrera bat edo boss barriz etxako leku edo ez dakitze aritzezuko gobandiko zuen zozer o...
4: Ba, kurritze zait toki posible bat, bueno, bat baino gehiago maparen eskubialdean toki bastante daude historioari daukionez ez daguna ezterre eta mapa zati handia dianak. Horazin, hor agian egon daiteke zarrera bat. Baina esan detena, historioa ez dakit nola ampliatu alko zenuken, ze nahiko itxi. Esan, a ber, historia ampliatu alko zenuke bai, baina DLC bat izateko ez det ikusten. Ze ja jolas berri bat ikustet egin berdezula. Eta aprotxatu zau esanik. Baitare komentatu dute, urrengo jolasare prestatzen nahi biala, eta posible dela JRPG bat ez izatea. Eta agia esan, uste eta analizian esan nula. Urrengo jolasain goa duk, eta historia, ibiltzen mazat eta historia ulertzen badezute, jarraipen bat eman diezaiokezun gauza bat, ez dut esango, baina alde narratiboa da jarraipena eman diezaiokena unibertsu honi, nik oso egokia eta artistikoki zerbait berezia ikusiko nuke, engoa lukete JRPG-a ez dan jolas bat, beste motak batekoa. Enkajatu ez dakeena, ba justu lorean aipatzen dan gauza horrekin. Ez, zaila da esplikatzea spoiler egin gabe, baina nahi irutze zait, ideia arriskutsua dela, baina ondo atera ezkeo oso oso ideia ona dela. Beste genero bateko jolas bat egitea, unibertso berdinean eta historia honekin irabatera lotzen dela. Ikusi harko da, seguramente proiektu horrek urte askotara joko du, baina bueno, 5 milioi horiek eta diro horrek ondo launduko die garape prozesortan diruaz bentsata azten.
3: Bai, bai, azken nien oine beste bake bat, beste lasaitasun badeki, eh? Urrengo etorkizunerako joku eri begire. Hor duen tranquila hartzi, eh? Merezi du da bentana jaso dabe da jasoko dabe. Ze, egize da hori, azken finien estanda handiz elortu dabela, Game Passien egon dela, baina joku egun txasiko da merketzen, joku egun txasiko da bertan saltzen, eta jentiek ja hor, ez, punto emiranteko, itxadoten dauz, bera apen handiren batera, edo hartu alizeteko. Eta ganera hori ze, ba, esan dugune, urte bukaerako sari banaketakaz, gotizekaz eta bar, horbe jente askon begira da irakarko deuz. Osa, que hemen faldeakien bakarra, bendino, arrakastan dizau da.
2: Ados nago. Ez da oso joku garestia, ero, bai, ez da oso garestia izan, berrogeita boste euren guruan jetxi dala uste dut, berrogeita boste euren
4: guruan,
2: berrogeita mar eurotan mantentzen dala uste dut. Baina hori, ba, ez da jetxi, bez, ez da beki deskontu handirik eta landerrik esaten da, bena. Deskontu, olako deskonturen bat harrapatzean jendeak nik uste dute aprobetsatuko da bela, ez?
3: Baina
2: nik adibidez ez dut hartu, ba, batez ere denbora kontua baitik, baina, ostra, jeizten danian ero, ba, igual, ja, ez da baitzak erik. Eta hori,
3: ba,
2: ez?
4: Deskontua sartu horkoan nuke garatzaiek izan da, orain edo pixka beranduago azaroan sartuko nuke deskontua, jendeak erosi dezan, ibilidaien, gustatu dezaion, eta ero urte bukarako sarietan, jendea bozkatu dezan. Ze azken finean beti izate duna, ez? Otsaian atratzen dan jolaz bat, naiz eta oso ona izan, jendere askotan jaip hori edo berotze hori pasatzen zaio, eta ero bozkaketan urte bukaran penalizatzen zaitu. Eta
2: Aritz, loretik hain ondo baldin badoia egiteko telesail bat. Eta horre funtzionatzen da, beha, gero sari banaketarako.
4: Oso ona izango litzake, baina zalantzan diakiteitut estudio honek, bueno, 5 milioi izan dugu, baina olako proiektu telesail baten sartzeko gaitasuna badukan. Zerbait, uste eta ipatu zutela, joko azkain zerbait inbertzutela, baina nahizko goratzen zertzen.
3: Bueno, azken nien ez dire eurek sartu bihar, beste estudio ekostitxe
2: bat
3: dintzide da, eta bai, hori da.
4: Bai, bueno, ikusi beharko da. Nere datik, bai, aurrera. Bueno, baitari ikusita zemotakoa. Ez, irutu zaite, ez da gita diz, anime bat ingoa lukete, ez lukeen kajatuko estilo artistikoa eta unibertsuakin.
2: Ja, oso berezia dut.
4: Baina marrazki bizion batzuk, igual, estilo artistiko berdina mantentzen, gehiago marrazte mota europar batera gertuatuz, bat zerbait ona atera daiteke.
2: Bueno, hori. PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformetan dago eskuragarri gogoratu, Clair Obscur Expedition 93 eta ba gure, ez, horre punto de mira nero gure gure
3: toksikoan
2: dago, hori da.
3: Ja itxeke berotu esku nahikoa eta gube josikoa da. Venga, ba, beste albiste bategaz goaz, oingoan ja Euskal Herri begire jartzen gara, erdizke. Jaingo duzen moduen, euskarazko bideojokoekaz topera gabiz, azken astiotan, hilabetiotan, eta gaur be, ba, albiste berezi bategaz gatoz. Hidden Folks, euskeraz, ba, gozatezak eguia, gure indik aurrera, eta askutatuta dauen jendie, zein objektuek bilatzie, proposatzen dozkun, bideojoku divertigarze, ba, gure izkuntzan dau, Josu Igoan ekasineri esker, berar duratu da, non dago Wally bezalako jokuen oinarrizek hartzen da bezan lana lokalizatziaz, berak, ba, joko testu denak hartun, esteko bikoizketari berez, baina joko testu denak hartun, da euskaratuen jauz. Eta betiko moduen, ba, bere GitHub orrialdien topeko dugu itzulpena. PC-erako, ba, GNU Linux, Windows edo MacOS sistema eragiletarako prestatu dugu itzulpena. Orduen, bertatik GitHubetik instalatzaile deskarge, eta errez batien, ba, aplikalko dugu itzulpen hau. Zer topeko dugu bideojokuen? Ba, eskuz marraztutako zuribeltzesko 32 paisaia interaktibo harrakatzen ibiliko gara. Oso humore berezeko jokuek, batez be etxeko txikizenari zuzen dute dau, normalen Josu kalako jokuek hartzen deuz. Baina, bueno, hori dela eta irudizen soinu dibertigarrezek ikusiko eta entzungo duguz. Adrian de Jong garatzaile, indi garatzaileen jokuen. Iruren bat misino edo helburu proposatzen duzkun jokuek. Eta esan dugun moduen, ba, batez be, etxeko txikizinari zuen dute dago, baina, bueno, helduek gozatzeko jokuet da bebaia izan, eh? 2017 estrenzan berez, sekulako arrakaste izkuratuta, enbat zari erun bazan, Steamen be sekulako balorazio dekoz jokalarezen aldetik. Eta, bueno, PC-ko bertsinaraz batera, ba, Android, iOS eta Switch gaiuetan be jolastu aldugu, kasunetan ez euskeraz, PC-ko bertsina bakarri dugu euskeratute. Baina, bueno, interesa baiko gu, ba, beste plataforma honetan be topeko dugu. Meretan berezi deuen, nik apurtxue jokatu bot, badakitza espaldi gemen altxeko peinatkidiek berak analizitxu eskaini dutxor, eta izan askora karretzen dozte, eta oin apurro probetan ibilinaz, eta oso txukundau, oso divertigartze, oso simplie, baina partida laurrek errez batien botateko joku horitako da, Eta hori ze, holako beste batez, euskeraz eukitzi azkenin elburuek eta jakitzi zerren bierdan, aztarna horrek, pista horrek, gure hizkuntzan eukitzi, ba, benetan posteko da, betiko moduen. Eta ganera, ba, honegaz, mugarri dolanga garrantzitsue gainditzi lortu dugu, ze Hidden Forks egaz, ba, euskerazko bideojokuen zerrendak 200 bideojoku biltzen deuz dagoeneko. Betiko moduen, itzulpen ofiziala dire batzuk, beste batzuk saliek einikoak, edo zuzenien euskeraz argitaratu diren bideojokuek, danetari egiteko gu gemerantziako euskerazko bideojokuen zerrendan. Eskertzeko da ez, jente egin dabe lana, bai saliek, bai garatzaileek, hau posibile itzeko. Eta momentuz guk topera jarratxiko dugunegaz, ja badeko guz hainbat proiektu eskuartien, laster pare bat argitaratxe espero dugu, baina, bueno, joan gara pizkanaka honen barri emoten. Osa, kero izan, gemerantzia.eu

0: Bai. Ba, non dago Wally estilo kontakot, nik uste ez geneukala. Eta ondo dago, eta bat ipat ez zuna, marrazkiak oso polita dia. Ez dakit ze ez dan, pena dan ondo dagon txuribeltzan egotea. Ze koloreakin hobeto daiteke, baina txuribeltza izateak artistiko kibalio bat ematen diola irutzen zait. Eta bueno, hori izan zutena, publiko guzt, zabal guztientzako egite ditugu jolasak, eta hau, ba, esan zuna, bat, bat, igual, etxeko txikientzat egoki garre izan daiteken jolas bat da, eta hori ere ondo dago. Eta, bueno, berreunena esatea, ba, nik uste kemera ontzertik esan beharra ukaula, honek nazi ginean ez genula inolaz espera zifra ontara iristea ez da pentsatu ere. Zego, garai hartan ibiltzen ginean oso denbora librean egiten zan gauza bazen, orain ere bai, keienak, baina laukatu genden eta orain komunitate polit bat sortu da eta daiz eta zuek igual ez dezuten zuzenean ikusten irratzaiotik gu itzultzaien Telegram taldean gaudenez eta interesan dimago zuten bideojoko bat itzultzeko gonbidapena bilatzen dizuegu bertara sartzeko. Ba, ikusten da, jende aktibo dagoela eta aurrekoan egitzean eskatzen da ze zerrenda bat egiteko jendeak apuntatzeko ze jolaz aidan itzultzen mazdaien egon solaperik. Eta egia esan, oso ritmo honean dihoa. Eta azken finean esan deguna, ezkea profesionala baizik eta hau da komunitateak egiten duen gauza bat, tarten ba, haude jolaz batzuk profesionalak ere euskaratu dituztena, baina gehienak komunitateak egin dakoa dira. Eta nik uste nahiko auzolan polita ala eta asko eskartzekoa bai kemerauntziatik eta baita erabiltzaile eta euskaldun bezalare.
1: Bai, bai, zelantzari barik, eh? Nik uste zelantzari barik, kristolana dagoen mendatzen eta nik uste gorantza doala, ez dugule atzere momentu baten bez, osake komentan dugune. Etorkizunien ondino gehiago ondo dire, etorkizun urbilien ganera. Hidden Foxen da dinotena puzle joku edala gehizen bat da, egize da non dago Wally nantzeko oso zer dala, bari, ez da, dikosuz, objektu da pertsonaia pilloa marrastute, baina beko barran agartzen atxuz bilatu bihar duzuze objektu pertsonaizek zehazki, ez? Mm-hmm. Da batxetan emoto etxu alako aztarna moduko bat, ba, dauela ez dakize arbolatan, ez? Da hori apurbet bilatu bihar duzu, orduen esan leke, ez? Bai. Puzle, kutxu...
2: Igual ez dago begibiztan, oza, bilatu bihar duzu, eta zerbait mugitu bihar duzu. Nik hori be dauka probatuta alabakin, bere garaian probatu noan, eta nik ustot, berak esaten duen bezala grisean egotian jokua ez zotala gara jaktan mentat esartzen baina, bueno, ikusiko dugu ez, politxa da eta nik uste dut beste zaiak erabate egingo dugula bat ez behin itzulpen euskera zeukitza ba, arrazoi behin xaukin
1: ondo, hori da bide bale, ba, ondo iruditzen badatxue laburretara pasetan gara aipatu behar da laburrek deko guzela ja, oindela saio pare batetik orduen albiste barritxu jo, beste batzuk sartxu gabeteko guz, baina, bueno, tanak nik uste dute nahiko interesgarritxu dizela, osak merezideu errepasetan joati, eh? Hideo Kojima ziko gara, Metal Gearren eta Death Strandingen ba, ardura dunegaz. Ze, bueno, Kojima Productions taldien 10. urte hurrena ospatu deu Tokion, eta bertan Beyond the Strand topaketie antolatu eban Kojimak. Bueno, Death Stranding eri buruzko barritxasunek eskaini deuz, baina hori baino garratxitxoa bizen da, ba, bere bi joku barrizen inguruko informazioa. Alde batetik, 2023 urte bukaeran ezagutu gendun OD beldurrezko abenturia eta trailer barritxu bet eskaini dozku Kojimak. Ez da askorik ikusten, baina bai apur bet jokuen nondi joango dan, ez? Eta, ja, jakitzen gendun, baina ondin jo gehiago aipatu bihara, ba, PT, ez? Silent Hills. Bona, alboratute gehiago zen Silent Hills horren, ba, oinordekoa dala zain leke OD hau, ez da? Bertan, bari, talia sinematiko bat erakutsi dozkue, batez be, orako gela txubet erakutsitze, eta talera nok deitzen da, ez, ate joka ibiltzena, eta ba, horrega zer ikusi zedekon bidizo bat itxi dozku. Bertan, Sofia Lillis aktorie be agertzen da, batez be erakutsitze zelako motion capture maia ikaragarri zedekon jokuek, jatez estranden biegaz be agerizen jartzen bien, baina esan honeke ode honegaz, ba, maia ikaragarri zela.
2: Nik ezagutzen eban hori, Dungeons and Dragonseko pelikula, azkenengo pelikulako hau, Honor Among Thieveseko esan druida, ez?
1: Bai, hori da.
2: Esto suena que horpegisa gola ipintzen, ba, hoxe da.
1: Eta hori, oza, hori eri garaeta batxi kamara pilo bategaz, ez? Motion capture jantzizegaz zein arpeizen kokatute ez gogoratzen izan dagaz, baina, bueno, mugimenduak hartzeko jetuekaz. Eta, ba, sos ondoen jedau egiz izan, eta jokueko lako maile badeko noroko

0: bien. Iako ima galiz jarraitzen bierda, ez, baiala, bai, baina... baina oso, oso maia handiz irakusten dugu. Tamales hon dino, esteko kaleratze datarik odek, baina bai izan bierda, ba, iragarrezan moduen aipatu biena, ba, Xbox Game Studios markapien argitara dugu dabela Kojimak, orduen Xboxen eta PC-en ikuske dugu, baina lasaiz PlayStation gaiutan be esterniko dala aipatu dugu Kojimak.
1: Barkatu ya, Lander, ikusten gabizena, azkenean trailera ipingi dau, bai, hau nok trailera hau, eta daukogu barrenean ikusten, eta honek in-game movimentua die, hau da, gu jolasten hola ikusiko dugu, ez?
0: Ez dakit, seguru bai izango da in-engine, in-game ez dakit, seguru nik zelako izango da, karo, berez eta berakutsi joka hartasunen ez ebes.
2: Izan hona alkoholitzak, ez?
1: Bai, bai, baina detaia asko dauka, ez, azkenean, bueno, ver, oso, igual dare oso bideratuta, eta ia igual aurrez berizatuta, baina jode, eskuen mugimenduak eta dena da, pasada da.
0: Claro, aldi berien, ez da baipatu guztu dut, lehen pertsonara jugarren pertsonara izango da, baina, claro, lako aktore ezagunekaz eta igual lehenko pertsonara pasetie, ez dakit, hori bilatuko da ben edo ez, baina zalantza hori duko gu ondino.
2: Lander, ez dakit informazio deko salduan eta baki peten Benicio del Toro, Benicio del Toro zan zea? Ez zuzendaria zein zan? Zene Death Strandingen agertzen dana?
0: Guillermo del Toro.
2: Guillermo del Toro hori da. Guillermo del Toro hori baki guamen, ze uste Guillermo del Toro peten eba zegolatzean historioan edo?
0: Bai, ez da gero Death Stranding agartzela bai, ba, ez dakit xamen aipatu da benek izan, oden egongo da edo ez. Eta bestalde ez da esen, Kojimak erakutsi da ben joku bakarra, ze bueno, Fisint deitzen dan, Faisint. Isilpeko, isil gordeako jokuen barretxasun txiki bat eskatu, eskaini dozku, ba, kartela erakutsi dozku ez, apur bete protagoniztie, holan, ez guztiz, baina ikusteko aukeri egaz. Ze, bueno, Fisint hau berez Metal Gearren oinordekoa izateko elburuegaz sortu du Kojimak, ba, barriro boltegu dugu ez, izilu gordekako generora. Eta, bueno, ba, aktore nagusitek bebai estatu deuz, Charlie Fraser, Don Lee eta Minabi Hamabe, aktoriek parte hartuko daia proiektuen, orduen, kasu honetan be, arpei handizek, arpei zagunek ikusteko aukeri eguko dugu, ba, egu Kojimari zinemi eta, ez, ikusentzunezkoa munduek asko guzti dirako zela, orduen beti aldaben engen horti joko da bela. Baina, bueno, posteko da, Kojima ikusti barriro genero honetara bueltetan, espero dugu seriotasun horretatik apurretu runduko dala bebai eta Metal Gearreko betiko erokerizek ikusteko aukeriko dugula. Baina, bueno, kasu honetan be, Fisintek esteko argitaratze datarik ez plataformarik, osak hau be, luzerako doala esan aldugu.
2: Artez de logo, Kojima bereaki nateatzen dan pertsona da, eh? Ose, galtzen du Konamikin Metal Gear Solid, ba, bueno, antzerako bat egitea dejoa Faisint. Galtzen du pete, ba, itera dejoa beste jolaza izena aztu zaidana.
0: Bai, ode, gaztu.
2: Ode. Igual Death Stranding ez dakigu, baina igual bere momentuan Konamik ere ez ezan zion, izan algo iltzake. Baina, bueno, kuriosoa. Azken finean, nahiko tipo berezia da, onerako esaten dut, nahiko zuzendari berezia da, eta bere historia beti da espektakularrak eta askotan zoroak ebai, landarek izan duen bezala. Eta ber, ba, lortzen duen, ikusita Metal Gear Solidekin ze itxura hartu duen, Konami solamente aidala arduratzen remasterrak egiteaz, ke ondo da, hola, remasterrare, ze jola zona dian nahi, remaster honain da, baguna gertzen da. Baina zerbait berria berda, eta nik uste lander zu bat ipat Metal Gear Solid zale izan da, Faisinton entzat gogo handi izango zula, ez?
0: Bai, bai, bai. Death Stranding adibidez ez dut heldu ganoraz. Bai gugot, baina ia noz denporizkatzi dutetan. Baina, bueno, ni beti gugot Metal Gear natxeko zuzerru ketxi, Metal Gear barezek edo remieke be guztiko bat esan egitxo bai guzti, ez bakarrik irugarren hartzi, ja, uki bat zela enbat remastera enbat remiek, oal beste sarrau batzuk behartu lehik, ez, apur bete historiz aboro bitzen jarraitzeko. Baina beste goza barri beti guzti be, beti apostekoa, eta, da, bueno, Kojima onerako da txarrerako kristotipoa, osake ia segaz datorren etorkizunien. Ba, aurrera goaz bestal bizitzu bategaz, lehen Megabonka aipatu dugu, Vampire Survivorsen klona, baina Vampire Survivorsek be, bueno, guneratxe eta barritxasun barrizek gehitzen jarraitzen dugu. Bat puntu amalau bertxinogaz online kooperatiboa gehitzuko dabela iragarri dugu Ponklek, aspalditxik espero gendun zonzer egiz izan, ze, bueno, tokeiko moto jokalarize badeko jokuek, ondela urte eta pikutik izango neke, 2008-etik. Baina, bueno, berak borrometan esaten dagoen moduen, ponklen bidizetan ikusten dagoen moduen, baina inor ez da batzen sofan batera jokatzeko, osa que Vampire Survivors ba, sarera bideratzeko lana indabe. Elan jokalari bilalko dire batera online kooperatiboan, ba, aurretik magian eta arazoan jaialdiz ezana ba, ondino kaotiko hauen bilakatuz. Eta bueno, ordainpiko telezien kasuen dinoenez, bat taldeko jokalari batek eduki gegarren bat badeko, beste danak be, probetako aukeriuko dabe, osa que neko eskuzabala, betiko moduen, ponkle. Eta bueno, ez da izango barretzen bakarra antzadanez, ze bat puntu amalagoa da bakizegaz beste lau ba, mekanika, dozaugarri barri getxuko da bezala epatu du ponklek. Ondino ez deus iragarri, antzadanez beste bat astion iragarko deu, eta gero bestik bastakigu zeman denbora birko da, baina apurka-apurke iragartzen joango da. Eta kaleratze data zaztu barik, ba, bat puntu amalau eguneratzea hau udazkenin estreneko da, oza, jalaster. Betiko moduen PC-erako, PlayStation, Nintendo, Xbox kontsoletarako, eta Android zein iOS gaio mugikortarako.
2: Bueno, lehen gauza, online nahi daukionez. Zorame totala izangoa, ze zenbait, ja zeu bakarrik bilita zenbait ojetu hartutakoan pantaia zan, lako flasheo konstante bat, ba, imaginatu lau pertsona aldi berean, bakoetzat bere kombinazioekin bat.
1: Baina, hori imaginatzen dabe bai, asko zailagoa izango dela maia zigotzia, ez? Osa, erdi banatu egin beharko da, ze azkenean hiltzen dien etxaiak hasieran mentzat, banatu egingo dituzuetan honartian, lortzen dituzun esperientzia, eta orduan, ba, be, progresioa motelagoa izango da, eta danon artean lortuko duzuen igual boterea, ez? Berdindu bezala egingo da, ez da zuzte.
2: Konpartitu
0: bueno, eta esperientzia.
1: Hori bai, karo, seguramente interesanti izango da banatu eta gero bukaeran elkartzia, ez?
0: Hori da, bai.
1: Hori bai, estrategia bat izango da. Ez eto, karo, lekuko etxeiak hiltzen dien, alagatzen dituen, ez da, bitxiak erosela ditu, karo, danok hartzen baldin bagabizi berdinak, orduan banatu egin beko binuk esperientzia, eta pantalla batzutan igualo lain biako da. Bai, bai, ez da, erronka desberdin amoten dau, gero, zentzu hortan. Da, bueno, aritzek izaten dara, zuk izatozne egia da, Bukarako fasera aritzi eskero danakin, hore ez da gongo inore aklarako danik.
0: Nik gura gotu bentsa teori itxi, esperientzia
1: zen
0: banatzi jura dut, posible bada. Izen bi herrien danak barra bardine parte katzi, bakoitza bire bidetik juti, eta ikusko da maizera zelan ez den bakoitza.
2: A ber, iruro daukau da porratu berko deu egun baten, ez?
0: Bai, bai.
2: Da honetan, o...
0: Hori da.
1: Baitxat, DLC-a dozko bat batek? Nik unhiak esko guztu bakarrik.
0: Nik lehenengo hartu neoan, zan, rollo Japonia raukitxe manada mapar aldo llegaz, hori ze bai hartu neoan, baina gero Castlevanianak eta honek ez dut hartu.
2: Nik ez dakit danak dauzketen, pero gehienak bai.
1: Bueno, ba, probatuko dugu.
2: Bai, bai, nik lobia sortuko enik.
0: Hori da.
2: Eta gero, lander hori, esan behar nula, trailerra ikusteakoan bukaeran justu hauka, ikusten da pertsonaia baso batetik moan, eta eskeletoz jantzita dago pertsonatik aurkitzen da.
1: Hori koina bat, ose da.
0: Bai, horre ponklen zora karize dira.
2: Nei sonatzeit hori, gogora ekartzeitzea. Jola, zaun nola zan superfamatu entzana, bi eskeleto dagoena nahia diana eta.
0: Undertale dinezu? Ba, baina
2: Undertale, ez duantzik ez. Ez zaizu dutzen Undertale izala ezkera, Undertale lehen zea bat.
0: Igual bai,
2: kameo bat.
1: Bueno, oin esan dozula, Ez dakit, emeraldi hori eman behagatzen da, ez? Justo nahi behiratzen DLC-ak, badauk anibe bai bat. Igual da zure berdina, Lander, Legacy of the Moonspell.
0: Hori da, bai.
1: Bai, hori badauk anibe bai. Bai, ba, gero, justo azkenengoan irten dana, aurtengo apirilean amarrionetara zebena, badauk abe kalabera bat, eskeleto oso bat, edo. Eta igual horregatik da, ero Undertale. Kolaborazio bat, ero, esaten duzu.
2: Bai, holako zerbait, ze azken finean kontrakin egin zuten, Among Usekin egin zuten, Castlevaniakin egin zuten.
0: Bai, bai.
2: Ze adik esan da ertaila egin.
0: Aukera badaz, hori izan txari parik. Eta igual, Riot egaz behin leki ez da, ze untxe bertan Riot Gamesek estrene deu, azkenik bere bisa KO, double KO, ez dakizena oskatzen da nondin joa izan, borroka jokuen aurreti asko sarbidie ja kaleratu dabe, hainbat peta itxi eta irekin ostien. League of Legendsen doako ba, borroka joku eda, PC-era aldu da momentuz, eta bueno, orain arteko ba, beta probaldizen moduen, ba, pertsonaia mordoa, borroka pilloa eskatzen duzkuz, nahiz eta zero denboraldiz egaz da bizen. Bueno, orduen, jendireneko guztiako lamoten deu, da lako tag team ez, bi taldeko, bikoteka ebilko gara bi taldetan ez, borrokan, olako bidimentzinoko borroka joku honetan. Eta bueno,
1: Brawl Stars estilokoa ez, esango duen joan.
0: Bro, eso yo ni quiera ver, Brawl Stars, que va a
1: acabar. Ahora,
2: Tekken da
1: este. Borroca, borroca, joko da, bai,
0: topo. Bai, ni que se cobro Brawl Stars en el chique, hau da, es que en fin, Guilty Gear da beste baten edo Marvel vs Capcom eta beste baten antzekoa esango dugu. Zero de modal honetan ja 10 pertsonaia gehitu da bez, 10garrena Timo izen da eta 11garrena Susteko nahi du jakune Warwick, ba bueno, League of Legends jokalariseko ondo zagutuko da bezenak. Eta bueno, gusa pilloa iragarri da bez bi sakeio honentzat, 2026garren urtien 5 denboraldi egongo dire guztira antzadanez, bakoitzien pertsonaia edo heroi barri ze gehitxuko dabela baizatu dabele herriotekoak. Eta ganera, ba, saliek antolatutako txapelketak eta ekimenak ba, babesteko gogoa aipatu dabe. Aurten, 22 ekimen babestetuko dabezela aipatzen dabe. Hasikeratik, Evo Frantzetik hasiko dire, Evoko ba, oinogondan txapelketetik. Baina, ba, beste hainbat ere egongo dire, ba, bizak eio hau zabaltzeko. Eta bueno, antza denez, nahiko itxura politxe, jentieko sondo balurtan deu. Nik izo jokatu, Zesto, astemetik, azken finean, neon ez bajatuko.
1: Igual jakingo dozu, azkenean rito launtxe jarriako da, ez?
0: Hori da, bai.
2: Eta ez arretu bat ere, amen, damiantzia.
1: Kernmeleko antitxita, eta zudan Linuxekin ezingo da jolaztu.
0: Ez naz entere izan, baina, bueno, ja beste launtxero abier da belez, ba, apuruet, galbana hori, ez, nagi hori emote oste, probeko da, nos,
1: bai.
0: Eta hori zen, nahiko itxura politxe, ba, Bi, Jinx, Ari, Yasuo, Eko, ba, ekizuez, esagutzen duzu ondo bertan agartzen ditzenak, mas osatxe dut ez da bezala sartuko horren beste pertsonaia zizagun, lasin, lolen zenbat eroida, usaritz, gaur egun zenbat txapeldun dukos.
2: Egun da, bueno, ez dakit, ni azpaldi izten nahi zela biltzen, baina egun da hueta amarreza honuk, eba euskala, ja.
0: Ba, bitu, oza, badiki ez nahiko txokeratxeko, gero seguru beste joku batzutako gonbidatu eta jartzen duaz labe bai, orduen horrekiko dabe nundik tiretu. Baina grafikokin ego politxe, irudimen txietan egin dago joku, baina jokarretasune bide da, eta, bueno, eroizek euren mugimenduek eta abilezitzen mantentzen dabez, bat timo ikusten da horrez, zonin apurbeteitzen, urrutetik erasotzen, bere perretxikoa jartzen eta nahiko txukun. Osa que ia, zelandoan hobetzen joku hau, ondina horreti asko zarbidien dau, osa que hobetzeko eusazko duko deuz, bi izakeio honek.
2: Ikusi harko da nola ateratzen da, nik ondo irutzea herriotek abertun hori txapelketa lokalak eta babestuko ditula, nik uste tortik estena kompetitiboa sortzuko aukera mandizai okela, adibidez Smash Brosakin sortuta dagoen bezala, nik uste importantea horrela azten dela, ez? Jendea erakartzen eta hautara. Aksesibla inez mundu guztiaren zat txapelketatara eta komunitate horiek sortzen. Hortaz, nahi hori irabaki hona irutzen zait. Gero, ba, bueno, beti ukiko ez zu limitazioak lokalke egitean, eta zera ba. Eta ero, damena izaten duena, Riot azken aldian, bai Lolakin eta baitare Valorantekin zeakin dago? Karnel maiako antitxitakin ez nitzake bate harretuko jolaz hain kompetitibo mota honetako baten ere horrelako zerbait sartzea. Pena bat, ez da, Windows ez daukana antzat, edo Windows daukana, baina ez duna nahi olako gauzak iztalatzen ibiltzen antzat, ba, ezingo bibili.
0: Hai, pena bat egiz izan, eh? Suposatxo da azkenean animiko dizela denpori egaz. Ba, egi jokalari pilloak, ez tonbazie, eta aldatetik barri izango dutxi, baina, bueno, ia pizkanaka hori alboratzen doazen eta plataforma guztiz darako izten doazen.
1: Bai, hori interesante izango dena da Steam OS eskuko kontsoletarako eta hori pixkat zabaltzen doian egin hor presio pixkat sortzia, baina egia da, ba, azkenean eneiko nitxokoa dela, ez dela asko saltzen eta tranquilamente biziko dela rito hori barik.
0: Egiz da bai, oinartien eurek ukidazen jokuek gisa gogon dira bideratute teklatu gazta zago gaz jokatzeko. Ez da bera esan gure ezebez, ez estimoz horantxe jolastu lehike. Baina, klaro, oin bizakeio hau, ja, gisa dela gintiegaz edo borrokarako stikekaz jolasteko, ba, igual bai komeni da beste astimdekerako prestetie edo beste hainbat alako gaiutarako, ez, mando gaz jokatzeko. Orduen, igual ikusten goaz, dinotena, burke.
2: Nik uste izena, etorreko ala two times keio, porque bi... Aurkarien bi pertsonaiak garaitu berritu zuen.
1: Bi derri, ez? Osa, bi den kontra dilako.
2: Horreatik, hortik etorreko, ala, gero nola prontzatzen, egia zen, inoiz ez deten itzun. Dakin
1: hori euskeraz, bizko izango da.
0: Bizko. Hori da. Venga, beste lagurtu bategaz goz, astuteuk idugu aipatu barik, baina Tokyo Game Showen Yakuzan joku barri bet iragarritxiku zuen duen. Ez guztiz barri ze, ze berregite bada. Yakuza Kiwami iru iragarri deu Ryoga Gotoku Studiok eta Segak. Otsailaren 12 estreneko da PC, PlayStation kontsolatan, Switch Bizen eta Xbox Series gaiotan. Eta bueno, ez da inolako ez usteko aizen, usto komente gendule erratzaioan berez eskapen jagiela segakoari, jakusan webune ofizialien agertu zen, Kiwami iru iragarri aurretik. Baina, bueno, badekoz beste gauza interesgarritxu batzuk. Ze irugarren jokuen berregiti eizetiz gain, beste espantzino moduko bat gehitxuko deu, Dark Ties deitzen dana. Bertako Yakuza iruko ba, bueno, gaiztoagaz, ba, bere historitzoa esagutzeko balizoko doskune. Yakuza iru da purbet sagako joku gorrotatu esango dugu. Asko nahiko sartitut eta nahiko txarto ikusten bien bere gara izan bebaia egiz izan. PlayStation irura kostren esan lehenengo Yakuza izen da. Purbete alboratute geratu dan joku hori da. Osa, kepostekoa, remake bat jasotxie gaur egun sagi topera da bien bitxartien. Eta ia, ia apurka-apurka usagizago ikustenkoa zan, badakigu, borroka sistemi apurote eguneratuko dabela, bestelako eduki batzuk eguneratuko dabezela. Baina, bueno, okinauara bueltetako aukeriko dugu kiriugaz, ba, beste joku danak aurrera jarraitzen dabeen bitxartien.
2: Jolander, zea da, Yakuza da, nire uste azken aldean, saga bat, jolaz gehiena edena ateratzen demora gutxien, Pasada bat.
1: Zena joku dara Yakuzanak.
0: Zago dugu, saga nagusi zen sortzi dauzela, Bueno, sortxi, bederatxi berez, Yakuza 0 daue bai hortik. Eta gero, ba, bueno, gero spin-off pilo adekoz, Judgment abortik, Yakuza Kensan eta lakoat izela erdiaro japonearen girotuta dauzenak. Bueno, Yakuza pilo dauz, oin ikitsi estrene da.
1: Bai,
0: pasada da.
1: Eta ez da, hain zarra, ez? Osa, dia, eskenengo urte zain bestetan. Osa, oso komprimatuta da. Ola, ez da Final Fantasy da bezala, ba, eskenean urte askotan, ba, joku asko, bale, baina eske hau.
0: Bai, Yakuza iru berez, 2009 garren urteko da, burbeten kokatzeko.
2: Bueno, ba, euska urteak,
1: Bai, bai.
0: Bai,
2: sei urte.
1: Baina, igual, tala ditu, joku, oza, proportzioan, Final Fantasy zagaren erdian. Oza, denbora erdian, hainbeste joku.
0: Gero egitze dela, egon dizela joku asko ja kateadane kaleratute, eta gero, barriro berpizkunde bat egon dela, ba, PC-erakoa bat ez, PC-en ikusi dugu joku danak argitartu lehenengo aldiz. Eta guztu segakoak horren inguruen, ba, komente dabe, bai, ez da, ba, hori izan dela sagie bizi berritzeko eta, bueno, mendebaldera ekartzeko bidie, ba, beste plataforma batxuta daruti, zoin hartien, beti PlayStationeko erdi esklusiua izan da, Nintendo dio pasa izan da, Yakuza, baina ez da guarrakastan direk ukin bertan, oin hartien. Eta orduen, ba, horreri esker, karo, ikusi dugu joku pilloa, bantzu dugu, ba, estrene da Yakuza 0, estrene da Yakuza bat, eta bueno, a ver, bere zein da bena da, porti PC-era, eta gero Xbox-era, eta beste platforma batxotera, ez? Benetan, ez da bez, horren beste joku barriatara, alde batetik, bai, abezetik, bai, ez? Remake-en artien, remasteran artien, eta joku barri edo spin-offan artien, topera da biz, eta ondino gehiago datoz, iagartxe dago dagoeneko Stranger Than Heaven, ez da laberez, dakigun negaitzik Yakuza sagako jokue, baina bai izango da Yakuza antzeko spin-off bat edo beste zuzer. Osake hori be martxan dabil eta gana nahiko txura politzideko.
2: Habera, hendik kantitatea baino gehiago ez daten nun, azken bolaran, zezago nuke, ba, erratzaiotik, iru hilabetetik behin Yakuza berri bat teatik egik gala hitzeiten. Bueno, berria edo, esan dezuna, remasterra edo ordenari bat torztera, baina ojo, tope dabiltza. Nik uste, tope dabiltza dala jendeak gusturatzen dulako eta biltzen dalako. Osa ez da nire zagaza gustokoa, baina jo, jendea gustoa hartzen badu eta gaina kantitate asko hartzen badizkiotzu, maungi etorri.
0: Bai, da zega, bof, eske urrezko, arrutxa barrez ez lantzari parik.
2: Bai.
0: Ba, venga, Yakuza atxin izten dugu, baina Japonian gelditzen gara, zehazte gurenetan, justo, aipatu dugun, Evo France, ez, txapelketa horretan, beste, albiste nahiko posgarri bet jaso dugu.
1: Japoneko pertsonaia garrantzitsuenak, no?
0: Hori da, hori da. Eta. Bueno, Doraemon eta
1: Bandai,
0: bai, bai, bai. Se, bueno, Dragon Ball FighterZ bizirik jarraitzen deu, 2018ko joku berez, borroka jokue, Arc System Works eta Bandai Namco batera kaleratu biena. Baina, pertsonaia barri bet jasoko deu, Son Goku Super Saiyan 4, Daimako Son Goku Super Saiyan 4 gehituko jako datorren urtien. Eta horretaz aparte, eguneraketa adabaki barrize jaso deu, ba, Bandai Namco joku honek, bat punto berrogei, doako eguneratxe egaz, ba, borrokalari guztien txako horrek aldaketak, eta beste barritasun batzu gehitzu da bez. Orduen, ja hilde egondan joku bat, ze ordutik ona jaso dugu beste borroka joku batzuk, bai arsistemenak, bai dragoi bolanak, nahiz eta bestelako genero batzuk ikutu, eh? Baina egiz eda Fighters eta berez nahiko alboratute geratu dela aspaldi honetan. Eta hori lortu dabe, bizi berritxi, eh? Ze azken Sparkin Zeroen zifratara, jokalari zifratara aldu da Steamen, Fighters eta asteburunetako eguneratze honegaz. Osa, que postekoa, ez dakigune da, alburu ebadan jarraitzi eguneratzen eta oinuko usagaiz hau geitzen jarraitzi, eh? Ze bai falteiako, bueno, inarrizko funtzionetate eta mekanika batzuk, ba, dibidez, plataforma arteko jokue, edo aipatu dugun Steamosen edo GNU Linuxen euskarri ofiziala, balako gozatxo falteiako ez jokueri. Baina, bueno, postekoa, Songoku bera 2006ko da berrezen duko da, baina esan dugun moduen, ba, bat berroi eguneratze hau ja estrenada, dagoeneko estrenatu da, PC-en zein kontsola danatan.
1: Eta galdera bat, zuek, Daima onjokan martxan dabil? Hore bukatu zan, ere ikusi da zu, edo?
0: Ogei ataltzu izen ziren berez, neko laburtu da, horren aspaldi
1: espaldi. Ikusterik ikusi nioen?
0: Bai, nik ikusi nioen, azorik, bai.
1: Ta txukuna, oh?
0: Bai, bai, etxeko bai. Uala zikirien eko jartxu azten da, eta gero amaierako atalagia injerra galtzen da bela esan bier dut, baina, bueno, horren laburtu da, etxo lardu ere. Trago egola guztezkero, vale. Justuko da, bai.
1: Ia ba, egunen baten.
0: Hori epatute, ja, sartu mir dugu, ez? Daima ez dago euskeraz, baina pentset tragoela super bai egongo da euskeraz, datorren hastien urrizen ogeta bizen estrenetan da primera plataforman, osa que, bueno, pentset ez ongokun aventura barri batzuk euskeraz ikusteko aukeri ukuko dugu.
1: Hori da.
0: Laburrekaz jarratzen dugu. Aspalditzik jarratzen dugun indi jokuet, jaskenik estreneko dala jakin dugu. Skate Story abenduaren sortzitzen estreneko da. PC-erako, PlayStation 5-erako eta Switch birako. Ez pausun esagutzen dalako Tony Hawk aldiberien histori nahiko psikodeliko eta oniriko bategaz batzen dabeen abenturatxu bet. Seizengo gara olako kristalesko skater bat, fernutik ies egitzeko helburu da sorduen. Tony Hawken jokuetako hilko elementu guiko dugu, bat trekimaio getzen ibiko gara, erosten, gure abilitzeko betzen. Baldi berin, alako histori iso nahiko berezi bet jarraitzuko dugu, bat diabroen kontra enbier zenagaz, bertako infernuko beste bizilagun batzuk ezagutute. Eta horoko horrein, nahiko itxura politxereko Sam Eng garatzaileek, usto bera pakareko kresmana bien, garatzen dabilen joku honek, Devolver Digitalegaz batu da, argitaletxe esagunegaz, ba, joku hau estrenetako. Osa, que bueno, jarraitzuen bergo da, ze dinotera nahiko itxura politxereko.
2: Aber, originala bentzat bada, eskaiteko jolaz bat nahaztea alako historio eskaiteko jolaz eta bentzat inolaz ere ez dana hon, eta artistiko kioso berezia dana. Ikusiko da, gero ez dakit ona batxarra izangoan, baina originala desde logo bada. Eta artistikoki, bizualki, sartz, neko sartz, ondo sartzen dana irutun zait.
0: Bai,
2: bai. Azike, ikusi beharko da.
0: Bai, bai, eta ganera ikusteko eta probetako aukerie badeko goia danik. Gaur, bueno, jadanik esparkatu gortu erdi, barru hasiko da. Ze Steam Next Fest jaialdize bueltan da. Betiko lez eundaka demo batuko desbertan, eta horretako bat, ba, Skate Story bera izango da, orduen probetako aukeri guko dugu. Ba, bueno, joku gehiago gongo dire bai Steam Next Festien, betiko moduen Steam abiatu eskero bertan. Saltoki zen topeko dugu ataltxu berezize, bilatza hiegaz hainbat joku topetako. Eta, ba, joku euskaldunek begongo dire bertan. Bilbotarrak diren nagusi bat ezbe, Segawa Games, Darby is Here Forever jokuegaz, plataforma jokuegaz egongo da bat demotxo orkesten. Eta bestalde, Relevo Studiosa Terrifier di Arcade Gameegaz egongo da baitxe. Baina ez da bakarra, egon dela egun batzuk aipatu genduen Kofoin be bertan egongo da, Luis Snellbach garatzaileen eskutik. Osa que, bueno, joku euskaldunek badekie bere presentzize Steam Next Festien. Hortaz aparte, Ultimate Ship Raccoon, Reanimal, Winter Burrow, bueno, joku pila dauz ikusteko. Eta betiko moduen ekorreza da, topeti honek eta interesetie zure gustuko joku horregaitzik. Baina batez behin interesgarrezen izaten da gentien zerrendak, topeta bezen altxorrorre jarraitzi eta holan pizkanaka. Batez behin indizek ezagutzen juteko aukera derra izaten da Steam Next Fest.
2: Lander ez dakit urrengo asterako, baina amaitzen danean, imaginatzez beti zela ekarreko iguzula aurkitu dituzun altxorren zerrenda, ez?
0: Iai, atartitxu gata duten jolasteko, izan jokularri dauz jokatzeko, baina bai, deslogo zerrendak ikuskotaz, da seguro berotuko nazela bat emategaz, itxura politxideko nagaz, eta saietuko naz probetan, bai. Ez dakiz lan guazen denporaz, besteren bat sartxiko tartieko?
2: Bai, igual azkenengoak azkar-azkarrein ezkio bila sartzen ditugu.
0: Eta benga, azkenengo azgoaz, haube Damian, honek behin interesiko dutxu, ze godot garapen motoriek 4.5 bertzinoa jaso deu. egunerak eta txikizia la moten du berez, baina 4.4 bertsinoa aspaldikoa da ja, urte eta piku de porra zagoneke. Osa, que hainbat eta hainbat eguneratxe berritasun gehitxu dutxos, bat tresna oneri. Itxur osoena, hau gatsa da saltzeko, berez, stencil buffer support da, itxuli neman txantioi bufferrentzako euskarri moduen, ez dakitze izen ikoren agar horretarako, baina bueno. Eta bueno, egilek ez zen dabe moduen, ba, pantailen zuzenen ikusten, ez den errenterizatzen geometri hori txertatzeko balizo duzku, ulertzeko horrezen da bidizo bera ikustia, ez olako ikuspegizekaz eta apuro jokatzeko balizo duzku. Baina bueno, bestela, ba, seiderran aurreko kompilatxie, lokalizu zantzako zuzeneko aurre ikuspena, hau bat ez beguritzeko interesgarzia dela, ez, txulpenak eta itxerakoan, ba, momentu ikusteko aldaketak eta alako gauzek, olako gauza gehitzen da biz, gero, bueno, kodien arazadozen eskriptien atxera itxeko erremintxak, jokuko musikie mututxeko aukerie, ba, gauza, oinarrizko gauzak eta gauza oso aurreratuek danetari gehitzen doaz, ez, godoten, ba, purke, tresna oso txukune itxeko, egitze da gaur egun Unrealek eta Unityk dekiela gehitzen bat, bat ez be, indizen, ez, merkatu, jokuna bebai, airuko itxen jokuna bebai, baina indizen merkatu kontrolutan dabe. Orduen, posteko da, godoten moduko sose errore ingerra hartzen ikustie, espero dugu datosun urtietarako ondino ingergeza dukitxie, eta gauza txukuna ikustie garapen motorea bera bilitze.
2: Arkure, zera aldera, igual godoten zaten bultzatxo potentea detorri aiteke, ze Battlefield 6ak daukan portal hori mapak sortzeko daukera, godoten bitartez diseinatzen dituzu mapak eta hasi orain dela bi edo hiru egun estrenatua jolasa, bueno, pixaiago aurreko ostiralean, baino ja jendea bastante gauza potente egiten da idala emateu, beraz esanet, komunitate handi bat sortuko da hor eta komunitate horre sortzeak ekarriko izkio godoten garatzaileei eskaera batzuk ezaugarri berria sartzeko eta baita erabiltzaile kopuruak ba balio izango diotena azelare hori izakatzeko, eta eroztaki Battlefieldek zerbait ordainduko dien tresna erabiltzeatik.
0: Hori bai dela soroa, ea moduko enpresa batek, ja. Godot, kodeirekiko eskarapen botere bat erabiltzea Battlefielderako, zori beretan soroa.
2: Ar, botografikoa ez da Battlefieldena Godot, Battlefieldena, Frostbite-a,
1: bai. Sortzeko.
2: Bai, oso kuriosoa da, baina, bueno, a ber, ondo dago. Bai. Kodeirekikoa iten zu, jendean zate ibiltzeko igual jada ezaguna da, eta ireki software irekiko programa bat jende asko akzesu daukana, beraz nei erabaki ona bentzat irutzen zait.
1: Ba, eta gainera kode irekiko baldin bada eta holako enpresa handiak hartu eta gauza berria sortzen baldin baditzu aldaketak hobekuntzak sartu eta horrek behar gitaratu egin behar die, ba azkenean erremintari emoten dutasuna da potentzia gehiago eta jarraitzen da kode irekiko izaten. Orduan erosen erabiltzaileen dako da irabazi.
0: Bai.
1: Ba, bikain, nik uste dute, ja honekin azkenean horre atzeratu da genuzkan albiste labor guztia komentatu ditugula eta ba, datorren eaztian seguro dukiko dugula gehiago, ze hemen gauzak ertatzen die eten barik gero eta gehiago, gero eta joku gehiago eta engera Steam Next Fest honekin ba, ez, ba dukagu ziurtatuta, así que asko ibile, ondo jolastu, eta egon goga
0: Julizia, azkerek asko entzuti arren, ondo ibile.

0: música.
1: Bueno, hemen geha, bigarren zaio bai berriz hasiera batean, gaurkoan ere egunekin. Antiguoko kuadrilla eta musika talde potente hau. Bueno, nik bertako Telmo, bajista dakat oso laguna, azkenean Arrakala proiektuan oso presente onda, hasieratikan bauainez aurkeztuko deun arte. Ideia pila batekin lagundu dit, bajo danak beakin ditu, eta pixkat bere bitartez gerturatu naiz taldea entzutea, eta kosta zaite, kanta aukeratzea, ze orokorrian roioa gustatzen zaite, eta badazkat abesti batzuk, ez bat, batzuk, gustu aitzitutenak. De hecho, entrenatzeko ere asko ibiltzaitutze, holako indar potentia dake, eta humor honien jartzen haute, eta, bueno, ba, horregatik han aukeratu ditut. Gaina irutze zait, talde miresgarria dala, ze dala gunkoarria bat, txikitatik han ezagutzen dianak, eta urte pila bat dijoaz konstantzi hortan jotzen. Eta pila badia, ez dakit esaten zen bate, baina pila badia, jarraitzen dute hor, elkarrekin, bakoitza daka bere mundua, bere bizitza, baina konstantzi hori lortzen dute. Eta dake baitak ez da meritua ze, aurten egon naiz bai zuzeneko eta jun nahia, baina eske, goizuko ordu bitan tabla jotzen ditu, eh? Ez donkazta da, kentalde badala iruditzen zait. Orokorrian jarrera, musikari jarrera ona, biru ibiltze guela esango nun. Bai zuzeneko tako, baita estudio barruan sortzen duten hortan. Eta ba hoxe, ba, bai da kuriosua bai da niretzako ze, jo, niko atzen eiz, duela marrute edo, ez, euskal musika deskurritzen hasi nintzen, oso bat urtekin konintzen hor, bauri, amagoz, tamasi urtekin, zazpi. Eta, ba, eska referente gehiago zeuden ez, eta gaur egun rock eska hori galdu inda. Eta, bueno, ba, hauek mantentzen dute lehenoko joera hori, eta gustoa, asuan gustoko adian baita.

Bueno, eta komentatzen izuen ez aurreko saioan ere, kultura katalanakin badakatela nola baiteko konexio berezi bat. Gustoko ditut eta saiatzen naiz ez gehiegi, baina, bueno, horko zenbait alde jarraitzen, eta bien artian stay home asustatola auskatzea dela. Gustatzen zaizkit, asko, abesti hau asko, baina abesti honek daka berezitasun bat, ze abesti honek daka beste aldaera bat. Abesti berdina, baina beste modu batea, eta ez pentsa estiluan ere asko aldatzen danik, nu jakingo definitzen, baina daba, ipuin berdinak amaieraz berdin bat izango balu bezala, pixka zentzazio hori. Orduan, abesti hau guztau baldin mazaizue, gombidatzaizue, entzutea Les Merdes bi makiltxo edo bat, edo horrela izen hau. Eta bila kontrastatzen. Nik hemen jarri zuetena da oinarrizkoa bestia edo pixkat errazena da entzuteko bestiak badaka igual paranoia puntu gehiago, baina, bueno, sin más, es super akustiko también, osea, ondo. Eta oso komplikatua. Eta, ba, bien arteko kontrastia gustatzen zait, irutzen zait ena besti batek bestia likatzen dula, bilaka besti bat izanek, baina aldiberian ezberdin, berdin baina ezberdinak. Bueno, entzute bazue, ulertuko jazu ez esaten nahi naizen. Eta, keo, talde hontatik asko gustatzen zaiten gauza bada, Instagramen igotzen dituztela bideoak oso gordinak, alegia, hartzitu lau gauza etxeko, eta biekin sortzen duen musika, eta gero behaien ahotzekin, enpastatzeu edena, zuzenion, eta gordintasun hortan oso gauza sutil eta politak itia lortzen duen. Eta nire diskan ere pixkat jolastuet horrekin ez, sortzia besti dazka estudioan grauta, beste hiru gordinak ez mikrofonoa jarri, nire laguneneko atxa gitarra jotzen egin kantatzen, eta ateatzean bezala faiuak egon edo ez, ze pixkat hori ere bada ez, musika. Azken aldia zuzeneko eta juten eizenetan, asko ikusten fenomeno bada sartzen diala soinu asko direktuan. Eta ondo da, ose, azkenean horreketegu zuzenekoak sonatzea, ba, maravillosamente. Baina ne gustatzen zait askotan falta motatzen dut gordintasun hori, ez? Osa, ez da gindola saldu. Teknologia gehiagik gabe, gure eskuekin edo ekoiztea dakau musika hori ikustia, entzutia, bere faiuekin, eta horretikan ere bada, apreziatzen duten talde bat, eta, bueno, obviamente, entzongo zenuen bezala, besti hauek estudioan da degra gauta, eta oso potentiak, eta oso politak dian bezala. Baina gero kitzia behaien, behaien faceta edo hau, modu gordin hortan ekoizten musika, eta iten, eta gozarazten, baloratzen dut, eta orduan, ez dakit oa indikan eta gehiago balio ez dendeten talde bat, edo oa indikan da interes gehiago sortzei den talde badala, esango nuke.

ni saiatzen naiz erreferentziak bilatzeko orduan kantautoriak bilatzen, ez? Pixkat hoiekin identifikatzen naiz ni gehien, ez? Letrak, musika elkarrekin sortze hortan, eta gero hoiek produziu, eta askotan kantautoren gan ikusten detena da, ba, jo, igual sortze hortan inbertitzen dutela, ez? Energia asko, edo doaiak horta dazkate, eta gero orduan, ba, igual ez da eske munduko ahoz teknikaik onenak, edo, baina behin esentzia hori da, ez? Barrutik atatakoa ateatze hortan, eta arte hori asko gustatzen zait, eta saiatzen naiz, ba, ba, jarraitzen, holako jendean ibilbidea, ba, adibidez aurreko saioan Silvio Rodríguez komentatzen genuen, eta hontan ator Ismael Serranokin. Eta honekin nahi joan jundik ino esatea, gaski kantatzen nik, ze ez da pentsaure, oso ondo kantatzen. Baina igertzen da, beak barrutikan sentitzen duna hitz egiten dula, eta hori iritsiten da, eta gustatzen zait. Eta bere abestien artean, Bertigo bereziki asko gustatzen zait, gaina lagun batek erakutsi zin, lagun baten bitartez ezagutu nuen abesti hau, eta holako abestiak ezagutzea da niretzat opari bat, ez? Lagun batek bialtze izunean abesti hau, bua, abesti hau baitu eta zuretaz akorda hona ez fijo pila bat gustatzen zaizula, eta gaina gustabite zaizu, iruditzen zait, bua, nik detai horiek ez ditutazten. Eta hola, xo? Gero egia da, Ismael Serranok atea duela gutxi disko bat orkestakin, eta da mundial, osea, eske no tiene desperdicio. Eta bertan gaina kantatzen du Papa Cuéntame Otra Vez, eta egiten diolako keinu bat ere Palestinai, eta Bertigo beare kantatzen du. Eta niretzako askotan abestiak asko irabazten du orkestakin grabatzen dienean. Baina kasu honetan, Bertigo bere originaltasun hortan gustatzen zaitela esango nuke, eta horregatik aukeratuet bertsio hau. Baina interesa da kasuen antzat, hori jakin orkestakin dakala beste bertsio bat, bai oso oso ona. Ze askotan ez da erreza izaten orkesta baten gorputza abesti baten pastatzea. Batzutan emaitza oso oso ona lortzen dira, baina nire iritzian beste batzutan ez, sin mas, danakin pasatzea bezala. Eta nik usten dut abesti honekin asmatu duela.

Bueno, eta Madrileko markotik gerturatuko naiz ona, Euskal Herrira, etxe alboa, zautza, zarautzea, eta itzengo dut, azteko, Imanol Urbietataz. Ze iruitze zait, eta nogea lan neurri baten, Imanol Urbieta darunako lapiskat beretik. Ze, nork ez du inoiz, entzun bera besti bat, txikitan kantatu diguet dano Imanol Urbietan zerbait, Ron Roberan, Mac Mikel, eske, mila dibide. Eta iruitze zait, indula lan bat izugarria, ba, euskal hezkuntzai. Ze euskaldunak baldin bagea eta errepresioa irremontau izan baldin badieu, edo behintzat remontatzen nahi gan honetan, remonta hori hezkuntzatik da, horrela dudik ezin. Osa hor, inda lanketa bat, Euskal Herria mesiganak euskaraz eskolaritatze hortan, eta bueno, bada, oze hobetu, ze esanik ez dago, eta ikusten da, zein den errealitatea, baina iruditzen zait horrek asko lagundu dula. Eta Imanol Urbietan lana iruditzen zait izan dela esentziala hau indartzeko. Ze, bueno, material pedagogiko pila bat. Badakau behai esker. Eta gero behak sortu zituen abestiak, baina baita ekarri ditu aintzinako abestiak, baina eski aintzinakoak esatizkizuet 18. Mendekoak taula, eh? 19. Ze, bueno, hor iraganean bazian bi kompozitore oso onak, Aita Donostia eta Jesus Guridi, baina Jesus Guridi ez dakit ezagutzen dezuen Elkaserio Zarzuela oso famagoa da. Bueno, ba, horiek idatzi zituen, tabar, baina bi kompozitore hauek umientzako abesti pila bat idatzi zituzten, pentsaze garaitan, eh? Eta Imanol Urbietak hartu ditu abeste horiek eta egin ditu hezkuntzan sartu, bueno, egin zituen hezkuntzan sartu. Eta berekin bateare bai, Ansoren Atxistulaia, mirrik irutze zaitin dula lan bat, alderdi hortan, bueno, izugarria. Nik korrontori asko jarraitzen dut, azkenean nire lanian, eguneroko lanian ikastu lan nire erabiltzen dut, saiatzen naiz filosofia hori jarraitzen eta jakintzaiek transmititzen, ze dudik ez dakat Euskal Herria dela kantatzen duen herria. Eta kantatzen jarraitzen duen bitartian, zigala hilko hori dudik ezin. Oiturak, kantatzeko oiturak galtzen nahi dian arren, hori ere komenta honen, baina, bueno, hor bada ondare bat eta utzi diezai egun ondare horrei, ez? Eta ondare horren baitan, hori, Imanol Urbietak abesti askon artean, dau bat, bereziki, patata ikutzei dena, baina izugarri. Eta da bakarrik eta libre. Eta iretze zait letra hau, estrapola uleikela, gai askotara. Bakarrik eta libre badoa, poltsikoan eskuak, baina karrastaka, luzea da bidea, berak baute da, ikizer gaiti di joan, ez? Baina kanta-kantari badoa, bide guztien hildoan. Ez que hori da, oza, bidea bera da helburu ezaten dut ikerez, abestitan eta, ba hori estrapolableike euskararen gaira, Euskal Herrian gai sozial eta politiko eta edo norbean ezin egonetan, norbean gailentze horta. Eta gero nik usten dut sortzaileak gehan okere bereziki badakaula sortzeko behar hori, transmititzeko behar hori, gauzaketeko behar hori edo zeatik ganez danok ez, gura lorretan, kirolari batek bere erronkekin, zeatik asko zerrazo da, atxian telebizta ikusten gelditzea, sofan itzanda, zeatik gan ekin zaiak, zeatik gan itzen du, zeatik gan daka ekiteko behar hori, ba, hori iruditzen zait abesti honek hori lantzen dula. Dena galtzeko, baina dana irabazteko. Piskat alderdi hortatikan. Eta, eske, oio ipurdia jartzaiten letra bada, ze identifikatzen naiz pila bat, esaten duen hakin, eta letra berez motza da, eh? Baina iruditzen zait itgutzitan asko esaten dula. Eta, jo, batzutan garezti ordaintzen da, zure zenai jarraitze hori eta zure ametzak betetze hori zeite izu pixkat hartaldetik ateatzea, bidean zati bat bakarrikitea, jende askok, igual, babazten zaitu, baina etzaitu oso ondo ulertzen, eta hori kudeatzeko ere ez da oso erreza, nik ez emate elkarrizketan eramakin ere ez, nire eraman behoza, babesa sentu izan dut beti, baina askotan, zateit, aina baina aurre bai, eta baina zatik handa, hartu lasai, eta Jose Mataliz nik amai, ama eske ez dakat aukeraik inin berdet bai ala bai, eta gero ondo atatzen da eta sentitzen dezu ez, satisfazio hori, edo gaizki atatzen maldin badare bai ikasten dezu pila bat, eta aurre azua azpide horta, baina abesti hau entzun unian lehen baldiz izan zen hola baiteko komplizidade bat, zein tinun alo bakarrik eta libre, baina eske ez nau bakarrik.
Osa, naiz libre. Eta horrek itegu pertsona, eta horrek emategu zoriontasun serenua. Eta iritze zait ikasketa bat, abesti hau.

Eta zarautzeko markoan jarraituta, atea nahi dut plazara, sofa taldekoak. Rock matematikoa, no verbal, oza, ez dute hitzik erabiltzen. Eta kontatzen dituzte historiak, eta historioak. Eta oso entretenigarriak, eta oso onak. Eta horregatik aukeratuet oaingo hau, zelatun, ba, entzun, eta imaginau, ze pasadan, zelatunen, ni badakan dere pelikula, eta iruditze zait, bueno, badakit ez dela musika estilo erraz bat, eh? Lanketa bat suposatzen dulako, konzentrazio maila bat suposatzen dulako, baina iruditze zait, konexio hori inezkeo, txundigarria, itza, hoxe, esango nuke dela, txundigarria.

Bueno, ikusita aurreko azalpenekin keitxo luzau naizela, atxeden pixkat emango izuet, eta lagako zaitu et Billy Joelekin, Nueva Yorkeko kantautore piano jole makinon hau, eta zatik Billy Joel, ba bueno, irutze zaitelako askotan, pianoa gehatzea larrok taldetan atzeko planotan. Eta kompositore bea, pianista danian, ematean fenomenoa atzeko planotik hartzen dela pianoa eta aurreak hartzen dela. Eta igertzen da pia bat. Eta gaina pianoa lehen musikatresnatza dakaten sortzaileak pia bat harmonizatzen ditu da bestiak, eta ez dira irritmikoak izaten dira gehiago harmonikoak, eta jolasak bak melodia aldetik izaten dira gehiago, eta nahi hori gustatzen zait, eta hori jarraitzet. Eta iruditzen zait, alde hori horretik Billy Joel asko jarraitzetze, asko gustatzen zait, ez ba, pixkat Elton Johnen estilotik, eta iruditzen zait abesti honekin indula marabila bat, ola klasikoko fenomeno batzu, gaur egunea, los 90, 80, horta ekarri, hori da nauztartu, eta iruditzen zait lortzen duen baterak eta dala, izugarria.

saio hontan tartetxo bat ere inen joke Idoian kalma bestia ize asko eman dit. Demora gutxian eta oso gutxikin asko. Gerut zaita bestiak dakala simpletasun oso dotore bat eta transmitiu nahi duen lasaitasun hori transmititzeko gai da. Eta, boa, ni lagundu zin pila bat abesti horrek, nire garai oso oso estresante batian. Ze ni en arrakala diskoa grabatzen nahi nintzen azte horretan, ba, bueno, izan dan, azte oso oso oso potentiak, oza, oso potentiak gertatu zitzaizkian, oza, justo azte betele nago ino zarautzeko triatloia, eta familian ere gertatu zitzaigun galera handi bat, eta dana oso batea izan zen. Eta zan oso kontzentrauta, egon behar nun garai bat, ze, bueno, lan ez izante banekan aurre eramateko, eta nuna inundik inorea plazau. Eta orduan abesti horrek lagundu zin, nire kontzentrazio asko bideratzen, nire emozioak asko bideratzen, ze musika askotan sendagarria da. Eta abesti honek lagundu zian pila bat. Eta erratikan, ba, bueno, ba negritan, eskerrik asko, benetan, eske batzutan badaude, olako abesti klabe batzuk eta unertzako izan dagoetako bat.

0: Recuerdo aquel 9 de febrero en Madrid. Recuerdo la euforia, el miedo y la tristeza. Recuerdo la soledad desoladora, la que aprieta y ahoga el alma. Y también la soledad acompañada, esa que abraza, que sana y salva. Recuerdo los veranos en el pueblo, los cielos de Castilla y la historia de una vida herida. Recuerdo el dolor, las espinas y la flor. Recuerdo el olor de la felicidad y la calma. Recuerdo la calma. Recuerdo olores, sabores, colores, historias y voces, muchas voces, de las que pueden hacer callar al ruido, las voces que relatan cada uno de mis recuerdos. Recordar, volver a pasar por el corazón, volver al corazón, volver a sentir, a vivir, revivir, recordar la vida. La vida es un recuerdo de los recuerdos, de momentos ya vividos, de lugares, personas y miradas que se cruzan en el camino. Porque la vida va de cuidar, de compartir, de amar. Amar y recordar, volver. Mirar atrás para caminar y caer. Caer y volver a caminar, florecer. La vida va de amar y desandar. La vida es solo y mucho más que esto.
1: Bueno, eta bukatzeko labatzizuet Olatza Arbadorren basan abestiakin. Eta nik Olatzen ezagutu nun, ze nik asko jarraitzen nun bero esaba, Iñaki Salvador, ba, dalako kriston, pianista, hola gaxi usan da, de locos. Eta jarraitzen nun. Eta gero antera honitzen, zekala joa bat, ba, ba, bestiak sortu zituna, tabar, eta hasi nintzen entzuten, eta igertzen da, ba, bere gaitegia oso landua dala, eta interesatzen zait. Baina, ba, beak askotan esaten duen bezala, bada, hola, oso lasaia, edo pixkat ikutu tristia kio izan du, eta basan egin iten du dena puzkau, gaina zumaian lokatzai basa deitzen zaio, eta nahi asko gustatzen zait horrek esan nahi duen guztia, eta gero, jo, ba, ez dakit, nire inguruan asko ibiltzega, korrika, mendian, askotan joten nahi txakurrak ine bai berta, eta gehien disfrutau izan duten korrikaldiak izan dira, euriakin, basartian, eskoakin heldu lurra, eta segi aurrea, eta pixkat, edo eso, bizikletakin ateratzen nahi zinean ere mendira gustatzen zait basakin zikindu, eta garbiu, eta, hola, ez dakit, nemate jolako punts berezi bat nire ustez, saio bai. Ze danok dakigu, egualdi honakin, mendira juten ez, baina mendia ere egualdi txarrekin ere bada mendia, errespetutik, noski, baina askotan euri izakin da atea lehike. Eta nik gehiena hor konektau izan den, nire buruakin. Olako egoeretan, da umia bezala disfrutatzen, zikintzen, basakin, eta puskatzen du eguneroko dinamika olako irtera batek, eta iritzi zait Ola Salvadorrek ere puskatu dula bere dinamikak egunerokoak edo bentsat musikalki ez, erakutsi diguna gain arte puskatu dula besti honekin, eta iritzi zait hitza erabiliduna hori definitzeko dela perfect. Eta grazia eta itzen, ni askotan, igual, lokatzei ba, herrian danok itzitu dugula, ez? Basa, basetan nioa ez dakize eta askotan, ez? Ba, sumai arra ez da norbaitik, basa, zer da hori, eta ba, lokatza. Eta hori, hola, haundir eramatia iritzi zait, la letxe. Asi que, bueno, ba, hoxe, horrengo zaio arte. Aio.

Gramofonoa. Historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30. Naiz formula.

Hungry?